0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Мақсытбек Майшекиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу» орындайтын Дос Мұқасан ансамблі.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

Жанарымда жарқыл қақты жаңа күн келіп тұрма бүгін тағы гүл атқым. Талпынамын таппақшы боп жауабын санамдағы сан мыңдаған сұрақтың. Шырқатам ба жаңа күннің жаңанын, толғанам ба тағдағы ойға шомам ба, өзіме өзім таң тамаша қаламын, бір тыныштық жоғы кенау адамға дейтия. Жаңа күннен жаңа күнге қадам басып жатырмыз қадірлі тыңдарман. Баршаңызға жаңа күндеріңіз жақсылықтың, қуаныштың, берекенің, бақыттың, шаттықтың бастауы болсын деген тілегімізді жолдай отырып, баршаңызға қайырлы таң қазақ елі деп өздеріңізбен сағына қауышамыз. Әуе толқындамыз, тікелей толқындамыз, яғни Аруқала Алматыдан сөйлеп отырмыз. Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. Я, дүйсенбі күн өміріңіздегі ауыр күн болмасын, тәуір күн болсын дейміз. Өткен күндердегі мұң шер қайғымызды сәл де болса сейілтіп, жаңа күнде жақсы көңіл күймен жаңа аптаны бастайық. Әрине осы аптамыз сіздерге өте бір керемет бақытты сәттер сыйлайды деген ойдамыз. Сонымен Шалқар таңы бағдарламасын бастадық. Міне кеше ғана елімізде еңбек күні атап өтілді. Еңбек етсең емерсің деп қазағымыз бекер айтпаған ғой шіркін. Еңбек еткен адам қашанда берекелі адам, жаны жайсаң жақсы адам. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, осынау керемет еңбек мерекесіне арнап, бүгінгі тақырыбымызды әрине еңбек түбі жеңбек деп атағымыз келеді. Әрине айналаңызда толған еңбек қор адамдар. Таңның атысы, кештің батысы, талмай, тынбай еңбек етеді, шаршамайды. Мінекей шаршаса да шаршағанын білдірмейді. Сондай керемет еңбекқор жандарды насихаттайықшы, айтайықшы, айналамызға, өзімізге қарайық. Тіпті біздің өзімізде еңбекқор адам шығармыз, е? Сондықтан да қадірлі тыңдарман, бүгінгі тақырыпқа бейжай қарамаңыздар. Сол еңбек таласынан өздеріңізге, жұмысыңыздан дәл қазіргі сәтте жұмыста болып жатсаңыз, әрине таңғы тапсырмада бір жағы видеоларды және тамаша бір суреттерді жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді шында да Қазақстанда соңғы уақытта еңбек күні аталып жүр. Жыл сайын қыркүйектің соңғы жексенбісінде осы еңбек күнін мерекелеп жатырмыз. Елімізде 2014 жылдан бері бекітілген мереке. Еңбек күні ел экономикасының дамуына және қоғамның өркендеуіне адал еңбегімен үлес қосып жүрген еңбек адамдарына алғыс білдіруге арналған күн. Ендеше сіз кімге алғыс айтасыз қадірлі тыңдарман? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Кәнекей, ояныңыздар, шабыт шақырыңыздар, Шалқар радиосымен бірге шарықтаңыздар.

Біздің адал да жан күйер тыңдаушыларымызға қайырлы таң деп амандасайық. Ояндыңыздар ма? Шалқар радиосына қосылдыңыздар ма? Еңбек күні мерекесімен баршаңызды құттықтаймыз. Иә, бүгін еңбек түбі жеңбек дегендей осы тақырып аясында сіздермен ой бөліскіміз келеді. Кеше президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев еңбек күнімен құттықтады. Ол өз сөзінде былай деді: "Құрметті отандастар, сіздерді еңбек күнімен құттықтаймын. Бұл қарым қабілетімен, ақыл парасатымен және қажырлы еңбегімен қастерлі отанымыздың өсіп өркендеуіне зор үлес қосып жүрген түрлі мамандық иелері ұлықталатын, оларға құрмет көрсетілетін мерейлі күн. Өз ісін жетік меңгерген кәсіби маман болу қазіргі заманның аса маңызды талабы. Білікті, жауапкершілігі жоғары, еңбекқор және тәртіпті азаматтардың арқасында көптеген елдер, соның ішінде Қазақстан, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан мол табысқа жетуде. Әлем халықтарына ортақ еңбек бәрін жеңбек нақыл сөзінің мәні зор, мағынасы терең. Табанды еңбек жетістікке жетудің көзі. Адал ниетпен атқарылған әрбір іс қадірлі, кез келген еңбек зор құрметке лайық. Бүгінгі таңда Қазақстан жаңа тарихи кезеңге қадам басты. Алдымызда ауқымды міндеттер тұр. Конституциямыз және онда айқын көрініс тапқан әділетті Қазақстан, заңға бағыну, бірлік пен ынтымақ, еңбекқорлық пен ілгерілеу, табиғатқа қамқорлық пен қарау идеялары еліміздің тұрақты дамуына жол ашатын темірқазық. Қазір қоғамымызда адал адам, адал еңбек, адал табыс атты жаңа этика қалыптасты. Былтыр жұмысшы мамандықтар жылын атап өттік. Бұл бастама еңбек адамының қоғамдағы мәртебесін арттырып, тәлімгерлік дәстүрі мен еңбек әулеттерінің мән-маңызын нығайта түсуге тың серпін берді. Мемлекет алдағы уақытта да азаматтарымыздың жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасай береді. Жастарға әдеби білім беру, олардың еңбек дағдыларын ұштау, сондай-ақ өскелең ұрпақтың бойына аға буынның бай өмірлік тәжірибесі мен тағылымды сіңіру аса маңызды міндет. Жастары жасампаз елдің болашағы да жарқын, дамуы да қарқынды болар айқын. Біз ынтымағы жарасқан, мақсат мүддесі ортақ бір тұтас ұлт ретінде әділдік, табиғат даялау, заң үстемдігі, өркендеу құндылықтары және ең бастысы еңбекқорлық қасиеті іс жүзінде орныққан ел боламыз. Мен бүгін бұған кәміл сенемін. Құрметті отандастар, баршаңызға мықты денсаулық, амандық және толағай табыс тілеймін. Еліміз өсіп өркендей берсін деген мінекей осындай керемет еңбек адамдарына ізгі тілегін жеткізді. Біз де сіздерге әуе толқыны арқылы осы керемет мерекенің аясында назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ендеше еңбек мерекесі құтты болсын. Ал енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне таңғы лебіз, таңғы көлге мінекей хаттар легі келіп жатыр. Алқа ханым бастайды: "Қайырлы таң. Алла барша адамзат баласын індеттен, зілзаладан, соғыстан сақтасын. Перзенттеріміз елге елеулі, халыққа қалаулы болып, салиқалы ұрпақ санатынан болсын. Алла тағала халқымызды екі дүние нығметімен игілігіне бөлесін. Әрбір ісімізді құтты да қайырлы қылсын", дейді. Әумин, айтқаныңыз келсін. Сайраш апамызды ассалаумағалейкум, қайырлы таң жақсылар. Жаратқан жарық жұмадағы, жарық күндегі жолымызда тек қайлысын жолықтырсын. Раббымыз разылығымен абыройымызды асырып, ырыс несібемізді арттырсын. Алла амандығымен қоса жүрегімізге сабыр, тілімізге шүкір, көзімізге қанағат, өмірімізге береке берсін деген ізгі тілегін арнайды. Айтқаныңыз келсін. Гүлшат Назарбекқызы: "Қайырлы таң Шалқар радиосы, барша тыңдаушылар. Дүйсенбі сәтті, аптаңыз берекелі болсын. Әр күніңіз жақсылықпен жалғасын, Алланың берер ырыздығы мол болсын", деп Гүлшат Назарбекқызы ақтілегін арнаса, Фариза Ақтөбеден: "Қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті өтсін", дейді. "Бірге болсын". Алтынбек Зере: "Қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік тілеймін", дейді. Әрі қарай Ақжүрек батырымыз, балапанымыз былай дейді: "Қайырлы таң Шалқар радиосы, жаңа апта жаңа жақсы жаңалықтарға толы болсын. Диас Хиуаз достарымен Қазақ тілі олимпиадасынан бірінші орын алдық. Абай оқулар жарысында жеңімпаз атандым. Құттықтап қойсаңыздар болады", дейді Берікқұл Ақжүрек Марқабатұлы. "Мен еңбекқор адамдарға алғыс айтқым келеді. Біз үшін еңбек етіп жатқан Айжан апайға, балалар үшін еңбек етіп жүрген ата-аналарға және тағы да басқа еңбек адамдарының барлығына алғыс. Еңбек бәрін жеңбек, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті", дейді дейтінеке. Ақжүрек батырымыз осылай бүгінгі тақырыпқа өз ойын қосып жатыр. Ассалаумағалейкум. Адамды жетістікке жетелейтін серігі ақылымен адал еңбегі. Рахмет, дейді Тәттімбет есімді тыңдарманымыз. Мінекей осындай керемет хаттар легі әлі де арнамызға келіп жатыр. Оны қазір әсем әндерден соң назарларыңызға ұсынамыз. Баршаңызға қайырлы таң.

Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып, осынау тамаша ән астыққа толған алқапты көз алдымызға елестетті. Қырмандағы еңбектің шырайын көз алдымызға елестетті. Жалпы күзгі жиын терім науқаны дәл қазір қызып тұр. Ауыл шаруашылығы еңбеккерлері мен диқандардың ерен еңбегі әрине әркез бәрімізге бір үлгі боларлықтай. Ендеше сіздерді де еңбек мерекесімен құттықтап қояйық. Баяғыда осынау керемет күрең күз мезгілінде оқушыларды, студенттерді осы диқаншылардың жанына көмекке жіберуші еді. Иә, білесіздер ғой, ауылыңызда қандай керемет шараларды өткізетін едіңіздер. Қазір енді осы студенттер практикасы бар мекен, жоқ бекен, осы сауалды да жолдайық. Әгер әке бар болса, сіздер қай жерге бардыңыздар, қай жерде көмекке араластыңыздар, еңбек адамдарының жадынан табылдыңыздар ма деген сұрақты да өздеріңізге жолдай отырайық. Енді Астана қаласындағы президент орталығында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Олжас Бектеновтің қатысуымен еңбек күніне арналған еңбек ел мұраты атты республикалық форум өтті. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі үлес қосып, кәсіби қызметінде жоғары нәтижеге қол жеткізген еңбек адамдарының еңбегін ұлықтаған маңызды жиынға жан-жақтан қаншама делегация өкілдері қатысты. Форум аясында бірқатар азаматтар еңбегі еленіп, арнайы номинациялар бойынша марапаттарға ие болыпты. Ерен еңбегі үшін медалімен марапатталыпты. Осындай еңбек адамдарына жан-жақты құрмет, қошемет көрсетіліп жатыр, яғни халыққа насихатталып жатыр. Сіздің өңіріңізде де марапат алып, еңбек адамы ретінде жұлдызы жарқырап, осынау қуанышқа кенеліп жатқан жандар болса, айта отырсаңыздар болады. Соның ішінде сыр бойлық азаматтардың да еңбегі еленіпті. Шалқия Цинк ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 31 жыл бойы тас қалаушы болып еңбек еткен Мырза Абдуллаұлы Малкенов мемлекет басшысының жарлығымен ерен еңбегі үшін медалімен мысалы марапатталыпты. Енді Шалқия кентін мен бала кезден білемін. Ол жерде қаншама біздің керемет ағаларымыз, апайларымыз еңбек етті, Шалқияны көркейтті, гүлдендірді, әлі де солай дамып жатыр. Сондай бір осы Кентау қаласымен байланысы болатын, ол кезде кеңес заманында, сонау кеңес заманында дүркіреген зауыт болушы еді. Әлі күнге дейін мінекей бір жылдар әрине тоқтап қалған уақыт болды, дағдарысқа ұшырады, қайтадан бой көтеріп, бүгінде бұл салада да жан-жақтан қаншама еңбек адамдары жұмыс істеп жатыр. Оңай емес, тас қашау өте қиын шаруа. Соны атқарып жүрген осындай марапатқа ие болған жандарды біз шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді әрі қарай хаттар легін жалғастырайық. Біздің арнамызға бүгінгі еңбек күніне орай еңбек адамдарына деген алғысын білдіріп жатқан және айналасындағы сондай еңбекқор жандар туралы айтып жатқан тыңдаушыларымыз баршылық. Олай болса, келесі хатты әрі қарай Әзизат ханым жалғастырады. Амансыздар ма, елім, шалқарым жаңа аптада басталды. Сонымен қатар жұмысқа аттанып кеткен кісі де көп. Еңбек еткенге не жетсін, еңбек еткен адам ең бақытты жан деп ойлаймын. Еңбек бар жерде күнің де, өмірің де берекелі. Өз тапқаның өзіңе жетіп, ешкімге тәуелді болмай, керек жарағыңды аласың. Еңбектің арқасында үлкен жетістікке жетіп, мақсатың мен арманыңа да қол жеткізесің. Еңбек бар жерде нәсіп пен ризығың да бар, адал еңбек етіп, өмірлік жолда марапатқа ие болып, жұмысының нәтижесін көріп, еңбек жолында жүрген қаншама кісі бар. Еңбектеріңіз жана берсін, жұмыстарыңыз оң болғай. Еңбек бұл өмірдегі ең үлкен жетістік, адамзаттың жетістігі. Аман болайық деп Айзат ханым мінекей өзінің керемет ойын жеткізіпті. Латифа ханым, қайырлы таң шалқарым, Гүлмира қызым, мен сендермен біргемін, еңбек күні құтты болсын, жақсылықта болайық дейді. Тамаша, өте қуаныштымыз. Бауыржан есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң қазақ елі, шалқар радиосына шығармашылық табыс тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, еңбек мерекесі құтты болсын деп Жаңаөзен қаласынан Бауыржан мырза осындай ізгі тілегін арнаса. Ерғали Ізбасаров есімді тыңдаушыларымыз шалқар радиосының сүп-сүйкімді жүргізушілері дейді. Рахмет, қайырлы таң болсын. Қазақ елі жаңа апта жақсылығымен басталып, еңбектеріңіздің берекелі, мерекелі болуын біз де тілейміз. Келі Маңғыстаудан Қаламқас кен орнынан жалынды сәлем дейді. Мінекей қандай тамаша, ол жақта да қаншама кен орындары бар, мұнай шығаратын кәсіп орындарымыз бар. Нағыз еңбекқор, мысалы 15 күн үйінде, 15 күн жұмыста вахталық әдіспен қаншама жұмыскерлер жүр. Сіздерге де Алла күш қуат берсін, шаршамай, шалдықпай
сол отбасыңыз бен жұмысыңыздың ортасында шапқылай беріңіздер.

Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман. Сіздер шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Қыркүйектің соңғы жексенбісі елімізде еңбек күні аталып өтеді. Бізде мереке, яғни осы орайда барша еңбекқор жандарды, еңбек адамдарын бәріңізді шын жүректен құттықтаймыз. Енді таңертең ұйқыдан ерте ояну оңай емес. Таңғы 5-те қалаға кірген сәтте өзімнің бүгін байқағаным, бүгін ғана емес, күнде байқайтыным, автобус паркінен шыққан қоғамдық көлік жүргізушілері. Иә, қандай еңбек. Ерте тұрасыздар, қоғамдық көлікке, автобусқа отырасыздар, сосын жолаушыларды тасуға бәріңіз парктен шығасыздар. Сондықтан да таңнан кешке дейін шаршамай көлік тізгінде отыратын сіздерге Алла қуат берсін. Зор жауапкершілікті атқарып жүрсіздер. Қаншама жолаушыларды тасисыздар. Бір жерден екінші жерге әртүрлі көңіл-күймен, әртүрлі өмірмен біргесіздер. Олай болса, қоғамдық көлік жүргізушілеріне мерекелеріңіз құтты болсын, жолдарыңыз болсын, межелі жерге аман есен жолаушыларды жеткізе беріңіздер деген тілегімді жолдаймын. Және қала тазалығын қолмен атқарып жүрген қаншама адамдардың еңбегін бақылап көріп келдік. Мысалы, оңай емес, қала көшелеріне су сеуіп жүрген мінекей еңбек адамдары, қаламызды тазартып жүрген, жинап жүрген, әр жерде шашылған күл қоқысты сол тасып арқалап жүрген еңбек адамдарына да, қаланың тазалығына жауап беретін мамандарға да мереке құтты болсын дейміз. Нағыз мінекей адал еңбек. Иә, керемет бір табыс тауып жатпаса да соған шүкіршілік айтып тәубе деп сол берекесін әрі қарай тасытып отырған, несібесін молайтып отырған баршаңызға еңбектеріңіз жемісті болсын деген тілегімізді арнаймыз. Мереке құтты болсын. Ал әрі қарай 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне Қайрат Құрметұлы жазады. Қайырлы таң, қазақ елі. Шалқарда еңбек етіп жүрген, қазақ елі үшін қызметте жүрген осы елге танымал сіздерге жалынды сәлем. Еңбектеріңіз адал, қазақ еліне еңбектері табысты болсын деген тілегімді жеткізсеңіздер деп Қайрат Құрметұлы мінекей біздің де еңбегімізді бағалап жатыр екен. Көп рахмет. Енді біз физикалық тұрғыдан шаршамасақ та осы миымызбен әрине сіздерге қазір қандай сөз айтсақ екен, қандай ойымызды білдірсек екен деп 2 сағаттың аясында үлкен бір сондай бір жауапкершілікпен отырамыз. Арқамызда ауыр жүк, дәл қазіргі сәтте сүрініп кетпейік, шатасып кетпейік, осы елдің сынына ұшырап қалмайық. Әйтеуір адамның бойында қорқыныш бітпейді ғой. Сондықтан да Ерболдың да жұмыс оңай емес. Қазір қандай ән беремін, қандай әнді талғап көпшіліктің көңілінен шығамын деп осы таңның атысы еңбек етіп жатырмыз. Кешке дейін әуе толқынында сіздермен біргеміз. Ал келесі хат біздің керемет тыңдарманымыз тағы да. Сәлеметсіз бе Гүлмира ханым дейді. Қазақ еліне бар жақсылықты тілеймін. Еңбеккерлерге арналған арнайы 4 шумақ өлеңімді оқып берсеңіз дейді. Бар күнәні арта бермей заманға, ынсап керек қанағатсыз адамға, бір сілкініс қажет боп тұр байқасақ, ақшаменен желік қойған қоғамға, неге біздер қызғамыз қалаға, пәтер жалдап көрген күнің оңама, малды бағып егін ексең ауылда ұл мен қызың қатарынан қалама, аман болса бар 12 мүшеміз, қарасуды қанағатпен ішеміз, біреу бізден озып кетсе неліктен босқа күйіп әбігерге түсеміз, жауап берсем бақтың не дегенге, нәпсіменен аш көздікті көгенде еңбек етіп қала-дала деп бөлмей, адал асты отбасыңмен жегенде деп Серікбол Ермахан есімді тыңдарманымыз осындай керемет астарында зор мағына жатқан өлең жолдарын жеткізіпті. Қандай тамаша, керемет. О, Зипа шапамыз, қайлы таң Гүлмира ханым. Еңбектің наны шынымен тәтті ғой. Міне жиын теріндеміз, Шығыстан Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан Зипаш апаларың деп керемет суретті, видеоны жолдапты. Оны қазір статус бөліміне жариялап қойдым. Арыстан Жәмила апайымыз, армысыздар, тыңдармандар, Гүлмира ханым, жағдайларыңыз жақсы ма? Еңбек мерекесі құтты болсын. Еңбектің наны тәтті. Бұрынғыдай қырманға, мақтаға, пиязға барушы едік. Қазір бәрін дайын техника жинайды. Біздің ауылда да ара кідік, жылыжайға бәдірен, қызанақ егуге апарады анда-санда. Баршамыздың көңіліміз әнге, қамбамыз дәнге толсын. Жұмыс күндеріңізге сәттілік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп Арыс қаласынан Жәмила Пернеқызы бір тамаша ойдың ұшын шығарып кетті. Яғни шында да қазір техника, кнопкаларды бассаң бәрін атқарып жатыр. Сондықтан да қазір еңбек етуде сәл жеңілдеді ау деме, десек те оны ұйымдастыру оңай емес. Енді жазда осы әрбері өткен кезде Қызылорда, Алматы,
бағыты бойынша жүрген кезде мына оңтүстік өңірдегі қауын егетіндердің, қарбыз егетіндердің, мақта егетіндердің тіршілігін бақылап өттім. Шында да өте қиын жұмыс. Таңертең ерте күн шықпай оянып тұрып, балалармен бірге жүр ғой. Құдай-ау, не деген еңбекқорлық мінекей. Олардың қазіргі мысалы қараша айына дейін уақыттары жоқ. Сол егін басында жиын терімде мінекей халықпен бірге өздері сол Құдай қаласа қыс көктем мезгілінде соның жемісін жейді. Сол тапқан табысына өмір сүретін екей. Әрі қарай тіршілік жалғаса береді. Керемет әрі қарай хаттар легі кімдерден? Гауһар ханым, Шалқар радиосы, сүйікті сүйкімді жүргізушілер, біз сіздерді жақсы көреміз. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі болсын. Баршаңызға қайырлы таң деген екен. Керемет Нұрғали есімді тыңдарманымызда бай қуатты болыңыздар деген ақ тілегін арнапты. Күләни апайымыз, қайлы таң Шалқар радиосы, еңбек, еңбек, еңбек етсең емерсің деген сөз бар. Еңбексіз жүрген жан жалқау болады, әр адам өмір сүруге еңбекпен жетеді. Еңбектің түрі көп, сол салаларда жүрген адамдарға бас иіп алғыс айтамыз деген екен. Тамаша осындай керемет лебіздер таңғы көңілге біздің тыңдаушыларымыздан жетіп жатыр. Өте қуаныштымыз, еңбек күні мерекесі құтты болсын.

Аманжол Жасықбаев есімді тыңдаушымыздың хаты былай. Бір қасық қанттың артында қанша еңбек бар? Биыл Жетісу облысында қант қызылшасы 13 мың гектарға егілді, шамамен 585 мың тонна өнім алу жоспарланған. Күнделікті шайымызға салатын бір қасық қанттың артында жер жыртқан диқанның, егінді күтіп баптаған шаруаның, өнімді жинап зауытқа жеткізген жүргізушінің, оны өңдеген жұмысшының еңбегі тұр. Кейде қарапайым дүниенің қадірін түсіну үшін оның артындағы еңбекті бір сәт ойлау жеткілікті. Бір қасық қант, ал артында қаншама еңбек. Қандай керемет мінекей, шынында да ішіп отырған шайымыздың де, қантымыздың да, мінекей нанымыздың да аясында қаншама еңбек жатыр, қадірлі тыңдарман. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, шалқардың шадыман тыңдаушылары, амансыздар ма? Еңбек күні құтты болсын. Алматыдан Азамат пен Майра дейді. Тамаша, керемет, Қуатбек ағамыз, еңбектің наны тәтті. Армысыздар, Шалқар радиосының тыңдаушылары, бүгінгі әңгімеміздің өзегі халқымыздың еңбектің наны тәтті деген тағылымды сөзі. Қазақ халқы ежелден еңбекті адам өмірінің берекесі мен қадір-қасиетінің негізі деп бағалаған. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, еңбек түбі береке, еңбек ер атандырады деген мақалдардың барлығы еңбектің адам өміріндегі орнын айқындап тұр. Адам еңбегімен шыңдалады, қандай салада еңбек етсе де маңдай термен келген жетістіктің орны бөлек. Мұғалімнің еңбегі шәкіртінің жетістігімен, дәрігердің еңбегі адамның денсаулығымен, құрылысшының еңбегі бой көтерген ғимаратпен, диқанның еңбегі жердің берекесімен көрінеді. Еңбек тек материалдық қажеттілік емес, ол адамды жауапкершілікке, төзімділікке, ізденіске және табандылыққа тәрбиелейді. Меніңше, бүгінгі жас ұрпаққа еңбектің қадірін түсіндіру баршамыздың ортақ міндетіміз. Бала кішкентайынан еңбекті бағалап, өз ісіне жауапкершілікпен қарауды үйренсе, болашақта елінің дамуына өз үлесін қоса алатын азамат болып қалыптасады. Сондықтан еңбектің наны тәтті деген сөздің мәні өте терең. Өз еңбегіңмен тапқан наның да, жетістіктің де қадірі де ерекше. Еңбегіміз жемісті, ел жұртымыздың берекесі мол болсын. Шалқар радиосының тыңдармандарына амандық, отбасыларыңызға береке тілеймін деп керемет Қуатбек ағамыз осындай ой пікірін жолдапты. Өте қуаныштымын, дұрыс айтасыз. Бүгінгі ұрпақты да осы еңбекке баулуымыз керек. Үйрен, жақсылыққа қарай талпын, еңбек етсең емерсің деген сөзді көбірек айтып, сол балаларыңызды еңбекке қарай итермелеңіздер. Абдул есімді бұрынғылар адамды еңбек өсіреді, жалқаулық өшіреді деп тегін айтпаған. Адал еңбек адамның парасатын артырып, беделін биіктейтін ең ұлы құндылық. Өз ісінің шебер атанып, қоғамның дамуына үлес қосып жүрген барша еңбек адамына шынайы құрметімді білдіремін. Еңбегіне қарай құрметі дейтін халқымыздың ақ тілегімен атқарған істеріңіз тек қуанышпен табыс әкелсін деп Саялы Сарағаштан Абдулла есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Өте қуаныштымыз. Құралбай Әлібайұлы, қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін, апта берекелі болсын. Тақырып бойынша айтар болсам, еңбек етсең емерсің демекші, менің досым құрылыс саласында еңбек етіп жүргеніне 30 жылдай болды. Мыңдаған үй, жүздеген адам мекемелерін салды. Таза еңбек сол қарамандыкі деп айтар едім. Мен күзет саласында жеңіл жұмыстамын, ол болса ауыр жұмыста, екеумізде 30 жыл болды. Таңғы 5:30-да оянып жүргенімізге, бұрынғыдай оқушыларды, студенттерді қырманға апарса, тырнақтары сынып, қан қысымы көтеріліп, құлап қалатын шығар, немесе әке-шешелері ұстаздарды қинайтын шығар дейді. Құралбай ағамыздың пікірі. Иә, шындық рас. Бейсенбай ағамыз, қайырлы таң Шалқар, құрметті Гүлмира, еңбек адамына деген бар пікіріңізге қосыламын. Иә, көптеген азаматтардың адал еңбегінің арқасында ел экономикасының дамуына тынымсыз өз үлесін қосқан қаншама адамдар елеусіз қалып жатқаны өкінішті. Бір кездерде бүгінгі Мойынқұм ауданының Хантау бекетінде жарты ғасырдан астам еңбек жасаған, еңбегін өмірін елге арнаған Бутенко Евгений Михайловна деген дәрігер апайымыз болған еді. Ол кісі өзі акушер, терапевт, хирург, өз ісінің үлкен маманы ретінде әлі күнге дейін есімі ел есінде. Қаншама ауыл азаматтары осы апайымыздың біліктілігінің, білімділігінің арқасында бұл жарық дүниеге келді десеңізші. Ол кезде ауыл медицинасының дәрежесі белгілі ғой. Дүниеден өткенде ауыл жұртшылығы қазақтың бар салт-дәстүрімен шығарып салған еді. Осындай еңбек адамдары есте қалу үшін ауылдың бір көшесі анамыздың есімімен аталып, белгі қойылса, біздің еңбек адамына деген құрмет ұрпаққа өнеге болар еді. Менің пікірімді апайымызды кіндік шеше санап жүрген барша азаматтар қолдайды деп ойлаймын. Әруағы разы болсын. Сіздерге үлкен құрметпен Алматыдан ардагер теміржолшы Бейсенбай Смағұлұлы Жаңбырбаев дейді. Иә, шынында да дұрыс айтасыз, Бейсенбай аға, қаншама керемет еңбек адамдары өмірден өтті.
сол кісілердің есімін ел есінде сақтау үшін көптеген игі шаралар молынан ұйымдастырылады. Осы еңбек күні мерекесінің мақсаты да сол. Тасада жүрген осындай еңбекқор жандарды дер кезінде еңбектерін бағалау. Қайырлы күн дейді Жұпаргүл есімді тыңдарманымыз Ақтөбеден. Басталған апта сәттілікке тол болсын. Бізде мақсары майлы дәнді дақылын егіп, 2026 жылдың орағына кірісіп кеттік. Өнімі жаман емес, астығымыз мол болсын. Ал үйдегі тірлік бастан асат, банк жабу, қыстық салат, қияр дегендей. Қандай ғажап, мінекей сурет видеосын жолдапты. Өте тамаша, бізде қазір осыны әдемілеп жариялап қоямыз. Жанар Манақпаева Қызылордадан қайырлы таң дейді. Бірнеше жылдан бері қала тазалығы үшін тыным таппай жүрген абысыным ақ жеңешемнің облыс әкімінің құттықтауынан шыққан сәті ден сау болсын деп мінекей кеше ғана марапатталған рәсімнен керемет сурет жіберіпті. Осындай керемет хаттар легі арнамызға жетті. Үлгірілмей қалған хаттарды келесі сағатта оқимын. Еңбек күні мерекесі құтты болсын, қадірлі тыңдарман. Бәріңізге шын жүректен ақ тілегімізді арнаймыз. Ең бастысы, еңбек адамды тек қана жетістікке жетелейді. Еңбек бар жерде береке бар, тағы да айтайық. Еңбек бар жерде мереке бар. Еңбек арқасында адал нанымызды жеп, өмірімізді адал жолмен қалыптастырып жүрсек, әрине жаманшылық ешқашан бізге жақындамайды деген ойдамыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы осымен алғашқы сағатты түйіндейміз. Келесі сағатта өздеріңізбен еліміздегі керемет ақпараттарды, жаңалықтарды бөлісеміз. Және Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасы Алматы қаласындағы директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ғазиза Құдайберген ханыммен сұхбат болады. Ендеше арнамызда бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 8.
1: Кең далаға таралып нұр ұшқыны, дүйсенбіден басталды жұмыс күні. Шалқар таңы.

0: арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандармен амандасып отырмыз. Таңғы 7-ден Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. Бүгін мінекей 28-ші қыркүйек, көзді ашып жұмғанша күреңгіздің алғашқы айын аяқтайын деп жатырмыз. Мінекей соңғы аптасы еңбек күні тойлануда. Барша еңбекке жаны құмар жандарды мерекемен құттықтап қояйық. Енді біздің әлемімізде де, яғни радио әлемінде де жағымды жаңалық сіздердің назарларыңызда болсын. Биыл біздің Шалқар радиосына 60 жыл мерейтойымыз болды. Өздеріңізбен бірге 3 мамыр күні Республика сарайында «Шарықтай бер Шалқар» деген керемет мерейтойлық концертті ұйымдастырған едік. Мінекей сол қуаныш әрі қарай жалғасып жатыр. Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауы жарияланған болатын. 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудиофайлмен бірге өзінің қысқаша өмір баянын жолдаған еді. Байқауға мектептің 11-ші сынып оқушыларынан бастап колледж және жоғары оқу орнын студенттері, әртүрлі саланың мамандары өздерінің бағын сынапты. Нәтижесінде 36 жұмыс келіп түскен екен. Байқау шарты бойынша жасы сәйкес келмей жұмысы қабылданбаған қатысушылар саны 5 болса, Байжанбаев атындағы байқаудың жеңімпазы ретінде қатыса алмаған жұмыс саны 2 болды. Қалған 29 қатысушыны сараптап, тамыршыдай дәл басқан қазылар алқасы шынайы жүректі анықтады. Олай болса, жеңімпаздардың есімін назарларыңызға жеткізейін. Қадірлі тыңдарман, ынталандыру сыйлығын Астана қаласындағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде журналистика мамандығы бойынша 3-ші курс студенті болып білім алып жатқан Мырзағалиев Асыл иеленді. Және Жетісу радиосының редакторы, Жолың болсын жолаушы хабарының жүргізушісі Жұмаділ Арайлым, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің 2-ші курс студенті Талдықорғаннан Айқын Мали. Мінекей осы ынталандыру сыйлығының иегерлері. Және Темірбек Жүргенов атында Қазақ ұлттық өнер академиясының 2-ші курс студенті, Шалқар радиосының тұрақты тыңдарманы жолдас Рауан Исенов атындағы Каспи технологиялар және инженерлік университетінің электр энергетика тобының 1-ші курс студенті Орынбаев Ермұрат Ақтау қаласынан ынталандыру сыйлығын алыпты. Ал енді 3-ші орынды Кимэп университетінің менеджмент мамандығы бойынша студенті, яғни Орталық Азия цифрландыру сарапшылары қауымдастығының вице-президент және құрылтайшысы ретінде Сартбай Ерсұлтан еленсе, әрі қарай Жібек жолы Силквей телеарнасы эфирлік қамтамасыз ету қызметінің эфирлік аға редакторы Берғазденова Ақмарал Астана қаласынан, Есік қаласындағы Есік гуманитарлық педагогикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының 3-ші курс студенті Айбын Тұрғынбек мінекей 3-ші орынға ие болды. Ал 2-ші орын Сүлеймен Демирел атындағы университеті журналистика факультетінің 1-ші курс студенті Нұрғали Нұрайымның қанжығасына байланыпты. Жетісу облысы Текел қаласындағы нөмірі 5-ші мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Серік ұлы Әділет те осы 2-ші орынға ие болды. Ал 1-ші орын Тұран ТВ телеарнасында журналист редактор Құрманқұл Дарын және Хабар телеарнасы Ойнайық бағдарламасының жүргізушісі актер шоумен Олжабай Дарын иеленді. Ал бас жүлде қадірлі тыңдарман Құлтөбе подкаст YouTube арнасының журналисі және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы Берікбол Төлегенге бұйырған екен. Біз шын жүректен осы жүлдегерлерімізді дикторлар байқауына қатысып, өз үлестерін қосып, мінекей бақтарын сынаған барша жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Жарайсыздар, осындай жеңіс мәңгілік өмірлеріңізге серік болсын дейміз.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

Өмірдің бақыт сарайында ертегідей ғұмыр кешіңіздер, қадірлі тыңдарман. Бүгінгі күндеріңіз тек қана жақсылықпен басталып, алдағы күндерге жақсылықпен қадам басыңыздар дейміз. Аптаны бастадық, 7 күннің дүйсенбісі өміріңіздегі ең керемет бақытты күн болсын. Баршаңызға қайырлы таң, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар.

сөйлеп тұрмыз.

0: Шалқар таңы.
1: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

Ал қазақ елі, Қазақстан семсершілері Азияда чемпионы атанғанын білесіз бе? Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында семсерлесуден Қазақстан шпага құрамасы командалық жарыста алтын медаль алды. Кирилл Проходов, Вадим Шарлаймов, Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай бастаған құрама финалда Оңтүстік Кореяны жеңді. Финалдың ортасында Қазақстан 9 ұпай қалып тұрған еді, кейін есепте теңестірді. Алтын тағдыры алтын уколда шешіліп, Проходов қарсыласына қылышты бірінші тигізіп үлгерді дейді. Осылайша Қазақстан шпагадан командалық жарыста Азияда чемпионы атанды. Бұл құрама биыл әлем чемпионатында командалық жарыстың финалында Украинаны жеңіп, алтын медаль алған еді. Азия ойындарында қола медальді Жапония мен Гонконг құрамасы алды. Сонымен қатар Қазақстан қоржынына 9-шы алтын медаль түсті. Ясмина Тоқсанбаева 20-шы жазғы Азия ойындарында спорттық жүрістен топ жарды. Мінекей, қазақстандық жеңіл атлет жеңісінен кейін көзіне жас алды дейді. Сондықтан да елімізге осындай керемет жағымды жаңалықтар жете берсін, жеңіс құтты болсын қазақ елі дейміз. Ал енді алғашқы сағатымыздағы хаттарды сәл түйіндеп тастайын. Мәзім Шотанқызы, армысыз қазақ елі, шабыт берген шалқарым, кешегі атап өтілген еңбек күні құтты болсын. Бүгінгі тақырып кім-кімді де бейжай қалдырмаса анық. Мен де сол қарапайым еңбек адамының отбасында тәрбиеленіп, оқып жүріп еңбек еттім. Өстім, жазғы демалыстарда атқа мініп, мың қойды бағып, әке-шешемізге қолғанат болдық. Басқа да үйдің сырттың шаруасына теңдей жұмсайтын еді. Шіркін қайтар олмас сол бір шақ, ата-апамыздың ел үшін, біз үшін еткен еңбегі ұшан теңіз. Қыстағы боран, жаздағы ыстық келіп кетіп жататын қонақ, шақыратын қонағың бәріне үлгеріп жататын, соның бәрі көз алдымнан кино лентасындай өтіп жатыр. Әкем кішкентай бойлы, шымыр денелі қара күштің иесі болды. Көшіп қонып жүргенде сол мың қойды суаратын құдықты бір өзі қазатын. Құдықтың аумағы 4 қанат ағаш үйдің кеңдігіндей болатын, және оны жыңғыл шауып алып келіп шегінде болатын. Қой санағанда басқа адамдарға ұқсап, қораның аузынан санамайтын, анамды ертіп алып, шұбырып, жүгіртіп жүріп санайтын. Арт жағында қойды қайырып, біз жүгіретінбіз, не деген шапшаңдық, не деген күш. Қазір ойлап отырсам, қатты таңғалам. Кейде ойлаймын, шіркін, сол кезде телефон болғанда ғой, видеоға жазып алсақ қанекей. Анамның еңбегі тіпті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ойласам, ертегілер әлеміне кіріп кеткендеймін. Олардың қасында біздің жасап жүрген жұмыстарымыз рахаттанып, ойыншық ойнағандай болып қалады ау. Сонда да ата-анамызды аузынан шаршадық деген сөзді естімейтінбіз. Әкемнің сабырлығына тіпті шек жоқ. Кейбір адамдардың аузынан әкеме сіз әулиесіз деген сөздерін айтатын еді. Естейтінмін, айта берсем бір эфирге сыймас. Ата-анамның жаны жаннатта болсын, ел аман болсын деп Мәзім Шотанқызы Индербор кенті Ақжайықтың жағасынан толғанып тұр. Дариға апайымыз, қайырлы күн. Сүйікті шалқарымыз, дүйсенбіміз берекелі болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еңбек күні құтты болсын. Еңбек етсең емерсің деген мақал бекер айтылмаған. Немерелерімізді еңбекке барынша үйретеміз. Әр отбасында тәрбие еңбектен басталу керек. Студент кезімізде картоп, сәбіз теруге барушы едік, шіркін-ай, қандай кезең еді. Қазір ондай жоқ. Медицина саласында еңбек етіп, зейнеткерлікке жеткізген Аллаға шүкір дейді мінекей Дариға апайымыз. Жұлдыз Еркінқызы, қайырлы таң қазақ елі, қал-жағдайларыңыз жақсы ма? Кірпіш тәнде өмір сүріп, топырақ тәрізді болуға ұмтылып, абсурдтан бунт жариялап, өмірдің мәнін сезініп, дін аман жүрсіздер ме дейді. Еңбек адамының қолмен атқарылған іс қана емес, жүрегінің ниеті мен маңдай терінің куәсі. Адал еңбек жанды тәрбиелеп, нәпсіні тәртіпке келтіріп, адамды өз қадіріне жеткізетін жол, еңбек еткен қол берекеге, ниеті таза жүрек ізгілікке бастайды. Санжар Керімбайдың еңбегі жай ғана кітап жазу емес, ұлттың санасына ой егу, ол аңыз бен тарихты, дәстүр мен дүниетанымды сабақтастырып, адамды өз болмысына үңілуге шақырады. Шымкент қаласынан Тастемірова Жұлдыз дейді мінекей. Жақсы, тамаша, рахмет. Айзада ханым, амансыздар ма? Бүгінгі күн оқушы күніңді еске түсіреді. Еңбек деген ұғымды сол шақтан бойға сіңірдік. Сабақтан кейін үйімізге барып, тамағымызды асығыс ішіп, жиналу керек жерге асығыс жететін едік. Совхоздың кез келген жұмысына баратынбыз. Жүгері жинау, мақтаға бару, содан үй жұмысы күтіп тұрады. Одан кейін ойын деген керемет бар. Содан қалмайық деп тапсырманы тез орындауға тырысатынбыз. Достарым Рахима, Айман күтіп тұрады. Біз осылай еңбекпен есейдік. Әрине, әзір телефон балалардың ойнауына, еңбек етуіне кедергі деп ойлаймын. Еңбектің дәмі тәтті, еңбек адамдары жасай берсін деп Шымкенттен Айзада апамыз жазып жатыр. Мүслима,
келесі тыңдарманымыз қайлы таң, шалқарым бар, жақсылықты тілеймін. Керемет тақырыпты көтеріп отырғандарыңыз үшін ризашылығым зор. Ата-анамыз, ата-апаларымыздың еңбектері сіңген тұлғалардың ұрпағымыз, Бақия Атшабаров әкеміздің жездесі, бәрімізге қамқор болған ағамыздың 32 жыл өлкелі патология институтын басқарып, 57-60 жылдары Семей полигонына экспедицияны басқарып, ядролық сынақтардың зиянын дәлелдеп, өмір бойы елін жерін ойлап кеткен жан туралы айтқым келді. Тек аманшылық болсын дейді. Тамаша қанеке, осындай керемет хаттарды жолдаған баршаңызға мың алғыс, қадірлі тыңдарман. Ал енді құттықтауларыңызды түскі сағат бірде жайдарман бағдарламасында оқимыз. Ал қазір бір әдемі әнге кезек берейік, содан кейін құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасы ұлттық кітапхана директоры Алматы қаласындағы Ғайза Құдайберген ханым келіп жатыр. Кітап оқитын ұлт деген тақырыптағы бағдарламаны назарларыңызға ұсынамыз.

0: Ұлттың үні Шалқар радиосы.
1: Арайлық таңда күлімдеп оянып жарқын күнге әдемі көңілгемен қадам басқан барша тыңдаушыларымызға тағы да қайырлы таң деп амандасып, Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен біздің арнамызда бірге болсаңыздар, керемет көңіл күйлеріңізді жүрек лүпілдерімен, әдемі сезімдеріңізбен 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ербол Ерсінұлы студиямызға келген құрметті мейман. Мен өздеріңізді таныстыра кетейік. Мінекей еңбек күні мерекесі аясында жанымызда көрші тұрған қасиетті қара шаңырақ Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ұлт жанашыры Ғазиза Құдайберген ханым келді. Қош келдіңіз Ғазиза ханым. Күндей күлімдеп, әдемі нұрлы жүзіңізбен бір бізге шабыт сыйлап жатырсыз. Қош келдіңіз.
2: Қайырлы таң, қош көрдік.
1: Аман есен жеттіңіз бе? Қаламыздың кептелегі қандай екен?
2: Жақсы болып тұр.
1: Құстай іштіңіз. Жеттіңіз. Кешікпейтін сол баяғы біз кеңес дәуірінің ұрпақтарымыз. Тамаша, өте қуаныштымыз. Мінекей еңбек күні мерекесі құтты болсын. Енді кітапханашылар еңбегі орасан ғой. Шынында да таңның атысы, кештің батысы қаншама оқырманға қызмет етіп, кітапты әкелуден бастап, кітапты сақтауға дейін қаншама бөлім, қаншама маман сіздің қарамағыңызда жұмыс істеп жатыр. Шын жүректен осы саладағы барша жанды құттықтаймыз. Сіздер бұл мерекені қалай қарсы алып жатырсыздар?
2: Біз енді еңбек күні деген бір ерекше мереке ғой.
1: Иә.
2: Барлығы тіршілік етіп жүрген барлық адам құттықтау керек сияқты.
1: Әрине.
2: Барлығы әркім өз саласында өзінің жағдайы жеткен жерге деген еңбектеніп жатыр. Сондықтан еңбек күні құтты болсын. Және жасап жатқан еңбектері мынау қазақшалап айтқанда не дейді? Рәтті болсын деп.
1: Тамаша,
2: құттықтап қояйық.
1: Иә, шынында да рәтті болсын, несібелі болсын. Қандай сала болмасын, барлығы да еңбек қой. Таңнан тұрып, ерте оянып, тіршілікке араласып, кешке дейін сол.
2: Біздің еңбек енді бір ерекше ғой. Бұл кітапқа, кітапты пайдаланушыларға қызмет көрсету деген. Оның бір жөні бөлек, ерекше еңбектің түрі десем болады.
1: Дұрыс айтасыз. Әрине, біз ойлаймыз, кітапхана, ол жерден кітапты аламыз, оқимыз, кетеміз. Ал шын мәнісінде ол кітапты оқырманға жеткізу жолында қаншама еңбек жатыр.
2: Иә. Еңбек процестері. Ол бірден, мен ылғи айтамын, бірден ол кітап сөреге түсе қалмайды, болмаса мына баспасөзде шыққан, өзімізде ғана емес, бүкіл әлем бойынша баспасөздер түседі ғой. Соның мақалалар картотекасын әр тілде қаншама маман көзге көрінбейтін тірлік. Бірақ мына кітапхананың электронды базасы деген болады. Сол кітапта түскен жаңа кітапта баспасөз материалдары да оның әр қызметтің өзінің ерекшелігі бар. Кеше екі күн оқырмандар осы біздің де жазда сәл азаят. Бірақ қазіргі оқу процесімен біздің де жұмыс көбейеді. Осы күндері, демалыс күндері әсіресе мыңнан астам оқырман келіп жатыр. Әсіресе сенбі, жексенбі. Кітап сұралуы, ол кітап, газет, журнал сұралуы күннен күнге артып жатыр. Және оқырмандардың, жаңа оқырмандардың жазылуы жоқ дегенде 150-200 жаңа оқырман. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Енді ол жерде қанша жерден мына кітапхана саласында қазір енді жасанды интеллект деп жатырмыз, технологияның дамуы деп жатырмыз. Бірақ менің кітапханашы ретінде көзқарасым және басшы ретінде де мына тірі сөйлесу қалу керек дәстүрлі.
1: Жанды,
2: жанды,
1: шынайы қарым-қатынас.
2: Кітапханада өзі бірақ статус бар, ол оқырман деген статус. Бізге 12 жастағы оқушы бала келе ма, 18-дегі студент келе ма, үлкен академик келе ма, барлығы бір статус оқырман, және соларға әрқайсына жеке дара қарап, соларға қызмет көрсетіп, еңбек етіп жатырмыз.
1: Бәрекелді, тамаша. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Енді кітапхана қоғамның рухани темірқазығы дер болсақ, президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев осы кітап оқитын ұлт деген тақырыппен керемет мінекей жобаны жүзеге асыру үшін тапсырма беріп жатыр. Халықпен бірге, елмен бірге көбірек кітап оқиық, сауатымыз да шайық, рухани байлыққа қадам басайық деген ойларын жолдап жатыр. Соның әрине бастауында кітапхана ұжымы тұр. Енді үлкен жоба, шында да сіздерге бұған дейінгі атқарған тірлігіңізге тағы да 10 есе жүкті арқалатқан болар.
2: Жалпы мемлекет басшысы өркениетті ел болудың ең озық жолы кітап оқу деп жарлықтан бұрын да соңғы 6-7 жыл осы кез келген мемлекеттік үлкен жиындарда, бағдарламаларда кітап оқу, балалар кітабын қолдау, қазақ әдебиетін насихаттау, аударма, кітап шығару индустриясы және кітапханаларды дамыту бойынша осыған қазен көп не айтылып келді және жасалып жатыр. Қазақстан кітапханалары да заманға сай модернизациядан өтіп жатыр, бірақ бұл жарлықтың жөні бөлек дер едім. Бұл енді кәдімгі зерделі ұлт тұжырымдамасын қалыптастыру жарлығы. Оның аясында барлықтарыңыз білесіздер, мынау жақында ғана жарияланды, оны оқырман. Ол бір қаражатқа келіп тіреліп тұрған ештеңкесі жоқ, бірақ бұл да керек. Кәдімгідей бұл үлкен халықтың арасында әртүрлі санатта тіркеліп жатыр ғой, халықтың арасында бір жақсы айтылып жатыр. Кәдімгідей адамдар, миллионнан астам адам тіркеліп жатыр. Мен бір осы жерде мысал айта кетейін. Осы 2 жыл бұрын Астанада мына демеушілердің көмегімен жастар арасында, жастар каникулға шықты, енді не істейді деп кітап оқу жарысын ұйымдастырдық. Біз ол жерге 5 шығарма таңдап алдық 3 айға. Кітап емес, 5 шығарма деп. Сосын өңір-өңірлерде мынау студенттер альянсы деген бар. Солармен бірігіп жаңа шығарманы таратып, конкурсты жариялап жібердік мамыр айында. Содан 2,500 астам қатысушы болды. Финалға 20 шақты қатысушы келді. Сол кезде бас жүлде жаңағы Дубайға жолдама болды. Финалға шыққандардың ішінде бізде енді мынандай бір ұғым қалыптасқан ғой. Кітапты әдеби орта, журналистер, қаламгерлер, кітапханашылар, мұғалімдер оқиды деген. Кітап негізі ол әр адамның өзінің жеке бес парызы сияқты дүние деп ойлаймын мен. Жалпы кітап оқы деп айту да бір абсурд дүние сияқты, бірақ дей тұрғанмен бұндай дүниелердің, жарыстардың берері бар екен. Сол мен өзім сол конкурсты ұйымдастырғаннан кейін финалға шыққандардың әрқайсымен әңгімелесу бақытты бұйырды. Әр өңірден келген. Сон дәрігердің ішінде хирург бар, 35-ке дейін жастар ғой. Офтальмолог бар, криминалист бар, кәдімгідей бір сондай әр түрлі саланың мамандары жиналған, инженері бар ішінде. Бірақ филолог қыз жаңағы 18 жаста бас жүлдені сол алды, бірақ дей тұрғанмен біз барлығынан кері мынандай байланыс алдық. Біз жолдаманы соңында шығарманың қызығына кіргеніміз соншалық біз не үшін жолдаманы тіпті ұмытып кеттік дейді. Тіпті кітап оқып көрмегендер бар екен. Сол сияқты бұл 10 оқырман да үлкен бір оқырмандардың тағы да бір толқынын қалыптастыруға өте үлкен көмек деп ойлаймын.
1: Тамаша, керемет. Қадірлі тыңдарман, сіздер бүгін Шалқар шаңырағында құрметті мейманымыз Қазақстан Республикасы ұлттық кітапхана директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ғазиза Құдайберген ханыммен кітап оқитын ұлт тақырыбындағы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Жалпы мен де сіздерге сұрақ қоя отырайын, бүгінгі таңда қандай кітап оқып жатырсыздар? Осы 10 оқырман 10 миллион деген жобаға қатысайын деген ой бар ма? Қатысқыңыз келсе, бізге қояр сұрағыңыз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Жалпы кеше ғана мен бір замандасыммен сөйлесіп жатырмын, сырласып әңгімелесіп, сонда айтады: Гүлмира, біз ерте туылып қойыппыз дейді. Неге десем, біздер кітаптың бәрін сөрені тауысып оқыған ұрпақ едік, кітапхананың бәрін тауысып оқыған ұрпақ едік. Ол кезде бізге 10 миллион деген әңгіме айтылмаушы еді. Қайтадан туылып, мүмкін қайтадан сол кітаптарды оқып шығармыз дейді. Мен айтам, енді ол бізге мүмкіндік жоқ. Бірақ мына жобаға қатысуға мүмкіндік бар деймін.
2: Енді тағы ол сол оқитын ұлт жаңа кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға насихаттаған адамдарға да марапат болады.
1: Солай ма?
2: Екінші, бұл осы тұжырымдаманың аясында қазір 27-31 жылдарға арналған зерделі ұлт деген тұжырымдама жасалып жатыр. Енді оның ішінде де осы, бұл биылмен бір жылмен тоқтап қалмайды.
1: Иә.
2: Содан кейін не көп функционалды кітапханалар салу, одан кейін біздің әдебиетті шетелден насихаттау, аударма ісі, барлығы сол зерделі ұлттың аясына кіреді. Ол бір үлкен кешенді жоба болайын деп тұр. Сондан енді кітап оқуды ұйымдастыру, насихаттау, кітап оқып алғандар сонымен айналсын. Ол да ондай мамандар да, адамдар да, азаматтар да жүлдесіз қалмайды. Оның да ол жеке бір сол жарлықты қарасаңыздар, ол жерде тұр. Кітап оқу мәдениетіне үлес қосқандарды, азаматтарды марапаттау деген.
1: Тамаша, керемет. Енді шында да бұл жоба көпшілікке бір қанат бітіргендей болды. Әсіресе кітап сүйер оқырмандарды бір ізденістен ізденіске қадам басып, көбірек оқи түсейік, көбірек осындай керемет жобаларға қатыссақ деген бір жоспарды да мақсат ретінде алға қойып жатыр. Әңгімемізді әнмен үзе отырайық, содан соң әрі қарай жалғастырамыз. Кітап оқитын ұлт, қадірлі тыңдарман, сіз қандай кітап оқып жүрсіз?

0: қадірлі тыңдарман, жүрек дүрсіл қағып жаңа күнге қадам бастық. Осынау күндеріңіз керемет, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Сонымен кітап оқитын ұлт деген тақырып бүгінгі таңда өте өзекті тақырып болып жатыр. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен керемет жобалар жүзеге асуда. Сол туралы әңгіме Қазақстан Республикасы ұлттық кітапхана директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, нағыз кітап жанашыры, майталман кітапханашылар жайлы керемет күнделік кітабын шығарып мінекей жарқырап ортамызда жүрген Ғазиза Құдайберген ханым сұхбат беріп жатыр. Енді атыраулық тыңдарманымыз Қыдырбай ағамыз автобусты тоқтатып тұрып бізге дауыс хабарлама жеткізген екен. Өзінің әңгімесінде баяғыда кітапты көп оқитынбыз дейді, сосын кітапханашы бізден мазмұнын сұрайтын дейді, содан соң жаман жәутік деген, жекпе жек деген кітаптарды оқыған туралы айтып жатыр. Бүгінгі таңда осы кітапханашылардың оқырманмен байланысы туралы да өзінің бір өзекті әңгімесін де айтқан екен. Оны жаңа өзіңізге естірттім, иә. Әрі қарай тағы да біздің тыңдарманымыз Азамат Мырза Астанадан. Қайырлы күн шалқарым, Ғазиза апайға Астанадан сәлем, оқырман әулет бойынша қатысып жатырмыз дейді. Апай кітапты тиімді оқу әдістерімен бөліссе, бәрін есте қалай сақтаймыз? Бір адам екі номинацияға қатыса ала ма? Мысалы, мен педагогке әулет бойынша да тіркелдік дейді. Неке біздің тіркеліп жатқан тыңдаушыларымыз да бар екен. Осындай керемет көңіл күйлерін, қайырлы таң шалқарым деп Айсұлу апамызда мінекей оқыған, оқып жатқан кітаптарын суретке түсіріп жіберіпті. Мұхит Сапарбаев, бақыт, бұл кітап сіздің өміріңізді 180 градусқа өзгертеді. Жала мен дауа дейді. Ақ пен қара, мінекей Бағлан Абдырайымның де кітабын оқып жатыр екен. Ал мінекей осындай сұрақтарға қадірлі Ғазиза ханым өзіңіздің жауабыңыз.
1: Жаңа ең бірінші атыраулық ағамызға жауап берейін. Айтып отырған шығармалар біздің де жаңа бала кезімізде Есен Жолдымбаев, Сансызбай Сарғасқаев көп қазіргі таңда көп насихатталмай қалды. Қазір тағы да бір ағамызға айтайын, қазір енді көп кітап оқымайды ешкім деп көңілін түсірмесін. Бізде кітапханашылардың уақыты жоқ десе болады. Тіпті менің өзім, сенесіз ба, анау басшылықта болғаннан кейін кітапхананың басқа да ұйымдастыру жұмыстары бар, бірақ сенбі ма, жексенбі ма, кеш пе, таңертең ба, менде күн бойы жан жақтан тапсырыс орындап отырым. Ана жай ғана бір дүние іздесе, мақала іздесе де, кітап іздесе де адамдарды ассоциация ғой енді. Кітапханадан сұрайық, Ғазизадан сұрайық деген. Сондықтан қазір өте көп. Және кітап оқу бір кәдімгідей белең алды. Кітап клубтары көп. Ол қазір жақсы бір локация болмаса бір интернетпен жастарды тарта алмайсың. Қазір барлық жерде, кез келген жерде бар. Сондықтан кітапханаға кітап іздеп келеді. Дерек көз іздеп келеді. Сондықтан көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Керісінше, жастардың арасында осы кітап оқу қайтадан белең алып, мен осы соңғы 10 жыл деп айтайыншы, бір уақыттар жоғалтсақ жоғалтқан шығармыз. Сосын үлкен кісілер, бұрын біз кітапханаға жиі барғанбыз деп айтады, қазір де сол үрді сөзілген жоқ. Осы жолы кәдімгі сабақ басталған кезде бірінші курс студенттері күніне 300-400 адам жазылып, бір күнде ана тіркеудегі қызметкерлерді кішкене аяп кеттім, мен көмекке адам жіберіңіздерші деп, енді кәдімгі мынау бір цифрлы мекемелерде болатын мынау халыққа қызмет көрсетудегі болатын кәдімгі қазақша айтқанда шірет болды ғой. Бұл қуантады.
0: Бұл жақсылық.
1: Бұны және тамаша. Бізде оқырмандармен байланыс үзілген жоқ. Барлық кітапханаларда, біздің кітапхананың өзінде оқырман клубтары жұмыс істейді. Сұраныс өте көп. Енді жаңағы марафон бойынша ол шектеу жоқ. Және кітап оқу әдістері деп Азамат замандасымыз сұрап кеткен екен. Осы жаңа ғана мен сізге айтып отырдым. Біз Зерделі ұлт деген әдемі подкаст түсіріп жатырмыз. Бірінші шығарылымы шықты. Біздің YouTube арнамызда тұр. Осы сәрсенбі екіншісін саламыз. Ол жерде мен ғана емес, кәдімгі осы мықты саланың мамандары кітап оқу әдістерін айтады. Менің өзімнің жалпы пайдаланатын әдісім ол, менде міндетті түрде айналамның бәрінде кітап тұру керек. Жолға шықсам да мен кітап алып шығамын. Одан кейін оқыған кітабыңмен кітабыңды айтып беру. Сонда есте сақталады. Міндетті түрде біреумен бөлісу. Сосын біз осы зерделі ұлттың аясында зерделі ұлт подкастын бастадық. Қазір 4-5 түсірілімі бітті. Спикерларымыз өте керемет. Өзіміз тыңдап, өзіміз сүйсініп жатырмыз. Екінші, мына кітап клубтарынан бөлек қазір кітап лекцияларын, кітап оқу лекцияларын бастайық деп жатырмыз. Осы апта мені езді университеті шақырып жатыр.
2: Тамаша.
1: Одан кейін үшінші бір жоба осы біздің әлеуметтік желіні бақылап жүрсеңіздер, мынау кәдімгі тірі кітап оқу. Мысалы, бүгін Айза Құдайберген ұлттық кітапханада сағат кешкі 5-те Кішкентай ханзаданы дауыстап оқып беремін мен. Келесі апта Гүлмира Налыбай қарғынды оқып береді деген сияқты. Оқырмандарымның
2: алдыңда?
1: Алдыңда тірі ол жерде тек бұл өте керек екен. Осы жобанда біз үшінші жобаға осы бастап кетті.
2: Баяғыда ата-әжелеріміз кітап оқып бер деп бәрі жиналып отыратын
1: оның үрдіс. Пайдасы зор екен.
2: Мінекей,
1: мына дауыстап оқыған кезде мына кітап оқудың пайдасын барлығымыз білеміз ғой, енді сауатты боласың дейді, жаңағы рухани өзегің толады дейді. Одан бөлек қазір кеше бір спикеріміз айтты сол подкастта, біз қазір тіпті миымыз ойлануға ерінеді екен.
2: Сол
1: ойланған ми сөйлей ма? Ал қазір өзіңіз білесіз, сіз де елдің алдында жүрсіз. Қанша жыл осы ұлттың жариясының тізгін ұстап келе жатырсыз. Мына әңгіме айта алатын адам үйлестіріп, қай жерде не айту керек, тіпті мақал мәтелдің өзін қай жерде пайдалану керек, көркем сөйлеу, әріптерді дұрыс айту, жеп қоймау деген дүниелер осы дауыстап оқу, кітапты дауыстап оқу. Және менің өзімде қайталап оқып тұратын тілі нәрлі құнарлы авторларым бар. Бір таяздап бара жатқан кезде қайтып бір оқып аламын. Қалиханды, Рахымжанды, Мағауинді, Шерхан атамызды.
2: Бәрекелді. Қайталап тұрған артық болмайды. Мысалы, менің кітап оқу әдісім
1: сізге көріп береді.
2: Жанымда қойын кітапшам болмаса дәптер тұрады. Соған бір өзіме ұнаған ойларды, сөздерді жазып қойып, сосын түртіп отырып, соған көзім түскен кезде еске түсіп жатады. Сондықтан да осындай әдіс тәсілді қолданыңыз, Азамат мырза. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, сәттілік. Мен көбіне аудио кітап тыңдап жүрмін, жұмыс жасап жүріп, істеп жүріп тыңдаймын дейді. Қазір 6 томдық Қылмыс деген үлкен аудио кітапты тыңдаудамын. Мен кітап оқығанды жақсы көремін, кітап оқуды жоспарлап отырамын. Қыстай 3 кітап оқу керек, онлайн емес дауыстап оқу керек деп жаңа Назигүл апайымыз Абай облысынан өзінің ойын пікірін білдіріп жатыр. Мінекей әр өзінің тыңдаушымыздың әдіс тәсілдері бар екен. Гүлзер апайымыз Тараздан сіздермен біргеміз дейді. Шетелдерде кітап оқитын арнайы маман еңбек етеді екен, оған жалақы төлейді екен мысалы да. Әдемі үніңмен, даусыңмен біреуге кітап оқып беріп, айлық алсаң қандай ғажап. Осында дамыту керек шығар елімізде.
1: Осыны біз енді
2: шетелде көп жүрміз. Жақында ғана біраз мемлекеттерді шарлап қайттық. Қысқа нұсқа солардың бір әдіс тәсілдерін айтайық.
1: Соңғы 3 айда барған мемлекеттерді айтайын. Ең бірінші мына Қытайға, Пекинге барып келдім. Ол жерде ұлттық кітапхана кәдімгі Қытайда кітапхана деген мемлекеттік қызмет деңгейінде. Ұлттық кітапханасында болдық. Одан кейін мынау көпшілікке арналған кітапхана дейді. Ол жерде болдық. Кәдімгі оқырмандар да көп, енді ол жақтың халқына сай. Жаңа технологиялармен таныстық. Бізде енді көбінесе тәжірибе алмасу, және кітап алмасу, ақпарат алмасу. Солар сондай кездесулер нәтижелерін беріп жатыр. Осы қазан айында бір жас маманымыз Қытайға 2-3 апталық оқуға кетіп бара жатыр. Сол жақтан жақсы. Одан кейін Пусанға барып келдім. Бұл бізде жалпы бүкіл әлемдік кітапханалар конгресі бар. Ол 27-ші жылы құрылған Британияның ұлттық кітапханасының бір мерекелік жиынында әр мемлекеттен кітапханашылар жиналып, бұл әр мемлекеттің кітапханалар ассоциациясының жиынын құрайық деп 27 жылы құрылған. Бұның штаб-квартирасы Гагада. Енді бұл мекем, бұл конгресс 90 жыл бойы үлкен халықаралық конференциялар өткізіп келеді. Ұстанымы әр жерде қалай өтеді дегенде, қауіпсіз мемлекет, қауіпсіз қала таңдайды. Ең бастысы, өйткені 100-ден астам мемлекеттен кітапханашылар келеді, мамандар келеді. Осы ИФЛА дейміз, біз қысқа өзіміздің тілмен Астанада өтті біздің. Бұл Орта Азиядағы бірінші мемлекет ИФЛА өткен. Енді біз биыл осыны Пусанға барып келдік. Әр 3 жыл сайын осы 70-ке, биыл да 70-ке жуық ұлттық кітапханалардың директорлары бас қосамыз. Осы жолғы тақырыбымыз біздің жасанды интеллект дәуіріндегі кітапханалар. Енді шетелдік әріптестер, мынау конгресс, ақыштағы конгресс кітапханасы, Англиядағы British Library, сол өзі Кореяның ұлттық кітапханасы, Сингапур, Финляндия, Дания, 70-ке жуық мемлекетке жолықтық. Екі үлкен спикер болды осы тақырып бойынша. Айналып келген кезде сол біздің де барлығымыздың ұстанымымыз біреу: жасанды интеллект жақсы, оны біз барлық кітапхананың процестеріне автоматтандыруға пайдаланамыз, бірақ оның барлығы мына кітапханашының тірідей қызмет көрсетуінен аспайды деген тұжырымға келдік барлығымыз.
2: Керемет, өте әрине оның пайдалы тұстарын өзіміз еңбекке пайдаланып, ары қарай осы адами қарым-қатынас, шынайы қарым-қатынасымызды әрі қарай жаңғырта бергеніміз дұрыс деп ойлаймыз. Мінекей зымыраған уақыттай десеңізші, шетел сапарлары, әлемді шарлау біздің қазақ кітапханашыларына бұйырған бақыт қандай тамаша. Әлі де әлемді шарлап, тамсандырып, елімізге, өзімізге бір қажетті осы оқырман үшін әдемі дүниелерді жеткізе беріңіздер. Міне, алтын уақытыңызды бөліп, арайлы ақтаңда ерте оянып, шалқардың тыңдаушыларына шырайлы сұхбат бергеніңізге мың алғыс. Бір ауыз тілегімізді жолдайық.
1: Зерделі ұлт қалыптастыру, жалпы кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, ол осы белгілі бір уәкілетті мекемеге, мемлекетке ғана қатысты емес, бұған бүкіл қоғам, бүкіл адам осы мемлекеттегі әр қайсы ұлтқа жан ашқан ұлттың болашағын, ұлттың өркениетін, қауіпсіз қоғамды ойлаған әр бір азамат, әр бір атана, әр бір ұстаз мүдделі. Кітап оқиық, айналамызда кітап болсын, одан ешкім де зиян шек.
2: Рас, шынында да кітап оқитын біз ұлт болғанбыз, бола береміз. Біздің қадамымыз тек қана рухани байлық және жетістіктер белесі. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, әркез сіздің жан серігіңіз және досыңыз кітап болсын және Шалқар радиосы сізбен бірге. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ербол Ерсінұлы бүгінгі Шалқар таңын түйіндейміз. Келесі сағатта топ жарған радио ойында өнер көрсетіңіздер, жеңімпаз атаныңыздар. Ал бүгінгі құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасының ұлттық кітапхана директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қайза Құдайберген ханымға мың алғыс. Күндеріңіз көңілді болсын.

0: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған.

тұрмыз.

мастерлеген ардақты ағайын, сіздермен бірге ұлттың үні, ұлт руханиятының бесігі Шалқар радиосы. Бүгін күн дүйсенбі, аптаның басы. Барлықтарыңыздың қолғаған істеріңіз тек қана сәттіліктермен серік болсын, сапарларыңыз да сәтті болсын деген тілегімізді жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатындар Ербол Ерсінұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Біз әр аптаның дүйсенбі күні топ жарған радио ойынында халқымыздың руханиятына, мәдениетіне, өнері мен әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан тұлғаларымыздың дауысын жасыратынымызды өздеріңіз жақсы білесіздер. Демек, бүгінгі ойынымыз бұл қай қазақ деп аталады. Олай болса, сіздермен бірге жадымызды жаңғыртайық, тұлғаларымызды еске алайық, есімізге түсірейік. Олай болса, 8-700-393-22-82 байланыс нөміріміз. Осы WhatsApp нөмірінде біз сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламыз. Жеңімпаздарымызды да дәл осы телефон нөміріне келіп түскен жауаптарға байланысты анықтайтын боламыз. Әзірге бағдарламамыздың шымылдығын тамаша бір әнмен ашып алайық, одан кейін ойынымызды бастаймыз.

0: 9 сағат 11 минут сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Сонымен топ жарғанда топ жаруға дайынбыз ба? Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққысы келетін тапқыр тыңдармандарымызда 8-700-393-82 WhatsApp номерінің айналасында шоғырлануға шақырамыз. Біз өздеріңізге алтын қорымыздағы үнтаспаларды ұсыну арқылы тек қана тұлғалардың үнін тыңдап қана қоймаймыз. Біз олар туралы түрлі мағлұматқа қанық боламыз. Қызықты әңгімелер естейміз. Олай болса, алғашқы үнтаспамызды мұқият тыңдаңыздар.
1: Осы актриса болуыма да сонау балалық шағымның әсері болған шығар деп ойлаймын. Өйткені біздің ел мына Талдықорған облысы қазір Кербұлақ ауданы болып аталады, бұрын гвардия болатын. Қытай мен екі ортада тек тау ғана бар, басқа елді мекен жоқ. Сол шекарада таудың баурайында өстім. Керемет табиғаты. Қысы қыс сияқты, жазы жаз сияқты, көктемі көктем сияқты бір керемет болатын енді. Тауда тұнып тұрған гүл кілем сияқты. Сөйтіп апам ол кісі өзі бір жалғыз үй бал арасын бағатын қалқоздың сол кезде. Со таудың баурайында ауылдан жырақта отыратын. Со жақта өстім 5 жасымнан бастап. Ауылды сағынам, өзімнің жаңағы сіңілілерім, әпкем, өзім бірге туған бір анадан 5 қыз, 2 ұлымыз өзіміз. Соларды сағынам, бірақ та соның бәрін ішіме тығып жа апамның көңіліне келеді ғой деп соны айтпаймын. Енді 5 жасымда есім кірген кезде алды ғой. Сөйтіп білем, бірақ апамның көңіліне қараймын да, аналарды кішкене жамандан қарап қоямын өлі. Ол кісі де біледі ғой, бірақ та түсіне тұра, енді менің ғана балалық көңілімді солай қимайтын шығар ол кісі де. Сөйтіп, сонда жа апам кетеді, омартаға ертеңгісін, мен үйде қалып, үйдің шаруасын істеймін. Сол кездің өзінде, апам шөп шабады таудан, соны жа айырменен жинайым, үйректің қаздың балапанын жем беріп, соларды бағам. Ол кезде сұмдық әлгі қарақұс деген болатын, аспаннан шүйіліп кеп балапанды қағып кететін. Солардан қорғайым, әйтеуір сөйтіп жүретінмін. Есіктің алдында таудың биік таудан ағып келе жатқасын болар, ағысы өте қатты еді. Со арық бар. Арыққа жаңағы балапан түсіп кетеді де, құлп етіп, ал кеп ағысы оны жұлып кетеді. Сол кезде әлгі балапанның артынан жылап жүгірем, жаным ашып, мынау өліп қалатын болды. Содан анау жайдаққа жеткенде су жайылып, ағысы тоқтаған кезде жа балапанды қуып жетемін ғой. Содан апам кейде ауылға қант шай анамнан алып келейін деп кетеді ғой, атқа мініп кетеді. Сол кезде естің алдында бір сүзеген текеміз бар болатын. Содан қорқам мен үйдің төбесіне шығарып кетеді. Сол апам келгенше үйдің төбесінде қозғалмай ауылдан келетін ұзын қара жол бар, айналмадан айналып кететін. Соған қарап отыратын. Сол менің бір керемет бір шыдамдылыққа, бір керемет сондай төзімділікке баулған шығар деп ойлаймын сол апамды күткен сәттерім. Кейде үйде қалам, далаға шықпай. Үйде қалған кезде жалғыз осы төрде терезе бар, сол айналма, ұзын айналма жол көрініп тұратын. Сол терезенің алдында отырам. Ымырт түсіп кеткен кезде, қараңғы болған кезде үйде қараңғыланады ғой. Шам жағуға, артыма бұрылуға шамам жоқ, қорқам, бірақ сол терезеден бәрі қарап отырған сияқты, қараңғы болса да қарап отыратын. Сондай бір керемет, қазір ойласам бір кино сияқты өзім көз алдымнан өтеді соның бәрі.
0: Өткен күндерімізге, өткен уақытқа, балалық шағымызға саяхат жасағандай болды. Біздің WhatsApp номеріміз 8-700-393-82. Бізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Әзірге тек қана бір ғана дұрыс жауап нұсқасы келіп түсті. Оны жолдаған Отырардан Нұрман ағамыз. Біз сіздерге ойлануға мүмкіндік береміз, мұрсат береміз. Ойланыңыздар. Талдықорған өңірінде, Жетісу өлкесінде дүниеге келген актриса кім? Бұл кімнің дауысы? Ойланыңыздар, топ жарғанға атсалсыңыздар.

0: дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн.
1: Ренжімеші, ренжімеші, маған қарап.

0: Студиямыздың сағаты 9:23 көрсетіп тұр. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа жолдаған үнтаспамызға байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр екен. Қане көз салып көрейік. Ең бірінші болып жауап нұсқасын жолдаған Нұрман ағамыз екенін айттық. Біздің әріптесіміз Қазақстан телерадио корпорациясының журналисі Болатхан Баянханнан да жауап нұсқасы келіп түскен екен. Қабылдаймыз. Міне, басқа жауап нұсқалары бар, бірақ дей тұрғанмен көпшілігі қателескен екен. Бұл Ғазиза Әбдінабиеваның дауысы емес. Әрине, тағы да басқа түрлі жауап нұсқалары болып жатыр, қателесіп жатыр, бірақ екі жеңімпазымыз бар екенін айтып өттік. Әрине, бұл дауыстың иесі белгілі актриса, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері Гүлжамал Мұқажанқызы Қазақбаеваның дауысы болатын. Мына қошеметтің барлығы біздің жеңімпаздарымыз Болатбек Баянхан мен отырардан хабарласып отырған Нұрман ағамыздың құрметіне жолданып жатыр. Қазір тағы да бір қызықты әңгімені естігелі отырмыз. Мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-22-82. Әңгіме соғыс аяқталғаннан кейінгі уақыт, сол уақыттағы кезең жайында болмақ.
1: 48-ші жылы Германияға соғыспен барған, барып тұрып қалған офицерлерді 3 жылдан кейін ауыстыру керек болды. Германиядан жаңа территориялар біздің жаққа кірді. Жаңа деревня, қалаларға комендатура ұйымдастыру керек болды. Өйткені әлі Германия үкіметі жоқ. Енді ана халықты жұмылдыру керек қой, енді бір жұмысқа сосын. Біздің халқымыздың аузынан жырып алған азық-түлікпен қамтамасыз ету керек оларды. Сонда бір деревняда болған оқиға ғой. Сонда білетініміз, мысалы өз басым, немісше екі ақ сөз білетінмін. Хенде хох, капут гитлер деген. Бірақ бейбіт уақытында екі сөз де іске аспай қалды өзі. Немісті бір вас деген сөз бар. Ол не айттыңыз, ұқпадым ғой, де түсінбедім деген сөз ғой енді. Сұраймыз, фамилияң кім деп. Ол вас дейді. Ол фамилиясы вас екен ғой деп, соның бәрін тіркей беріп біз ғой. Әлі комендатураның алғашқы офицері екеу болдық. Сақырып дейтін лейтенант, сосын мен екеуміз. Бір журналды былай қойды столдың үстіне Сақырып. Әй, Исабаев, мен аналарды тергеп сұрайын фамилиясын, адресін. Сен жазып отыр деп сүйді. Жарайды, жақсы. Ана жерде есік бар, шақырып, амандасып, как фамилия деп сүйдейді орысша. Ана тұрды вас деп сүйді. Аха, Исабаев, мынаның фамилиясы вас екен. Жаз деп сүйді. Жаздым. Сосын келді де. Ал, где живешь? Где адрес демеді? Анау да көзің жыпылық қақты. Мынаның да басқа сөзі жоқ айтар. Сосын жарайды, былай тұр, артынан түсінісіп аламыз деп оны былай жіберді. Келесі, где әлгі сұрақты қойып еді, ол тағы вас деп сөйледі. Аха, Исабай, вас келді тағы да деп сөйледі. Оны да жазып қойдым. Үшінші вас, төртінші вас, бесінші вас, оныншы вас болып кетті. Сонда әлгі сақырып тұрып айтады, осы мыналар екеумізді мазақтауға келген жоқ па? Немене? Гитлер соны 39-шы жылдан бері соғыс бастап келе жатыр бүкіл Европа. Сол соғыста мынау вастардың ең құрғанда жартысы қалай қырылмады бұлар? Мынан қараш, бәрі тіп-түгіл, тіпті таусылатын емес мына вастар. Не істейміз мыналарға деп сөйледі. Мен тұрып айттым, әй лейтенант, ашуланба. Бұл немісі тәртіпті халық дейтін. Бұлар қазір мен байқаймын, бұлар семьясыменен келіп тұр. Осы вастар таусылғаннан кейін тағы да бір семья пайда болады. Ана бір тығыршықтай семіз бадырақ көз тұр ғой. Егер сол да васпын десе бар ғой, әй соны әкесіне танытамын деп сөйдеді. Көріп ал. Оны шақырды. Здравствуй, здравствуй деп. Сосын тұрды да айтты. Как фамилия деп сөйдеді. Анау вас деп сөйдеді. Сол ағакен лейтенантым қан жетіп келіп әлгіні танаудан кеп берді ғой келіп. Оңбаған, сен мен алдайын деп бедің деп. Енді анау шалқасынан құлап бірасы варум деді енді. Жазығым не деген сөз ғой. Соған лейтенант, Исабай, сен тыңдап отырсың ба? Мынау мені шынын айттай. Жаз варум деп. Әлі мен мыналарды да тексеремін. Ұрыс керіс бір жанжалдың болып қалған байқаған халық анау қорадан бәрі тарап кетті. Міне осындай уақыттар болды.
0: Алматыда 9:28 ойымыздың жартысына жуығы өтіп қалды. Бізге тыңдармандарымыз тағы да қосылып жатыр. Жаңағы ойынға байланысты Райгүл атты тыңдарманымыз өзінің жауап нұсқасын жолдаған екен. Және Бақытжан Әубәкір ұлы атты тыңдарманымыз да дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Және осы ойынымызға байланысты да өзінің жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Егер мұқият тыңдаған тыңдарманымыз болса, жауап осы үнтаспаның өзінің ішінде тұрған болатын. Біз бір жағы сіздерді тексергіміз келіп отыр. Кім үнтаспаны басынан аяғына дейін мұқият тыңдап отырғанын білгіміз келген еді. Және бізге белсене атсалысып қана қоймай, үнтаспаны мұқият тыңдап отырған тыңдармандарымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді де. Және олар аз емес, шетінен ең алғашқылар болып хабарласқан тыңдармандарымыздың аты жөнін атай кеткенді жөн көріп отырмыз. Алғашқылардың бірі болып әріптесіміз Болатбек Баянхан тағы да жеңімпаз болып отыр. Дүйсәлі атамыз, жаңа айтып өткендей Бақытжан, Жарқын, Қалиақпар атты тыңдарманымызда дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Әрине, бұл жазушы, майдангер жазушы, соғыс ардагері. Тағы бір аудио нұсқада жауап келген екен. Қане, сіздермен бірге тыңдап көрейік.
2: Құрметті Шалқар радиосы, бұл Батыс Қазақстаннан Болат Қуанышұлы. Бұл дауыстың иесі жазушы Қалмұқан Исабаев.
0: Әрине, бұл майдангер жазушы Қалмұқан Исабаев ағамыздың естелігі болатын. Барша жеңімпаздарымызды жеңістеріңізбен құттықтаймыз.
3: Әй, бәрекелді!
0: Ал келесі орындалар тамаша әніміз сіздердің құрметтеріңізге жолданады. Ойын әлі аяқталған жоқ. Арнамыздан алыстамаңыздар.
4: Әй, қазақтың баласы! Тегіңді біл, сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап.

0: сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Ойынымыздың келесі сатысына ойысайық. Әрине, өздеріңізбен бірге WhatsApp номеріміз 8700-393-2-82 екенін тағы бір естеріңізге салып қояйық. Олай болса, келесі үнтаспамызды мұқият тыңдайық, жадымызды жаңғыртайық.
1: Бұл ешқандай мақтаныш емес, шындық. Ешкімге айтылмаған дүние бірінші рет мінекей айтылуға тура келіп отыр. Гимназияда оқып жүрген кезім болатын, сонда Бұхар ағамыз келіп, осы Хасен Жәмила фильміне түсірілетін қазақтың қызы керек, таза қазақ керек деп, сонда енді мені атқа мінет, үш жасынан аттың құлағында ойнап өскен, әрі шашы ұзын қазақтың қызы, ән айтады, дауысы бар, домбыра шертеді, қай жағынан болса да келіп тұр дегенде, шешем мен қытайлардың арасына жалғыз қызымды жіберіп, мен айырылып қала алмаймын деп жібермей қойған. Күні осы уақытқа шейін кейде мен өкінем, бірақ бір жағын өкінбеймін де. Егер мен сол фильмде түсіп актерлық жолды қуалап кетсем, мүмкін мен ақын болмас едім. Бұл да бір кездейсоқ дүние емес. Қазақстанға деген осы жесудың керемет табиғаттарын, тұнып тұрған сұлулығын, осынау елді, тіпті адамдарын былай қойғанда осы елге деген соншалық, табиғатына деген, оның тауы мен тасына ағып жатқан өзендеріне деген сезімді мен айтып жеткізе алмаған болар едім, егер ақын болмасам. Мүмкін ата-анамның, бүкіл ата-анам тағдырлас сол жердегі тұтас елдің, қазақ елінің, сол елдің ортасында өстім ғой мен.
0: Сонымен Қытай елінде туып өсіп, сонда түсірілген Хасен Жәмила фильміне түсуден бас тартқан қандай ақын болды екен? Бұл кімнің дауысы, естеріңізге түсті ме? Дәл қазір Жарқын хабарласып, дұрыс жауап нұсқасын айтып үлгерді. Бақытжан, қателестіңіз. Бұл Фарида Шәріпованың дауысы емес. Дүйсәлета, сізде қателесіп отырсыз. Бұл Фарида Шәріпова апайымыздың дауысы емес, ол кісі Хасен Жәмила фильміне түсті ғой. Сол фильмде басты рөлді сомдады. Ал бұл жерде әңгіме осы фильмнен бас тартқан адам жайында болып отыр, және үнтаспаның иесі дәл сол кісі өзі жайында әңгіме айтып отыр. Сонымен жауаптарыңызды тағы да қарап көрейік. Көпшілігі қателесіп жатыр. Жарқын атты тыңдарманымыз ғана жаңа айтып өткенімдей дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Болат Қуанышұлынан жауап нұсқасы келіп түскен екен. Тыңдап көрейік. Мен әлі тыңдаған жоқпын. Өздеріңізбен бірге тыңдайық.
2: Құрметті Шалқар радиосы. Бұл дауыс Марфуға айт Қожинаның дауысы.
0: Әрине, әрине, сіз дұрыс таптыңыз. Жаңа Жарқын тыңдарманымызда дұрыс жауап нұсқасын жолдаған болатын. Әрине, бұл Марфуға айт Қожина апамыздың дауысы болатын. Бақытжан Әубәкіров те дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерген екен. Біз сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз.
3: Тамаша!
0: Белсене атсалысып жатқандарыңызға көптен көп алғысымызды да жеткізгіміз келіп отыр. Алғысымыздың белгісі ретінде сіздерге ән жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

Алматы 9:50, қазір ғана жер асты дүмпуін сезіндік. Жер сілкінісі болды Алматы қаласында. Сіздердің барлықтарыңызға амандық тілейміз. Алматы 9:50, сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Не, осындай жағдайға байланысты бағдарламамызды ертерек тәмамдауға тура келіп тұр. Алдағы уақытта біз өздеріңізбен топ жарған радио ойынында қауышатын боламыз. Күнделікті дәл осы уақытта топ жарған радио ойынында біз сіздерге түрлі мағлұматтар береміз, ақпараттар береміз, өздеріңізді ойын алаңына шақыратын боламыз. Ал бүгінге айтарымыз осымен тәмам. Әуе толқында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Маңғыстаудағы қайғылы оқиғадан кейін президент жарлығымен Дәурен Қосан қорғаныс министрі қызметінен босатылып, оның орнына арнайы операциялар күштерінің бұрынғы қолбасшысы Айдос Мырзахметов тағайындалды. Мемлекет басшысы ведомствоның жаңа басшысын қабылдап, қарулы күштердің қорғаныс қабілетін нығайту бойынша нақты тапсырмалар берді. Кездесуде президент әскери қызметшілердің өмірі мен денсаулығын сақтау барлық деңгейдегі қолбасшылық үшін басты

0: офицерлер мен генералдардың салғырттығы кәсіби біліксіздігі себеп болғанын ашық айтып, өткен ғасырда қалып қойған армиядағы жауапсыздық пен көзбояушылықты қатаң сын қалды. Қасым Жомарт Тоқаев кінәлілердің шеніне қарамастан жазаланатынын ескертіп, бұл мәселені өз бақылауына алды. Үкіметтік комиссия қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына қолдау көрсету бойынша мемлекет өзіне алған барлық міндеттемелерді толық орындайтынын тағы да мәлімдеді. Қаралы әрбір шаңыраққа туындаған мәселелерді шешуге және жан-жақты көмек көрсетуге жәрдемдесетін арнайы мамандар бекітілді. Атап айтқанда, Қазақстан халық кеңесінің мүшелері қаралы әр шаңыраққа 25 миллион теңгеден, ал ұлттық құрылтай мүшелері жеке қаражаттарынан 146 миллион теңгеден астам көмек бөлді. Оған қоса Болат Өтемұратов қоры әр отбасына жекелей тағы 25 миллион теңгеден бөлді. Қажетті қомақты сома толық жинақталуына байланысты қайырымдылық шарасы ресми түрде аяқталды. Жиналған қаржының барынша ашық әрі әділ таратылуын қадағалау мақсатында Маңғыстау облысы қоғамдық кеңесінің төрағасы Бекмұрат Жүсіповтің жетекшілігімен жеке комиссия құрылды. Әлеуметтік желілерде Маңғыстауда қайғылы оқиғаға қатысты түрлі видеолар мен ақпараттар таратылды. Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы киберматериалдардың бұл оқиғаға қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Атап айтқанда, бұрын түсірілген бейнематериалдар мен жасанды интеллект арқылы жасалған контент қолданылғаны айтылған. Кейбір жарияланымдар қаза болған әскери қызметшілердің денесі көрсетілген деген сипаттамамен тараған. Бірақ олардың Маңғыстауда түсірілмегені анықталды. Ресми органдар азаматтарды ақпаратты тексерілген дереккөздерден алуға шақырады. Басқа да жаңалықтар, еңбек күніне орай еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ЕГОВ платформасында азаматтар арасында арнайы сауалнама жүргізді. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, қазақстандықтардың басым бөлігі, яғни 76%, еңбек адамына құрмет көрсетуді ең маңызды қоғамдық құндылық деп бағалаған. Сауалнамаға қатысқан 1305 азамат елдің алдағы дамуы үшін ең қажетті мамандықтарды да атап өткен. Халықтың пайымдауынша, болашақта маңызы жоғары кәсіптер қатарында құрылысшылар, ауыл шаруашылығы қызметкерлері, өнеркәсіп өндірісінің мамандары және электр мамандары көш бастап тұр. Бүгін Азиадада Қазақстан құрамасының спортшылары жарыстың бірнеше түрінен сынға түседі. Отандастарымыз садаға ату, нысана көздеу, стенд ату, жағажай волейболы, әртістік жүзу, кураж, желкенді спорт, падель және теннистен жарыс жолына шығады. Сонымен қатар бокс пен ауыр атлетикадан ел намысын қорғайтын спортшылардың маңызды кездесулері өтеді. Бокстан әйелдер арасында Алуа Балқыбекова мен Наталья Богданова ширек финалда өнер көрсетсе, ерлер арасында Төрехан Сабырхан, Махмұт Сабырхан және Нұрбек Оралбай жартылай финал жолдамасы үшін жұдырықтасады. Ауыр атлетикадан Алексей Чуркин және Нұрғысы Әділетұлы А финалында бақ сынайды. Жарыстардың барлығын Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Жерлестерімізге жанкүйер болайық. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Семейде 14, Қостанай, Өскемен, Көкшетауда 16, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбеде 18, Оралда 20, Қонаев, Талдықорған, Қызылорда, Атырауда 22, Тараз, Шымкент, Түркістан, Ақтауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу

0: тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көп балалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол талмалы ішкеріме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Ас қазаным ауырып, кекірік бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай талмалы шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгіде шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосомалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Неосомал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда неосаумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Атадан қалған асыл сөз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тінісі бар. Мақал: ағасы бар адамның арқа сүйейтін қамқоршысы, мият тұтар қолдаушысы бар. Інісі бар адамның еркін тұрып жүруге өрісі кең, қолғабыс тигізетін жәрдемшісі бар дегенді аңғартып тұр. Ағаш бесікке түскен адам жер бесікке де түседі. Дүниеге келген пенде, тірі жан, адам ретінде бесікке бөленіп өссе, ол дүниеден қайтқанда жер бесіктің құшағына енеді, яғни топыраққа көміледі демекші. Фәни жалғанға пенде болып бір келген адамның бақи дүниеге бір кетуі хақ дегенді аңғартып тұр. Ағаш бір жерде ғана өседі, бір жерде ғана гүлдейді. Бір жерде бір орында тұрақты өмір сүріп, қызмет істеген адам ғана береке табады, өсіп өнеді, мол табысқа бөленеді. Ағаш еккеннің аты қалар. Артында із қалдырудың, ел жадында есімін мәңгі сақтаудың бір жолы ағаш тігіп, бақ рабат қалдыру. Өйткені бұл ұзақ жыл бойы тер төгіп, еңбек етуді талап етеді. Бұл игілікті істің рахатын адамның өзі ғана емес, өзінен кейін ұрпақ әулеті де көре алады. Ата-бабадан қалған дүние деп айта жүреді. Ағаш кессең, ұзын кес, қысқартуға оңай. Темір кессең, қысқа кес, ұзартуға оңай. Әр нәрсені оның ыңғайына, жөн жосығына қарай істеген абзал. Өйткені ағаш қажетіңе қарай қысқартуға, кішірейтуге болатын дүние де, темір созып ұзартуға болатын дүние. Бірақ қысқартуға да, ұзартуға да көнбейтін заттар да болады. Соны білген жөн демекші. Ағаш көркі ашылған гүлі, адам көркі малы мен пұлы. Қазақ пәлсапасы бойынша әр нәрсенің өзіне көрік беріп тұратын сипаты болады. Ағаштың көркі оның бұтағы мен жапырағы болса, мал мен пұл, яғни байлық дәулет, адам өмірінің көркі салтанаты. Ағаштан оқтық та шығады, боқтық та шығады. Ағашты жонып, адам өлтіретін садақ оғын, оқтығын жасауға да болады. Ал сол ағашты отқа жағып, күл етуге де, кесіп жонып, жарамсыз жоңқы етуге де болады. Бір затты дұрыстап пайдаланып, іске жаратуға да болады, жарамсыз етіп тастауға да болады. Яғни бір адамда жақсы да, жаман да қасиет бар, бірақ оны тани білу керек. Адай қазақ қорықса, бекет дейді, бекет те айтқаныңды екетпейді. Маңғыстау өңірінде қалыптасқан сөз. Тірі жаннан қорықпайтын адай руының қазақтары да бекет атаны аузына алып, одан медет тілесе, ол шапағатын аяған емес демекші. Адал адамның аты арып, тоны тозбас. Жаны таза адамның атағына көп кір келмейді. Ол бәле жаладан аулақ жүреді, абыройы арта түсіп, ұзақ өмір сүреді.

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Баламайсанның күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Дүние ғапыл орындайтын Сәбира Бибатырова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Баламай санның күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет. Тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: өмірден қайран жастық 18.
1: Мұхит Сал орындайтын Сағадат Рахметжанов.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қаршыға Ахмедияровтың күйі күткенде орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы

0: өзіміздікін алдым, алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана дәрені істеп қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі. Рахмет осы қыздарыма, осыны салыстырып осы саумалды өзіміздің қазақ еліміздің әкеп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы Neo Saumal-ға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, Neo Saumal құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Neo Saumal құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Neo Saumal-ға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
5: Он жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Қапан Сатыбалдиннің сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Қыз қуу» орындайтын Арайлым Рахым қызы.

0: халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

әсір беріп тыңшы жаным билеп ал.

0: құмырал, әнге сал, шымылдықты түзет енді сен. Ер жетсін, тербетсін, елді жаңа нұрлы әсерлі әнеме.
1: Бұл ән бұрынғаннен өзгерек орындайтын Әділет Мұса.

уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында. Бүгінгі сөз хабары.

0: қазақша.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ерхат Қуанышұлы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы: бір үн бір жүрекке жетеді, бір ән мың жүректі тербейді деп аталады. Студия қонағы ақын сазгер, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақстан жазушылар одағы мен Еуразия жазушылар одағының мүшесі Толқын Ақанұлы. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Ассалаумағалейкум, қош көрдік.
1: Толқын Ақанұлы, студиямызға бір сүйінші жаңалықпен келіп отыр екенсіз. Осы аптада, нақтырақ айтқанда, 1 қазан күні Республика сарайында өткелі жатқан Толқынның толқындары атты поэтикалық ән кешіңіз туралы алдымен айтып берсеңіз. Жалпы бұл шығармашылық есеп беру кеші ме еді?
2: Енді бұл кеш 1 қазан күні өтеді. Бұл өрілген поэтикалық кеш. Бұл кеште ән, күй, өлең барлығы болады. Жаңағы мен шығармашылық кешім. Бұған енді есеп беріп деп айтуға да болады. Дайын 60 жылға дайындық деп айтуға да болады. Енді 1.5 жылда мен 60-қа келеді екем, соған 60 жылдыққа дайындық ретінде мына өнердің орталығы болған Алматы қаласында бір кеш беруді ұйғарып, сонымен осы бүгін 1 қазан күнге бұйырып отыр.
1: Дұрыс екен. Толқын Ақанұлы, сонымен Толқынның толқындары атты поэтикалық ән кешіңізде кімдер өнер көрсетеді? Жалпы кеш қандай өзіндік өзгешеліктері мен ерекшеленбек деген сұрақ қойғым келіп отыр.
2: Енді бұл кеште жаңа айтылды ғой, өлең оқылады негізінде. Актерлік шеберлікпенен күй шертіледі, ән айтылады. Бұнда құрметті қонақтардан Тұңғышбай Әлтаразин, Болат Әбділмән, Жалғас Толғанбай, мына Айгүл Үлкенбай күйші, Саят Медеу, Қарагөз Сүлейменова, Асқар Мұқият, Талант Арғынғали, Есет Садуақас қатарлы көптеген өнер жұлдыздары менен сазген саз ансамблі, мемлекеттік Алтынай би ансамблі менен Мәрмәр жетіген тобы қатынасады деп межеленіп жатыр.
1: Енді Толқын Ақанұлы, сіздің әндеріңізде лирика, сағыныш тақырыптарымен қатар отаншылдық рухтағы әндеріңіз де бар екен. Жалпы осы ән таңдаудағы талаптарыңыз қандай?
2: Енді ән дегенде арнайы адам талдау деп айтуға да болады. Талдау, талдайды дегенмен шабытпенен келеді. Өлеңде мынау біз отанды сүйгеннен кейін, қазақ халқын сүйгеннен кейін, ұлтымызды жақсы көргеннен кейін, сол анау бұрын Қытай Халық Республикасында әжептәуір жақсы жұмыстармен тұрмысымызда жан жақтылы, еш нәрседен қарсылық көргеніміз жоқ. Сонда да дей тұрғанменен біз қазақ халқы үшін аз болса да үлесімізді қоссақ, еңбек етсек, ұрпағымыз қазақ болып қалса деп келгенбіз. Сол үшін де туған жерге сағыныш, мынау патриоттық отан туралы көп толғанатын себебіміз содан.
1: Енді Толқын Ақанұлы, сіз енді ақындық қана емес, композиторлық қырыңыз да бар екенін білеміз. Енді осы сазгерлік қырыңызға тоқталсаңыз, жалпы осы шығармашылықтағы бір ақындықтың да сазгерліктің де екеуін тең ұстап жүрген шығармашылық адам екенсіз.
2: Енді бұл ақындық пен сазгерлік былайғы айтқанда бір-біріне өте жақын өнер, бірін-бірі толықтап тұратын өнер. Енді жаңағы кейбір ақындардың өлеңі өз сазды сұранып тұрады. Кейбір ақындардың өлеңі, мәселен, ақын болғанменен сазға, өлеңге, әнге өлең жаза алмайтын ақындар болады. Олардікі жаңа кішкене бүкпөлі, кішкене астарлы болуы мүмкін. Енді мынау жазағай жазатын ақындар болады. Өз сол негізінде музыкалық қуатпенен, сол музыка менен ән қатар жұптасып тұрады. Сондықтан енді мына ата-бабамыздың кештіқан өнер арқылы менде сол сазгерлікпенен мына ақындық қатар дамып келетір деп айтуға болады.
1: Толқын Ақанұлы, студиямызға сиясы кеппеген екі бірдей туындыңызды алып келген екенсіз. Ендеше бізде бүгін енді тұсаукесер сазгерлік қырыңызды танытатын «Өмір деген осылай» атты сіздің өлеңіңізге көрілген өз әніңізді әнші Саят Медеуовтың орындауында тыңдарман назарына ұсынсақ.

0: арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі хабарымызға ақын, сазгер, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақстан жазушылар одағы мен Еуразия жазушылар одағының мүшесі Толқын Аханұлы қатысып отыр. Енді Толқын Аханұлы, студиямызға ақын келген соң қонақ кәде сұраймыз. Соң кезде жазған өлеңдеріңізден бір-екеуін оқып берсеңіз.
1: Жақсы, мынау ең соңғы кездерде бір сиясы кеп бүгін өлеңдерден. Қоңыр самалындай майлының майда қоңыр, сипап өтіп барасың қайран өмір. Қоңыр қабақ танытқан қоңыр жолда қоңыр әуен келеді ойға небір. Жалаң аяқ кессемде мен аттапты, жылдар мені майлыдан жырақтатты. Қоңыр төбел тіршілік кескен әкем қоңыр оба сазынан тұрақтапты. Өмір деген өлшеулі ғана сөйлем, қапылыста көз жаздым ана сенен. Жаулығыңның ұшында сағынышым, жүрегіңнің тұсында бала бейнем. Қоңыр әнге саламын тағы бүгін, қоңыр күйдің киесі жалын жырым. Қоңыр үнін сағындым домбыраңның, қоңыр тауда сен қалдың жаным менім. Қоңыр төс жайлаудың абыр сабыр, қоңыр қалта күй кешкен аға бауыр. Қоңыр әуен, қоңыр кеш, қоңыр ән мен, көкейімнен кетпейсің қоңыр ауыл. Қоңыр тірлік ойласаң солай көкем, ойсыздарға мұн өмір қолайлы екен. Қоңыр тайдай тепсіп бірге өскен достарыңнан алыста оңай мекен. Қай кешеді белгісіз қоңыр күздің, қоңыр сайда бөлінген дәм мен тұздың. Қою тұман қоңырлап үзе берді көз жасында көрсетпей қоңыр қыздың. Қоңыр шерді әлдилеп қоңыр күймен өтіп жатыр тіршілік қоңыр күйбен. Қоңыр өңді ұлым бар қамшымдалар, қоңыр көзді жарым бар көңіл сүйген. Самалындай майлының майда қоңыр, сипап өтіп барасың қайран өмір. Қоңыр қабақ танытқан қоңыр жолда қоңыр әуен келеді ойға небір.
0: Бәрекелді. Толқын Аханұлы, енді осы жалпы поэзия мен ән әлемінде жалпы өзі сізді не жетеледі? Шығармашылыққа қалай келдіңіз?
1: Бұл енді шығармашылыққа келгенде ата бабамыздың сонау тарихынан келе жатқан өнерінің, солардың рухының, солардың гентиптің қуалауы арқылы өзіңнің бойыңдағы бүгуге келмейтін, жасырып қалуға келмейтін бір қасиет деп айтуға болады. Бұл өлеңді жазбасаң болмайтын себебі сен өлеңге толғатасың. Сол кезде өлең жазсаң жаңағы лек-легімен жазып тастайсың да кеңіп қаласың. Ал енді мына музыка, музыканы жазсаң ол саған қашан бір әуелеп қызықса бұзатып біреу орында бәкеткенше сенің мазаңды алады. Сол үшін бұл бойға қонған қасиет деп айтуға болады.
0: Дұрыс екен. Ал енді мынау әнге келейік та. Сіз үшін жақсы әннің басты критерийі қандай? Мәтіні ме, әуені ме, эмоциясы ма?
1: Енді әннің жақсы болуы өзіңнің жаңағы ұлттық бояуың, тарихи, қазақи бір әдемі дүниелер болады. Осы да бір сыр болады. Сол сырмен боялған әндер сенің бүткіл халықтың да, сенің де өзіңнің көкейіңнен шығады. Мынау алдыменен әуен келе ме, алдыменен өлең туа ма деп сұрап жатады. Бұл енді алдымен артымен деуге келмейді. Кейбір өлең жазғаннан кейін ол әуен сұрап тұрады, оған әуен туады. Ал енді кейбір әуенді жазып аласың да оған артынан өлең қосасың. Енді кейбір өлеңдеріңе басқа ақынға ән жазуға болады, басқа ақынның әніне өлең жазуға болады. Менде осының барлығы да бар. Сол үшін бұл бір адамның бойына біткен, туа біткен қасиет деп айтуға болады.
0: Сіз енді әндеріңізбен қатар күйшілік өнеріңіз де бар екенін біліп отырмыз. Енді осы күйшілік қырыңызға тоқталсаңыз, жалпы бұл күйшілік дегенде шығармашылықтың бір ерекше бір қыры ғой жалпы өзі.
1: Енді күр, күй күрделі ғой. Күй әннен де күрделі. Оның жаңағы менің бір өлеңімде Секеннің қоңыры деген өлеңімде бар. Түсінсең, күй жаныңды жейді дейді. Сонда бұл адамның барлық бойындағы айта алмай тұрған бір ырғақ толғақтарды күй арқылы жаңағы үнсіз тілменен жеткізу секілді адамның бойында бір қасиет болады. Бұны ән қып бұрып жазуға да болады, бірақ әннен гөрі күй күрделі болады. Өйткені күйменен жазған дүниең, күймен жазған музыкаң сенің толық ар жағыңдағы жатқан сырларыңды жеткізіп бір түрлі сиқырлы әуен арқылы жеткізіп тұрады. Бұл күйшілікті де мен енді әншілікте, күйшілікте, ақындықта мектеп ешқандай оқыған жоқпын. Бірақ өзі туа біткен қасиетінде бұл болады екен. Сол үшін мен кейін мына әнді жазып жүріп, артынан күйге таман ауыстым. Әзірдің өзінде 20 несе күй жаздым. Соның осы жылғы концертте 4-5 орындалады. Мына мықты оркестрлер сазген сана әнсәмбірді орындайды, мен өзімді орындаймын. Сонымен Дәулескер күйші Айгүл Көнбайды орындайды. Осы концертте менің жазған күйлерімді халыққа ұсынып, сонымен халықтың бағасын алмақшымыз.
0: Жалпы енді мына әндеріңізбен қатар бұл кеште жалпы поэтикалық кеш деп тұр. Поэтикалық кеш болғаннан кейін енді сіздің өлеңдеріңіз де оқылады. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, өзіңізде күй орындайды екенсіз. Бір сан түрлі өнердің бір ұштасқан кеш болғалы тұр екен. Жалпы енді өзіңізде былай көріп жүрсіз ғой, жалпы түрлі-түрлі кештер өтіп жатады, концерттер беріліп жатады деген сияқты. Сіздің кешіңіз несімен ерекшеленеді деген сұрақ қойдым деп отыр.
1: Менің кешім сол жан-жақтылығымен ерекшеленеді. Себебі бір ақын болса ол өлең кешін берер еді, бір сазгер болса ол ән кешін берер еді, бір домбырашы болса ол күй кешін берер еді. Сонда осы жолғы кеш әнде бар, күйде бар, өлеңде бар, оның кейін поэтикалық қойылым арқылы ана бала дәуреннен бүгінге дейінгі адамзаттың менің өзімнің өмірімді бейнелей отырып, адамзаттың бүткіл болмысында кішкентайынан үлкейгенге дейінгі адамдардың өмірін бейнелейді. Оның кейін ерекшелігі біз, мен басқа мемлекетте тудым, Қытай елінде тудым, осында келдік. Сонда біз ол жақта да, біз жаңағы айттық қой, таршылық көргеміз жоқ, қысым көргеміз жоқ деген дей тұрғанменен бізді отаншылдық бір құдірет осы жаққа, қанымыздағы бір нәрсе жетеледі. Енді келдік, келгеннен кейін ағайынменен септесіп өмір сүріп жатырмыз. Жақсы болсаң қайда да орын бар. Сол үшін мына ағайынның бізді қарсы алғандығы, соншылық бір өзің жақсы болсаң қайда болса орын бар екендігі, тіпті сені қолдап қуаттайтындығы, соншылық әуелі мына қазақ халқы өзінің өнерлі адамдарын басына көтеретіндігі осы кештің бір сиқырлы жолыменен бейнеленіп тұрады ау деп ойлаймын.
0: Сіздің енді биылғы жаңағы бергелі жатқан кешіңіз, жалпы биыл енді еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл, осы қарсаңда сіздің жаңа кеш бергелі жатыр екенсіз. Жалпы өзіңіз жаңағы айтып жатырсыз ғой, көрші елден келдіңіз, шетелден келдіңіз. Жалпы осы тәуелсіздік деген ұғымды өзіңіз шығармашылық адам ретінде қалай түсінесіз жалпы осы?
1: Тәуелсіздік енді бұл адам тіршілік көру үшін бірінші денсаулық керек, екінші еркіндік керек. Еркін өмір сүрмесең, онда өміріңнің мәні де болмайды. Бұл еркіндік дегенің адамзат үшін өте құнды дүние. Сол үшін әрбір қазақ халқы үшін мына алған тәуелсіздік ең қымбат. Жалпы қазақтың арманын қоссаң, осы тәуелсіздік апарып саяды. Біздің де осы басымыздың ата жұртқа кеп қосылып жатқан себебі тәуелсіздіктің арқасы. Атым қазақ, шетте туып, шетте өстім, қар жастандым, мұз төсендім, от кештім, жалтақтамай, жапақтамай ешкімге егестерде тура сөйлеп деп көстім. Есі барлар елін аңсайды деуші еді, ел іргесі бүтіндесін деп көштім. Аңсап күткен ағайыммен септестім, талай-талай без бүйрекпен беттестім. Қаным қазақ, жаным қазақ емес пе? Ата жұрттан өлсем де енді кетпеспін деп осы тәуелсіздікті жырлаған жерлеріміз бар.
0: Бәрекелді, керемет өлең екен. Енді мына жаңа хабарымыздың барысында айттым сізге, біздің Шалқар радиосына 60 жыл биыл, бұл да енді тәуелсіздіктің 35 жылдығымен қапталдасып келіп жатыр. Жалпы осы Шалқар радиосының кезінде шеттегі біздің бауырларымыз да тыңдады ғой. Елге деген жаңағы сағынышын басты, осы әнімізді, күйімізді тыңдап деген сияқты, елдің жаңалықтарын тыңдап. Шалқар радиосының 60 жылдығымен біздің тыңдармандарымызға бір айтар тілегіңіз болса, Бархабат.
1: Енді мынау Шалқар радиосы қазақтың жаны деп айтуға болады. Дыбыспен жеткізген, әуенмен жеткізген. Шалқарда 100% өзі қазақ тілінде сөйленіп, қазақ тілінде бір музыканы ашып қалсаң Шалқар радиосында қазақша беріліп жатады. Сол үшін мынау қазақ еліндегі Шалқар радиосы биыл 60 жылға толып отыр екен. Осы бүткіл Шалқар радиосындағы ұжымдағы еңбек сіңірген бұрын соңды жалпы қызметкерлерге, жалпы осы өнер адамдарына құрмет білдіріп рахметімізді айтамыз. Халық, жалпы қазақ халқының Шалқары болғандықтан бүткіл қазақ халқына құтты болсын айтамыз. Оның үстіне биыл мынау тәуелсіздігіміздің 35 жылдығы. Осы қарсаңда тәуелсіздігімізді жырлап, тәуелсіздігіміздің бір қуана отырып, мен осы кешті арнайы Алматыға кеп берудегі себебім мынау өнердің ордасы, елдің рухани ортасы болғандықтан арнайы осы Шалқар радиосының 60 жылдығы, қазақ елінің тәуелсіздігінің 35 жылдығы барлығын қосып, осы бір өзімдің бойымда бар өнерімді салып, соларды құттықтау үшін осы кешті беріп отырған жайымыз бар.
0: Дұрыс екен. Толқын Ақанұлы, алдағы істеріңізге сәттілік пен шығармашылық табыстар тілейміз. 1 қазан күні Республика сарайында өтетін кешіңізге сәттілік тілейміз. Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызға ақын, сазгер, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақстан жазушылар одағы мен Еуразия жазушылар одағының мүшесі Толқын Ақанұлы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Хабарымыздың соңында және бір тұсаукесер, сіздің сиясы кеппеген шығармаңыз Сағыныш атты күйіңізді дәулескер күйші, Қазақстанның халық әртісі Айгүл Үлкенбаеваның орындауында тыңдарман назарына ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін таңертең Алматы қаласы мен оның маңындағы елді мекендерде жер сілкінісі тіркелді. Төтенше жағдайлар министрлігінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, жерасты дүмпуінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік батысқа қарай 8 шақырым жерде орналасқан. Зілзаланың күші Алматыда 3-4 балл, ал жақын маңдағы Қаскелең қаласы мен Боралдай кентінде 2-3 балл деңгейінде сезілді. Өтеген Батыр ауылының тұрғындары да 2 балл шамасындағы жерасты қозғалысын байқаған. Төтенше жағдайлар департаменті азаматтарды байбаламға салды. Қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды. Қорғаныс министрлігі әлеуметтік желіде Маңғыстаудағы оқу-жаттығу кезінде апатқа ұшырады деп жалған ақпарат таратқан мерзімді әскери қызметтегі матростар Ахметов пен Мағауияның жағдайына қатысты ресми мәлімдеме жасады. Ведомствоның хабарлауынша, әскери теңіз күштерінің жаттығу кезінде бұл сарбаздар теңізде емес, жағалауда болып өздеріне жүктелген оқу міндеттерін қауіпсіз орындаған. Қазіргі уақытта екі матрос та әскери бөлімнің орналасқан жерінде күн тәртібіне сәйкес отан алдындағы борышын аман-есен жалғастырып жатыр. Министрлік азаматтарды желідегі түрлі қауесеттерге сенбеуге және тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырды. Қазавтожол ұлттық компаниясы жол құрылысы мен жөндеу жұмыстарының сапасын бақыламаған 22 техникалық қадағалау сарапшысын жұмыстан шығарды. Жыл басынан бері жүргізілген 50-ге жоқ тексеріс барысында республикалық жолдардан 1670 ақау мен талапқа сәйкессіздік анықталған. Салғырттық танытқан мамандарға жалпы сомасы 53 миллион теңге айыппұл салынып, қатаң жаза қолданылды. Қазіргі уақытта анықталған жол кемшіліктерінің тең жартысына жуығы жойылды, ал қалғаны бойынша мердігерлерге шұғыл талаптар қойылды. Ұлттық компания тексеру жұмыстарын алдағы уақытта да қатаң жалғастыратын мәлімдеді. Қазгидромет Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райының күрт нашарлауына байланысты шұғыл ескерту жариялады. Бүгін елдің солтүстік, шығыс және орталық аймақтарында, соның ішінде Астана қаласында түнде топырақ бетінде 3 градусқа дейін үсік жүреді және қалың тұма түседі. Сонымен қатар Шымкент, Қызылорда мен Түркістан облыстарында найзағай ойнап, жаңбыр жауып, күндіз шаңды дауыл тұрады деп болжануда. Жетісу облысында желдің екпіні 28 метр секундқа дейін күшейсе, Алматы мен Атырау аймақтарында жоғары өрт қаупі бар. Азаматтарға қолайсыз ауа райы кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау ескертілді.

0: Қазақстан өкіліне жол берді. Бұдан басқа қазақстандық боксшылар Азияданың жартылай финалына шықты. Наталья Богданова, Алуа Балқыбекова, Төрехан Сабырхан және Айбек Оралбай қарсыластарын жеңіп келесі кезеңге өтті. Сондай-ақ бүгін шаршы алаңға Махмұт Сабырхан мен Нұрбек Оралбай шығып, ел намысын қорғайды. Бокс жарысын Қазақстан ұлттық арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 14 градус жылы. Алматыда күн ашық 22 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Семейде 14, Қостанай, Өскемен, Көкшетауда 16, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбеде 18, Оралда 20, Қонаев, Талдықорған, Қызылорда, Атырауда 22, Тараз, Шымкент, Түркістан, Ақтауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

сайын әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Дәл қазір өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін, жағымды жаңалықтарды бөлісетін, сиқырлы сазды, назды әндері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әсем ән мен әрлейтін операторымыз Ерхат Қуанышұлы. Бүгін міне 42 айының 28-і, күздің алғашқы айы да зымырап өте шықты. Уақыттың қандай жылдам екенін осы әр ай зымырап өткенде ғана аңғарып қалатындаймыз. Жоғалған нәрсе табылар, ұмытқан еске алынар, бәрінде артқа ұзатып, оралмас кері уақыт. Жаманның атын өшіріп, адалды алға көшіріп, ағарған таңмен бір атып, зырлайды мәңгі уақыт. Ендеше ардақты ағайын, уақыт дегеніміз мәңгі бақи қозғалыс болса, бізде қарап отырмайық, үнсіз қалмайық, замана көшіне ілесіп, уақыттан қалмай ере білейік. Әр күніміз сәтіміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа толы болсын.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Қымбатты радио тыңдарман, ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Биыл Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы жыл басынан бері атап өтілуде. Мерейтойлық шаралар аясында Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисы Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауы жарияланған болатын. Байқаудың демеушісі көрнекті жазушы Ғабиден Құлахмет қоры. Байқауға қатысқан 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер алдын ала жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтін оқып, аудиофайлмен жолдады. Мектептің 11-ші сынып оқушысынан бастап, колледж, жоғары оқу орындарының студенттері, әртүрлі саланың мамандары бақ сынаған байқауда қатысушылардың ішінен бір бас жүлде, 2 бірінші орын, 2 екінші орын, 3 үшінші орын және 5 ынталандыру сыйлығының жүлдегерлері анықталып, жеңімпаздар қаржылай сыйлықпен марапатталды. Байқау барысында қатысушылардың шығарма терең бойлап мәтінді тыңдаушыға жеткізу шеберлігі мен дауыс көркемдігі тіл анықтығы бағаланды. Қадірлағайын, Шалқар радиосы Қазақтың күре тамыры, ұлттың үн жариясы, ғасырлар қойнауынан келе жатқан төл мұрамызды насихаттауда өлшеусіз еңбек етіп келе жатқан ұлттық радиомыз әлі де тың жаңалықтары мен жобалармен өз тыңдарманын қуанта бермек.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Бар мекен жердің бетінде өзіңдей мекен ауылым, өзгенің жерін өзіңдей сезінбей өтем ауылым. Алтын бесік ауылымыз аман болсын. Қымбатты радио тыңдарман, қазір бар аймақта да күздің сызы ызғары білініп, таң мен кеш салқын тарта бастады. Ал күн салқындай бастады дегенше тұмау өршитіні белгілі. Әсіресе балалар арасында белең алып жатады. Бала денсаулығы бәріміз үшін де маңызды, басты назарда. Балаларды тұмаудан қорғаудың негізгі жолдары тұмауға қарсы вакцина алу, қол гигиенасы, бөлмені желдету, тұмау, қызба, жөтел, тамақ ауруын, бұлшықет ауруын, әлсіздік және бас ауруын тудыруы мүмкін. Кішкентай балаларда асқазан, ішек аурулары белгілері де кездеседі. Қазір елімізде Алматы қаласында да маусымдық аурушаңдықтың өсуіне байланысты медициналық ұйымдар күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Алматы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Ләйла Иманғалиева қалада 360 төсекке арналған 11 бөлімше жұмыс істеп тұрғанын айтты. Балаларға қалалық клиникалық инфекциялық ауруханасы мен оның 2 бөлімшесінде тәулік бойы мамандандырылған медициналық көмек көрсетіледі. Қажет болған жағдайда тағы 67 төсек қарастырылған. Жүкті әйелдер үшін де үйге шақыратындарға басымдық пен қызмет көрсету, күнделікті патронаж пен денсаулығын бақылау ұйымдастырылып отыр. Қажет болған жағдайда пациенттер уақытылы ауруханаға жатқызылады. Жүктілік мерзімі 22 аптадан асқан әйелдерге қалалық перзентханада мамандандырылған медициналық көмек көрсетіледі. Елімізде дәл қазіргі кезеңде тұмаудың алдын алу үшін жергілікті бюджет есебінен Гриппол плюс 3 валентті вакцинасы сатып алынған. Тегін вакцинаны медицина қызметкерлері, медициналық бақылаудағы балалар, 6 айдан асқан жиі ауыратын балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сәбилер үйлерінің тәрбиеленушілері, медициналық әлеуметтік мекемелердің қызмет алушылары, жүктіліктің 2-ші және 3-ші кезеңіндегі әйелдер, жүрек қан тамырлары және тыныс алу жүйелерінің созылмалы аурулары бар адамдар эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша вакциналауға жататын тұлғалар ала алады. Дәл осы мезгілде тұмаудың алдын алып барынша сақтанып жүргеніміз абзал.

Қымбатты радио тыңдарман, бүгін 28-ші қыркүйек Қазақтың үш бірдей қаламгерінің алыбының туған күні. Үшеуде әдебиеттің ұшар биік шың құздары Қазақтың әр буын ұрпағының қиялын әуелетіп, көңілін тербетіп, ойын тереңдетіп, өрісін кеңейткен бірегей туындылардың авторлары. Оның бірі Мұхтар Әуезов 1917 жылы семинарияда оқып жүрген кезінде қалғаңыз бойынша Еңлікке бек пьесасын жазады. Бұл қазақ ұлттық драмасының қарлығаш еді. Осы пьесасымен 1921 жылы жазылған «Қорғансыздың күні» атты алғашқы әңгімесі арқылы өзінің жазушылық ерекше дарынын айқын танытқан. 30-шы жылдарда Абай мұрасына әрқилы баға беріліп, онан кейін де қым-қиғаш пікірлер айтылып жүргенде, Абайды тереңдеп, кеңінен тануды өзіне өмірлік мақсат ету ол кезде біліктілік, даналық қана емес, үлкен ерлік те болғаны хақ. Кесек кең тынысты сан миллион оқырмандар жүрегіне жол табатын көркем шығарма арқылы Абайды әлемге әйгілеу үшін Әуезов қандай қажет болса, Әуезовтің дүние жүзі мәдениетінің биігіне көтерілуіне Абай мұрасы Абайдың өнерпаздық, ойшылдық дәстүріндей үлкен тірек сондай қажет еді. Мұхтархан Омарханұлы 15 жыл бойы Абай жолы атты өзінің 4 томдық даңқты тарихи роман эпопеясын жазды. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Әуезов үйі ғылыми мәдени орталығының ұйымдастыруымен Евгения Лизунованың 100 жылдығына орай дәстүрлі 22-ші Әуезов оқулары аясында Мұхтар Әуезов және көркем аударма атты ғылыми тәжірибелік конференция өткізіп жатыр. Жиында Мұхтар Әуезовтің көркем аударма саласындағы еңбектері мен Евгения Лузинованың ғылыми мұрасын терең зерделеп, аударма тану ғылымының өзекті бағыттарын айқындауға мән берілуде.

тағысыз тамсыз жүрдік те, қайтарған құсым тұманбай, қайтарын өзі білдік пе?

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі ғайын, бүгін Қазақтың шерағасы атанған Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Шерхан Мұртазаның туған күні. Шерхан Мұртаза Қазақтың мұңын мұңдаған, жоғын жоқтаған қайраткер, қазақ журналистикасының өзіндік мектебін қалыптастырған ұстаз, алаштың қайраткер ұлы Тұрар Рысқұловтың есімін қайта тірілткен теңдессіз қалам иесі. Қаламгердің әр жылдары табылған теңіз, белгісіз солдаттың баласы, Ахметжанның анты, Мылтықсыз майдан повестері, 41-ші жылғы келіншек, интернат нана әңгімелері, Қара маржан, Қызыл жебе, Ай мен Айша романдары, таңдамалы шығармаларының 7 томдығы, Біргем дүние кітаптары жарық көрген. Әр адам бір-бір жұмбақ қазақ әдебиеті мен журналистикасында қатар өшпес із қалдырған Шерхан Мұртазаның айтқан ойлы да мәнді сөздері қазір ел аузында айтыла-айтыла жүретін қанатты нақыл сөзге айналды. Сананың сәрі кезі, алагеулім кезі, шапақ кезі, шаңқай кезі, бесін кезі, екінді кезі, намаздыгер кезі, намазшам кезі, құтпан кезі болады. Білмеген мін емес, білместікке көнген мін. Өтірікті кешуге болады, ақтауға болмайды. Заман түзелгенде ғылымға да әдебиетке де татымды талап қояды. Сонда көзедей көп академиктердің талайының аты да, заты да ұмытылады. Көлдің тақырға айналуы оңай, байдың пақырға айналуы оңай. Орындалған арман бақыт, орындалмаған арман күйік. Рухы мен намысы сөнген ел, өлген ел деген екен қаламгер.

Қадірлі ағайын, 28-ші қыркүйекте қазақ әдебиетінің 20-ші ғасырдағы жарық жұлдыздарының бірі Оралхан Бөкей дүниеге келген. Қаламгердің туған ауылы Шығыс Қазақстан облысы Қатанқорғай ауданына қарасты Шыңғыстай ауылы. Оралхан Бөкей мектепте оқып жүрген кезінен ақ өзінің жазушы болғысы келетінін айтады екен. Мектеп бітіру кешінде жиылған ата-аналар мен мұғалімдердің алдында Көкшетау асқан сұлу болса, одан шыққан ақын-жазушылар одан әрі сұлуландырды. Біздің Өр Алтайдың сұлулығы одан әсте кем емес, бірақ оны жырға қосып сұлулығын көрсететін ақын жазушылар жоқ. Мен Алтайдың сұлу табиғатын, сарқылмас байлығын танытуды мақсат етем, сондықтан да жазушы болуды армандаймын деген екен. Иә, осы асқақ арман, үкілі үміт өшпей, Өр Алтайдың өрде өжет ұлы мақсатына, арманына жетті, қаламгер атанды, атын күллі қазақ білді, шығармаларын әдебиет сүйер оқырманы жата жастан оқыды. Алтайдың тамаша табиғатын көркем тілмен кестелеген бірегей суреткер көркем өнер көкжиегін кеңейтті, қазақ прозасын көкке көтерді. Осылайша Ару Алтай мен Оралхан есімі қазақ әдебиетінде қатар астасып қала берді. Қалың оқырманы ойланса, неге біз осы деп Оралхан Бөкеевше толғанатын болды. Қымбатты радио тыңдарман, осымен бүгінгі түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат Жайдарман құттықтау бағдарламасы, қазақтың рухани демеушісі, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

жүрек толқиды, көңіл шалқиды, көкте ән қалқиды. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

0: Елордада сағат 13.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Әр күніміз қуанышқа, жақсылыққа, әдемі, аяулы, бақытты сәттерге толы болсын деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, Ұлттың үнжариясы Шалқа радиосының арнасындағы Жайдарман құттықтау бағдарламасының басталғанын айта кеткіміз келеді. Ендеше арнамызға қош келдіңіздер. Біздің толқында өздеріңіздің ыстық ықыласқа толы әдемі жылы лебіздеріңізбен ақ тілектеріңізді жақындарыңызға жолдай аласыздар. Баршаңызға бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын, армысыздар дей отырып, микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай ақ тілектеріңізді сіздерге жеткізуге дайынбыз. Олай болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне осы сәттен хат жолдаңыздар дейміз. Ал енді сенбі жексенбі әрине бізде демалыс болғандықтан сіздер ешқандай құттықтауларыңызды жолдай алмадыңыздар. Игіліктің ерте кеші жоқ. Осы сәттен өздеріңіздің лебіздеріңізді жақындарыңызға жеткізсеңіздер болады. Әрине тек қана хат арқылы бізге қоңырау шалуға болмайтынын білесіздер. Дауыс хабарлама қабылданбайды, тек қана хат арқылы ақ тілектеріңізді жолдайсыздар. Енді біздің арнамызға осы сәтте Әлия есімді тыңдарманымыздан алғашқы хат келген екен. Армысыздар, сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосының ұжымы. Бүгін біздің Нұрбаевтар әулетінде үлкен қуаныш. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қаратал ауылының тумасы, қара шаңырақтың иесі бауырымыз Нұрбаев Досан Амангелдіұлын мерейлі 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. 5 баланың әкесі әскери салада талай жылдар еңбек етіп, бүгінде зейнеткерлік демалыста. Әулетіміздің ұйытқысы осындай алтын бауырымызбен мақтанамыз, марқаямыз. Аяулы келініміз Гүлбаршының да бізге деген ықыласы шексіз, инабат парасаты жарасып, қашанда бауырымның қас қабағына қарап жүргені ендеше алғысымыз шексіз. Марқұм әке анамыздың шаңырағының түтінін түтетіп отырған осынау керемет мерейтой иесіне әрине дене саулық, отбасына амандық, шаңырағына шаттық тілейміз. Отбасының берекесін қамдаған, бар өмірін жақсылыққа арнаған жаны жайсаң мейірімді бауырым, 50 жасың құтты болсын аттаған деген ізгі тілекті сіздер арқылы жолдап отырмыз дейді. Дәл қазіргі сәтте жұмыста отыр едім, менің хатым оқылса тіпті тамаша болар еді деген екен Әлия ханым. Олай болса, ағаңыздың мерейтойы құтты болсын, аман болсын. Ал енді келесі хат біздің керемет тыңдарманымыз Мирас Мұқаш Мырзадан жеткен екен. Алматы облысы Кеген ауданының тумасы, Алматы қаласының тұрғыны Мырзабеков Ербол Нұрсұлтанұлын 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Азаматтың азаматы, ер көңілді Ербол досымыз, мінекей келіп жеткен ердің жасы 250, қайырымен 100 жасқа жетелесін. Және де Ербол досымыздың ұлы құқық қорғау органының қызметкері, атасының өр ұлы Нұргелді Ербол ұлының да туған күні. Осынау керемет жандарға жаңа жастары жақсылықтың бастауы болсын деп тілек айтамыз. Ең бастысы, азаматтық жігерлеріңіз мұқалмай, әке мен бала болып, өмірде тек қана биік белестерді бағындыра беріңіздер. Құттықтаушылар Жалағаш ауылының 1993 жылғы түлектері, сол кездегі 11-ші Б сынып оқушылары Ермек, Әсел, Гүлзада, Алма және Жандарбек, барша достар, бақ пен береке, мықты денсаулық тілейміз, Аспантаудың ұлдары дейді. Олай болса, осынау керемет ізгі тілектеріңізді біз әнмен жалғаймыз. Мерейтойларыңыз құтты болсын.

Өмірде асқақ армандарыңыз таусылмасын, арманнан арманға қанат қағып жете беріңіздер. Бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын деп Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Осы сәтте Балтагүл апамыздың хаты: «Қайырлы күн Шалқар радиосы, істеріңізге сәттілік серік болсын. Шарықтап тұрған Шалқар радиосы арқылы қыркүйек айында өмірге келген Түркістан облыстық өрлеу педагог кадрлардың біліктілігін арттыру орталығының ардагер ұстаздары Жұмабаева Пістегүлді, Әуелбекова Күлбашты жаңа жастарымен құттықтаймыз. Облыс бойынша педагог кадрлардың кәсіби біліктілігі мен құзыреттілігін дамытуда елеулі еңбек еткен республикалық жоғарғы марапаттардың иегерлері бүгінде қоғамнан қол үзбей ұрпақ тәрбиесіне үлес қосып жүрген ұстаздарға зор денсаулық, сарқылмас күш қуат тілей отырып, тамаша ән жолдасаңыздар деген ниетіміз бар, дейді өрлеу орталығының атынан Балтагүл Әжібекқызы. Әрке сыйластарыңыз ажырамасын дейміз. Ал енді біздің келесі хат Гүлшат есімді тыңдарманымыздан екен. «Қайырлы күн Шалқар радиосы, күздің керемет күндерінде қылықты қыз асыл жар аяулана атанған жақсы жандар Сүлейменова Гүлмира Жүнісбекқызы мен Манабаева Айнұр Сайлау қыздарын, курстастарымызды туған күндерімен құттықтаймыз. Осынау керемет құрбыларымызға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Қажымас қайрат пен талмас қанаттың аясында әйел деген әлемде шаңырақтарыңызға бақ қонып ырыс дарысын, отбасы мен жақындарыңыздың жанында шат-шадыман ғұмыр кешіріңіздер. Ұрпақтарыңыздың әркез қуанышының төрінде жасаңыздар, жүздеріңізден ажар таймай жүзден асыңыздар» деген ізгі тілекті Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ИСТ 4117 тобының түлектері жолдаған екен. «Достықтарыңыз мәңгі болсын, әркез осына өмірде жарқын көңіл-күймен жасай беріңіздер». Мына Еркін ағамыз бен Бақытжан Әубәкіров ағамызда әуе толқынындамыз, Шалқар радиосымен біргеміз деп қол көтеріп жүрек лүпілдерін жолдап жатыр екен. Баршаңызға тамаша көңіл-күй тілейміз. Әсем ән арнамызда, қабыл алыңыздар.

Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдауға енді ғана қосылған жандарға күндеріңіз көңілді болсын, армысыздар деп амандасып, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сәния Советқызының хаты. Армысыздар, менің қосағаштық құрбыларым, замандастарым, құрдастарым. Өмірдегі бар жақсылықты өздеріңе тілеймін. Күздің қара суығы келсе де, көңіл-күйлерің көтеріңкі, жүздерің жарқын болсын. Күннің де жақсы келер, жаманы кетер, ең бастысы бір-бірімізге деген көңіліміз суымасын, пейіліміз тарылмасын, жақсы күндеріміз көп болсын. Бойымыздағы барлық жаман энергиямыз күздің қара суығымен, жауған жауынмен бірге кетсін. Бар болдық деп асып-таспайық, жоқ болдық деп саспайық. Алланың берер рыздық несібесі таусылмасын, мол болсын. Ал енді Шалқар радиосы, бүгін мен сіздердің қалауларыңызбен тағы бір жанның жүрегіне қуаныш сыйласам деп едім. Алматы қаласында тұратын сіңілім Айтпаева Үміт Советқызы бүгін мінекей асқаралы 60 жасқа толып отыр. Жаңа жасы мерейтойы құтты болсын. Қызғалдақтай қыздары мен күйеу балаларының, жен немерелерінің қуанышына кенеліп, аман-есен жүзге жете берсін. Серғазыдай асыл азаматыңның жете алмай кеткен жетістіктеріне сенің жетуіңді және ұрпағының жетуін Алла нәсіп етсін. Риддер қаласынан апа жездеңіз Ғабиден Сәния Жәнібековтер жанұясы осы ізгі тілекті өзіңізге жолдайды. Сонымен туған күн күткен жақсылық, туған күн күткен ағарман деп Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында тұратын Ақниет есімді жиен қызымыз 30 жасқа толып жатыр. Туған күні құтты болсын. Айналайын Ақниет, осынау келген жасың өміріңнің ең бір әсем де мағыналы кезеңінің бастауы болсын. Алдыңнан ақ жол ашылып, әрбір арманың орындалып, биік белестерді бағындыра бер. Жүрегің әрдайым қуанышқа толы болсын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық. Өміріңе береке мен бақыт тілейміз. Жақсы адамдар әрдайым жаныңнан табылып, еңбегің жемісті, абыройың асқақ болсын. Өмірдегі әр қадамың сәттілікке бастасын. Әдемілігіңе ақылың сай, жүрегіңе мейірім ұялаған аяулы жар, екі балапанның абзал анасы болып, ата-анаңның туған туыспен Пірназар есімді жарыңның қуанышы болып, бақытты ғұмыр кеше бер. Шаңырағың шаттыққа толсын, 30 жасың бақытты ғұмырыңның жарқын белесінің бастауы болсын. Туған күнің құтты болсын деп, нағашы әжесі Зілиха мен тәтесі Айгүл осына өзгі тілекті Ақниетке жолдаған екен. Ақниет алтыным, мінекей туған күнің әрине әже мен апаңның лебізімен әдемі өріліп жатыр. Осы тілектің барлығы қабыл болсын. Бәрінен де сен сұлу болып жасай бер. Ал тамаша ән арнамызда.

Жайдар көңіл күймен рахмет. Қайыпов есімді тыңдарманымыз құттықтауын жолдаған екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Осы қыркүйек айында Қарағанды қаласының тұрғыны досым Қылышбектің туған күні болды. Уссурийск қаласында бірге армия қатарында қатар күндерімізді өткіздік, азаматтық борышымызды өтедік. Осы күнге дейін достығымыз үзілмей келе жатыр. Мінекей адал достық деп біздің достықты айтсаңыздар болады. Қылышбек досыма дене саулық тілеймін. Әркес әулетінің берекесі болып, ұрпағының ортасында аман есен жасай берсін. Мінекей 66 деген жасты бағындырып жатырсың. Әлі талай өзіңмен бірге туған күндеріңде ақ тілекті жолдап, бірге думандатып, тойлап, жүзге дейін жете берейік деп досыңыз рахмет Бибігүл құттықтау жолдап, жақсы бір ән берсеңіздер деген екен. Және бір келесі құттықтауымыз, қадірлі тыңдарман, ол біздің тыңдаушымыз Ақылбектен жеткен екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін ардақты ініміз Мәжімбеков Нұртас Аясханұлының туған күні. Ең алдымен осындай бауырымызға, ардақты інімізге басты байлық денсаулық тілейміз. Денің сау болса, талай биікті бағындырасың. Асқақ армандарыңа қол жеткізесің. Ұзақ ғұмырдың мол ризық несібенің аясында әр бастаған ісің берекелі болып, еңбегіңнің жемісін көре бер. Жүрегің қалаған жарды жолықтыр, бақытты шаңырақ көтер. Алла сол қуанышты күндерді көруді нәсіп етсін. Әрине, өзіңді түсінетін, сыйлайтын, өмір жолыңда қолдау болатын жақсы жар бұйырсын. Ақ босағадан аттап қуанышыңды бірге бөлісетін күндерің көп болсын. Әрқашан абыройың асқақ, мерейің үстем болсын, туған күнің құтты болсын. Інім, бақытты бол, бағың жансын, армандарыңның бәрі орындалсын деп анасы, бауырлары осынау ізгі тілекті жолдаған екен. Құдай қаласа, келер жылы келін тойды тойлаңыздар деп өздеріңізге осы ізгі тілегімізді арнай отырайық. Ал енді 40-тың 40-асын бағындырып, 40-та қамал алып жатқан отағасы Кенжебек Көпжасарұлын бүгінгі мерейтойымен құттықтаймыз. Бірінші байлық денсаулық тілейміз, әрқашан жүзінен күлкі кетпесін, бақыттың базарында, Алланың назарында аман-есен жүре бер. Ұл-қыздарымыздың рахатын бірге көрейік, аңсаған армандарымызға бірге жетейік, үйімізге береке, жүрегімізге тыныштық, арамызға мәңгілік махаббат орнасын, қай кезде де бір-бірімізге сүйеніш болайық. Алла Тағала бір жастықта қартаюды нәсіп етсін, немере шөбіре қызығын бірге көрейік. Басыңнан бағың таймасын, қай істі қолға алсаң да табысың еселеніп беделің арта берсін. Алла абыройыңнан айырмасын, адал достар көп болсын деп жан жарыңыз бен ұл-қыздарыңыз осынау өзгі тілекті өзіңізге жолдаған екен. Олай болса, мерейтойыңыз, туған күніңіз құтты болсын. Ең бастысы, бүгінгі айтылған тілектің барлығы қабыл болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Ал қадірлі тыңдарман, жағдайларыңыз жақсы ма? Жаңа аптаны көңілді бастадыңыздар ма? Жаңа күндегі баршаңыздың тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін енді 28-ші қыркүйек, аптаның дүйсенбі күні. Осынау тамаша күні жайдарман бағдарламасында сіздермен бірге Гүлмира Адылханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Келесі хат Құралбай Әлібай ұлағамыздан келген екен. Қайырлы күн, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Мен бүгін өкіл қызым аяулымды туған күнімен құттықтаймын. Алтындай аяулы қызымның өмірде бақытты болсын, оқуын жақсы аяқтасын, жақсы маман иесі болсын. Біз сені жақсы көреміз. Сонымен қатар өзімнің де қызым Арияның туған күні. Қос қызыма әрине өмірдегі қазақ қыздарына лайықты асыл қасиеттер бойларыңнан табылып, инабат парасаттарың жарасып, өмірде аман есен бақытты ғұмыр кешіп, жасай беріңдер деп тілек айтқым келеді дейді. Папасы Құралбай Әлібайұлы, анасы Бақыт Маутханқызы және барлық жақындар осы тілекке қосылады деген екен. Және Сәния Советқызы апайымыз, армысыздар, Шалқар радиосы, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Абай облысы Семей қаласында тұратын асыл әже, құрметті зейнеткер, ардақты ұстаз құрбымыз Кашмашимова Айман Кенжеқызын бүгінгі Алланың қалауымен болып жатқан жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Аман есен 64 жасқа толуда. Денсаулығың мықты болып, ағайын тос ұлғыздарыңның ортасында мерейің тасып, аман есен салиқалы қарттыққа жете бер. Ең бастысы, достарыңды ұмытпа, әркез өзіңмен біргеміз, қатарымыз серемесін. Аллаға шүкір, бақыт деген сарайдасың, сол сарайдың әркез керемет күндерінде жасай бер. Кезіндегі Семей облысы, қазіргі Абай облысы Шұбартау ауданы Қосағаш ауылында 1979 жылы өмірге бірге қанат қаққан дос құрбыларыңыздың ізгі тілегін Шалқар радиосы арқылы қабыл алыңыз дейміз. Ал енді біздің келесі ақ тілегіміз бүгін ерекше шаттанып, қуанып жүрген Маханова Бибігүл Қозыбайқызына арналады. Туған күнін тойлап жақындарының керемет қошеметіне бөленіп жатқан Бибігүлге отбасымыздың атынан бар жақсылықты тілейміз дейді жақындары. Өзіңіз досқа адал, ағайынға бауырмал, ақжарқын жансыз ғой. Сол аппақ көңіліңіз үшін бәрі сыйлайды. Сыйласымдықтан Алла айырмасын, аман болыңыз, еңбегіңіз жемісті, тапқан табысыңыз берекелі болсын. Мына бір заманда ең басты тілек деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Күйеу балаңыз Мұрат, қарындасыңыз Ғалия және жиендеріңіз Едіге, Мейіржан, Арай, Аяру, тамаша әсем ән жолдасаңыздар деген екен. Олай болса, осынау керемет жандарға тек қана өмірде мықты болыңыздар, аман болыңыздар деп Жеңіс Ысқақованың орындауындағы Мықты әйел әнін жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Thank you.

8700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қадалы тыңдарман жайдарман бағдарламасына ақ тілектеріңізді арнай отырыңыздар. Бағдарламамыздың соңғы минуттарда жақындап келе жатқан сияқты зымыраған уақтай десеңізші. Ел жас есімді тыңдарманымыз қайырлы күн Шалқар радиосы Алматы қаласынанмын. Бүгін менің жан досым, бауырым Думанның туған күні 24 жасқа толып жатыр. Әуелі Алла екінші ата-анасына, Амангелді ағамыз бен Назым тәтеге алғыс айтамын. Осындай керемет досты дүниеге әкеліп, маған сыйлағандар үшін жаңа жасы, жаңа бақыт әкелсін, бар жақсылықты тілеймін. Алла әрқашан жолын ашық етсін, бұйыртса өзі қалаған ойлап жүрген армандары орындалсын. Өзі ветврач клиникасын ашуын жоспарлап жүр. Қызы Аружан екеуі бақытты болсын, Алла бұйыртса той болсын. Мінекей достығымызға 10 жыл уақыт болды. Осы достықтан сыйластыққа әрі қарай бауырлық деген, бауыр деген әлемге қадам басайық. Алла бізді айырмасын, бақ пен бабы қатар жүрсін. Жақсы көрем досым, тамаша ән болса деген екен Елжас. Жақсы, кәне келесі хат. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті Шалқар радиосы. Кеше өткен туған күн иесі бауырым Рүстем Хайролла ұлына, қарындасым Жадыра Зинулла қызына туған күндері құтты болсын деп Шалқар радиосы арқылы ақ тілегімді жолдаймын. Жан бауырларыма басты байлық, денсаулық тілеймін. Мол бақыттың аясында өмірдегі жолдары әркез ашық болсын. Отбасыларына амандық тілейміз. Жұптарымен бірге әдемі қартайсын. Ең бастысы сол алып бәйтеректері жайқалсын. Ортамызда аман есен жүре берсін. Әлемдегі бар жақсылықты тілеушілер ағасы Сәбетхан, Абай, Бесқарағай ауданы Гүлховка ауылынан аман болыңыздар деген екен. Мінекей бауырларына деген ізгі тілектерін жолдаған жандар. Ал келесі хат, қайырлы күн, Шалқар радиосы ардақты да құрметті бауырымыз, ұлағатты ұстаз, өнегелі өнерпаз Еспол Жаңбырбайұлын туған күнімен құттықтаймыз. Еспол бауырым, деніңе саулық, отбасыңа амандық, жүрегіңе қуаныш тілеймін. Әрбір атқан таң жақсылықпен басталып, әр күнің бақыт пен берекеге толсын. Арман мақсаттарың орындалсын, еңбегіңнің жемісін көр, жақындарыңның қуанышына бөлен, ұзақта бақытты ғұмыр кеш. Ақ тілегіміз қабыл болып, өмірің әрдайым шуақты сәттерге толы болсын. Ата-анасы Жаңбырбай Рысалды, ағалары, інілері, жеңгелері осы тілекті жолдаған екен. Біз де шын жүректен қосыламыз. Әдемі тілектеріңіз қабыл болсын. Әркез осы өмірде жақындарыңызбен бірге жасай беріңіздер. Ән шашуды қабыл алыңыздар.

Адал достарыңызбен бірге өмірде аман есен жасай беріңіздер. Қадірлі тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Ал Бақытжан Әубәкір ағамыз былай дейді: қайырлы күн шалқарым, құрметті Гүлмира қарындасым, көптен күткен тұңғыш диктор Мина Сейітова апамыздың атындағы байқау мәресіне жетіп 25 қыркүйек күні жеңімпаздарды марапаттау рәсіміне қатысып қайттық. Үкілеп қосқан Асыл Мырзағали балама ынталандыру сыйлығы бұйырды. Ерекше дауысы мен өлең оқудағы мәнері басшылардың назарын өзіне аударды. Ардагер диктор Аманжан ағамыз батасын беріп, суретке түсіп ақыл кеңес беріп тұруға уәдесін берді. Болашағына сәттілік тіледі. Көптеген достар тауып, радио қызметкерлерімен әңгіме дүкен құрып, мұражай аралап, зор әсермен Астана қаласына аттанып кетті. Барлық қатысушы мен жеңімпаздарға сәттілік тілеймін. Тарихи сәт, естелік, мәңгілік бұл Алатау баурайында таң күліп тұр. Қара шаңырақ қазақ шалқар радиосы тұлпарлар дүбірімен, сұңқарлар үніменен жаңғырып тұр деп түйіндегім келеді дейді. Бәрекелді, қандай тамаша, мінекей қаншама уақыт күттіңіздер. Сол күнге аман-есен жеттіңіздер, жеңіс құтты болсын дейміз. Бұл байқауға қатысудың өзі жеңіс деп санаймыз. Ал енді біздің келесі хаттың кейіпкерімен өздеріңізді таныстырайық. Жақаев Қасқырбек Өмешұлын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз деп жақындары хат жолдаған екен. Қасқырбек ағамызға отбасының амандығын, денінің саулығын және ісінің лайым сәтті болуын тілейміз. Туған туыс, дос-жаран және отбасының ортасында қарапайым мінезімен сыйлы Қасқырбек ағамыз бауырмал, ақ көңіл, досқа адал жан. Осы қасиетімен ортамызды толтырып жүрген ағамызға барлық жақсылықтарды тілейміз. Ағамызға алдағы уақытта денінің саулығын, отбасының амандығын тілеп, ұзақ өмір, ғибратты ғұмыр болсын деп жүректен шыққан сөзімізді жолдаймыз. Әрине, жүрекке жетсе дейміз. Күйеу баласы Мұрат, қарындасы Ғалия және жиендері Едіге, Мейіржан, Арай, Аяру тамаша бір ән шашу болса деген екен. Олай болса, мінекей Асқар Таудай ағаларыңызға деген құрметтеріңіз мәңгілік болсын. Қабыл алыңыздар сіздер үшін туған күндеріңізбен.

Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Сіздер арқылы жиеніміз Наушанова Азиманы бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Өмірде бақытты болсын, озат бала. Әркез... О, құдай, не дейсіз? Өмірде бақытты болсын дейді. Күйеу бала екеуі әулеттері тек жақсылыққа, қуанышқа толы болып, аман есен жасай берсін. Жиеннің жақсылығы нағашыдан дейді әземамыз, құдай қаласа, нағашылардың асыл қасиеттерін бойына сіңіре берсін деп нағашы әзеші әжесі Набат Батырбаевтар әулеті атынан осынау өзгі тілекті жолдаған екен. Иә, әжеміздің хатынан сәл шатасып кеттік, иә. Рахмет, Шалқар радиосы, сіздерге сәттілік тілейміз дейді Рышан Жакин апайымыз. Қайырлы күн, жайдарман бағдарламасы. Көкшетау облысы Ақадыр ауылында тұратын бауырым, жан бауырымды еңбек күнімен құттықтаймын. Таңның атысы, күннің батысы демей, зейнеткер болса да әркез еңбекқор жан, жемісін жесін, дене саулық тілеймін, ауырмасын деп осынау таңертеңгілік көңіл күйін жеткізген екен. Шалқар радиосы ұжымы жалынды сәлем жолдай отырып, алғысымызды жеткізіп, Айсафи немеремізді туған күнімен құттықтасаңыздар дейміз. Айсафиіміз үйдің үлкені, інісі мен сіңлісіне қамқоршы, ақылы мол, жүрегі мейірімге толы балапан, бақыты болсын, бейбіт заманда биіктерден көріне берсін. Бәріне аманшылық тілеймін дейді біздің Мүслима апайымыз. Ал енді бір келесі ақ тілегімізді қазір сіздердің назарларыңызға жеткізіп, одан кейін әнге кезек береміз. Құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы, қазан айының тамаша күні оңтүстік Қазақстан облысы, байырғы, қазіргі Түркістан облысы, Созақ ауданы, Жарты төбе ауылының тумасы Әлмаханов Есенжол Мантайұлын мерейтойымен асқаралы 70 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Жуантөбе ауылдық орта мектебін жақсы тәмамдаған Жасөрен 1979 жылы Алматы ауыл шаруашылығы институтының дайындық курсына түсіп, агрономия факультетін 1984 жылы үздік бітіріп шығады. Жеміс-жидек факультетінің Сұлуы Ержанова Рая мен отбасын құрып, сол жылдан бастап осы мамандық бойынша ауылдарда аудандық ауыл шаруашылығы басқармасында облыста қызмет атқарды. Жұмысын абыроймен атқара жүріп, облыс республика көлемінен алғыс хаттарға ие болды. Бүгінде сыр бойында ғұмыр кешіп, жолдасы Рая екеуі абырой биігінде. Қызылорда қаласында ұлан асыр той жасауда, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немерелер сүйіп отырған бақытты ата әже. Ағайын, туған, туыс, дос жарандардың арасында абыройы биік. Көңіліңіз қартаймасын, құт берекеңіз ешқашан ортаймасын, жарықта жарқын аяулы күндеріңіз нұрға толсын, дастарханыңыздан дәм түзіңіз үзілмесін, барыңыз берекеге, берекеңіз мерекеге ұласып, келіндеріңіздің қолынан шай ішіп, немерелеріңіздің қолынан су ішіп, шөбере қолынан май жалап, өміріңіз мәнді, шаңырақтарыңыз сәнді болсын, аман есен бақытты ғұмыр кешіңіз деп, курстас достарыңыз Хамитов Түймебай, Исахаева Дана, Сырлыбаева Рауа, Иржанова Назира, Сейтмұратова Айман, Сақтағанова Ғалия, Піржанова Інжу, Дүзелбаева Жанат, Қошан Мұстафаұлы, Мұқан, Құдайберген, Ғабит, Дүйсен, Дауылбай, Нұғман және тағы да басқа ағайын туыс сыныптастарыңыз осы ізгі тілекті жолдайды. Ал біз арнамыздағы әсем әнді сіздерге жеткіземіз, қабыл алыңыздар.

Сонымен бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасын шырайлы Шымкент шаһарынан хат жолдайтын Ерсұлтан Әмірбек ағамыздың ақ тілегімен түйіндейміз. Қайырлы күн Шалқар радиосы, әр күніміз қуанышқа жақсылыққа толы болсын. Гүлмира қарындасым, біз Шымкенттен сөйлеп тұрмыз. Бүгін алтындай жарқыраған асыл құдағиым, менің үш немерем Әділет, Көркем, Арудың нағашы апасы Ешжанова Эльвира Шағатайқызының 50 жас мерейтойы қуанышы. Осынау қуаныш құтты болсын дейміз. Әйелдің жасы қашанда 18, десек те осынау әдемі жаста әдемі болып құлпырып жүрген Эльвира ханым Мұхтар құдамен бірге балапандарының бақытын аман-есен көре берсін. Шымкент қаласындағы 16-шы мектеп директордың орынбасары ұлағатты ұстаз осындай керемет Эльвира құдағиымызбен мақтанамыз. Әркез ортамыздағы сыйластық, ынтымақ мәңгілік болсын. Өздеріңізбен бірге қауышқанымызға Аллаға сансыз шүкіршіліктер айтамыз. Мықты денсаулықтың арқасында, той думаның ортасында жарқырап жүре беріңіз, еңбекте табысты болыңыз, абыройыңыз арта берсін деген тілекті Ерсұлтан құдаңыз бен Айжан құдағиыңыз жолдаған екен. Бізде осынау керемет жандарға өмірдегі бар жақсылықты тілеп, құдалар арасындағы сыйластық мәңгі болсын деп ән шашуды жолдаймыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, осымен жайдарманды аяқтаймыз. Қоштаспаймыз, кешкі алты да өздеріңізбен сырлы саз бағдарламасында қайта жүздесеміз. Бүгін біздің құрметті қонағымыз әнші Меруерт Түсіпбаева. Ендеше кешкі эфирімізде қауышқанша.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы Самарқандта өткен дүниежүзілік шахмат олимпиадасында екінші орын иеленген Қазақстан әйелдер құрамасын зор жетістігімен құттықтады. Президент өз жеделхатында Бибісара Асаубаева бастаған отандық шахматшылардың беделді турнир бойы бірде-бір ойында жеңілмей тек әлемнің ең мықты ұжымы Қытай құрамасына ғана есе жібергенін жоғары бағалады. Сарапшылар бұл тарихи нәтижені отандық спорттың үлкен жеңісі ретінде қарастырып отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл жетістік спортшылардың биік кәсіби деңгейі мен нағыз отаншылдығының айқын дәлелі екенін атап өтіп, шахматшы аруларға алдағы уақытта да толайым табыстар тіледі. Сонымен қатар мемлекет басшысы Елена Рыбакинамен кездесіп, оны ақш ашық чемпионатындағы жарқын жеңісімен және әлемнің бірінші ракеткасы тарихи мәртебесіне ие болуымен құттықтады. Президент 3-1 үлкен дулыға турнирін бағындырған спортшының бұл табысы отандық теннис жылнамасына жазылғанын және жас өрендерді бұқаралық спортқа баулуға зор серпін бергенін атап өтті. Өз кезегінде Елена Рыбакина Қазақстанда үлкен теннистің дамуына көрсетілген тұрақты қолдау үшін президентке ризашылығын білдірді. Әлемнің бірінші ракеткасы Қазақстан атынан өнер көрсетуді мақтан тұтатынын, алдағы уақытта жаңа белестерді бағындыруға ниетті екенін жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев спорттағы ерен жетістіктермен Қазақстанда теннистің дамуы мен насихатталуына қосқан үлесі үшін Елена Рыбакинаны 3-ші дәрежелі барыс орденімен марапаттады. Алматыдағы жер сілкінісінен кейін қазселден қорғау мамандары өзен арналарын гидротехникалық құрылыстарды көшкін және сел қаупі бар учаскелерді шұғыл тексеріп мониторинг жүргізді. Арнайы мамандар тіршілікті қамтамасыз ету нысандарында толықтай аралады. Тексеріс нәтижесі бойынша ешқандай қирау белгілері анықталған жоқ. Қазіргі уақытта барлық объекті штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Тиісті департаментке де зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы мәлімет түспеген. Қаладағы жалпы жағдай тұрақты деп хабарлады төтенше жағдайлар министрлігі. Елімізде көлік инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары қарқынды жалғасуда. Мәселен, Алтау облысында Жезқазған, Қаражал, Жаңарқа және Қызылжар станцияларындағы 4-1 теміржол вокзалы күрделі жөндеуден өтіп, жолаушылар үшін қайта ашылды. Сонымен қатар Ақмола облысының Атбасар қаласында ескі ғимараттың орнына ауданы айтарлықтай кеңейтілген су жаңа заманауи вокзал кешені пайдалануға берілді. Әуе тасымалы саласында да халықаралық қатынастарды дамыту аясында Алматы-Чунсин бағыты бойынша жаңа тұрақты әуе рейсі іске қосылды. Солтүстік Қазақстан облысында жылыту маусымы ресми түрде басталып, алғашқылардың бірі болып Есіл мен Ғабит Мүсірепов ауданы жылу жүйесін іске қосты. Ал бүгіннен бастап Петропавл қаласы мен тағы 2 аудан жылуға қосылады. Қалған аймақтарда бұл жұмыс 1 қазанға дейін толық аяқталады деп көзделіп отыр. Қазірдің өзінде өңірдегі 23 әлеуметтік нысанға жылу берілген. Астанадағы Тарлан жеңіл рельсті көлік жүйесін іске қосылған сәттен бастап 10 миллионнан астам жолаушы пайдаланып үлгерді. Тек осы айда ғана орташа тәуліктік жолаушылар ағыны шамамен 80 мың адам болған. Елорда тұрғындары мен қонақтары арасында ең көп сұранысқа ие бағыттар ретінде университет, Бәйтерек және Нұрлы жол станциялары тіркелген. Жазғы Азия ойындарында қазақстандық ауыр атлет Алексей Чуркин 85 келі салмақ дәрежесінде әлем рекордын орнатып, Азияданың күміс жүлдегері атанды. Отандасымыз алғашқы жұлқа көтеру жаттығуында 173 келіні бағындырып, жаңа әлемдік рекордты тіркеді. Серпе көтеру сайысында ол 205 келіні еңсеріп, қолсайыс қорытындысы бойынша 378 келімен екінші орынға тұрақтады. Тартысты бәсекеде бас жүлдені Солтүстік Корея спортшысы иеленсе, қола медаль Қытай өкіліне бұйырды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Бұл акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Қазақ әңгімелері. Дайрабай күйінің шоу тарихы ел аузынан. Ұлы Тәттімбет күйші ауыр күрсінді. Бағанадан бері тапжылмай отырып күй тыңдаған көпшілік одан жаңағы тартылған күйдің шоу тарихын сұрады. Көптің көңілін айтқызбай-ақ білетін атақты күйші әңгімесін былай бастаған. Ауылдың алдындағы шағын төбенің бетінде алқа қотан отырған алпыс шамал адам оған құлағын түрді. Бұл арқада кім тұрмады, кім өлмеді дейсің? Арқаның сайымен саласында, даласында талай боздақ өспеді ме, талай өнерпаз азалы көңіл арманын тарқата алмай өшпеді ме? Міне соның бірі Дайрабай ет деп бастады Тәттімбет әңгімесін. Дайрабай жас күнінен ақ әсем ән, әсерлі күйді сүйген, әңгімеге шебер, әзілге ұста ақ жарқын адам болыпты. Асында аты, басында үй жоқ. Дайрабайды бір күні дадан тобықты Құбылтай дейтін бай шақырады. Содан екеуі дос болып Құбылтай мырза Дайрабайды қасынан тастамай ертіп жүретін болады. Топқа да ұялмай мініп жүрерлік ат тон береді. Күндердің бір күнінде жаздың тамаша түнінде сол өлкедегі қалың ауылдың үстінен өтіп бара жатқанда күйшінің құлағына кенет ескен желдей, еңіреген елдей болып қобыздың мұңды дауысы келеді. Ат тізгін босатып, мұңды дауыс шыққан жаққа бұрылғанын Дайрабайдың өзі де сезбей қалады. Ауылға келсе, алты қанат ақ боз үйдің іші лық толы, қыз бозбала ән салып, күй тыңдап, думандатып отыр екен дейді. Олардың ешқайсысы Дайрабайға көңілді біле қоймайды. Бір кезде ән салу кезегі есік жақта тұрған Дайрабайға жетеді. Ойын бастап жүрген орта бойлы, өргеуделеу қара сұр келіншек, Әйшеге қарамай куф асамыз деп ортаға сүйрегенде Дайрабай шырқап қоя беріпті. Әсем дауысты, әдемі нақыш тәншінің а деп айқай шыққандақ, үй толы жастар, әй, мынау кім дегендей, оған аңырып қарай қалады. Тосын жігіттің әніне балқыған қобызшы қыз да, қобызын қолына қайталады. Енді қара қобыз сөйлепті. Қобыз да, қобыз тартып отырған қыз да, жүректің түбіндегі сүр қайғыны ақтарып, аруанадай аңырап, ботадай боздап отырған жандардың сайыс сүйегін сырқыратады. Кезек-кезек ән шырқалып, белбеу соқ, мыршым-мыршым, тақпа жүгіртпек деген талай ойын ойналады, алдыбақан құрылады. Осылайша жастар одан сайын қыза түседі. Сыбырласады, екеу-екеу сырласады, Дайрабай үйге кіргенде қоңыр қобыз ұстаған үкілі бөрікті қызыл шырайлы кәмшат қызға көз салған. Үй ішіндегі әртүрлі ойындар арасында әзіл айтып, қалжыңда тастаған. Кәмшат осы той болып жатқан ауылға жиен екен, омбы маңында тұратын көрінеді. Әкесі өліпті. Ал өгей әкесі саудагер. Сонымен еріп келіп, нағашыларында қонақта жүрсе керек. Тағы бір білгені, Кәмшаттың атастырған жер бар екен, бірақ оны менсінбейді. Жүрегіндегі айтылмаған шерін қолындағы қобызына сөйлетіп отыр. Ал күй тілін білетін Дайрабай қобыздың үнін айтқызбай-ақ ұққан еді. Міне екеуі оңаша сөйлесіп тұр. «Иә, құрбым, атамыз қазақта бір көрген біліс, ек көрген таныс деген сөз бар. Дәм айдап, еліңіз деп бара қалсам жатырқамасың» деп Дайрабай қыздың қолын ұстап тұрып.

Сіз сияқты арқаның сері жігіті, алыста жатқан атасыз қызды іздеп келуі екіталай ғой. Еліңізден аяғыңызға тұсау саларлық біреу табылмады ма? Ал жолда жүргенде, азынғы Әжуатбек болсаңыз, жатырқа отырсын, онда мен сізді танымаймын да. Қайран қарындасым ай, мені сері дейсі ғой. Салдық құрып жүргенім жоқ, қоңыр салқын желде ескен, қобыз үнімен еріксіз шақырғандай болдыңыз. Сүйкімді сұлу көзің, сиқырлы тәтті сөзің, күмістей сылдырлаған күлкің. Көрген жерде ақ менің жүрегіме от салды. Сенің шешен тіліңмен айтылған әдемі әсілің менің еркімді түгел билеп алды құрбым. Жаныма серік жар іздеп жанған жүрегім сусынын сенен тапқандай болды. Күрмеуі мықты жіптей, іштегі сырымды айттым, шешсең де, кессең де, өз қолыңда деп дайрабайдың дірілдеген даусы кенет тына қалған. Я, құрбым, бүгін көрістік, ертең танысармыз. Бүрсігіні білісерміз, асыққанымыз не? Мінекей солай, күдеріңді дүзбе, өліп өшпе де жарай ма деп, жайдар күлкіге сүйеді де, кәмшат кетуге айналды. Дайрабай оны сөзбен бөгей берген. Я, кәмшат, сен атанасыз жетім болсаң, мен де жалғызбын. Сырыңды жетік білмесем де, сымбатыңды шын сүйдім. Сенің жүрек сырыңды қобызыңның шегі құлағыма сыбырлап тұрғандай. Жан сырын іздеген едім. Сені көргенде сырласымды тапқандай болдым. Ар жағын өзің біл. Менің барым осы. Басқа не айтам? Дайрабай сөзін бітіргенде, кәмшат терең ойға шомып тұрып қалды. Ішінен бір қуаныш сәулесі елестегендей, өзін қалың топтың алдында, әнші Дайрабайдың қасында, бүкіл өлкедегі ел даусына қаратып, күй тартып, ән шырқап отырғандай көрінді. Оны ерекше бір ләззат шарпып, қуаныш билеп кетті. Бағанадан бөгеліп, аузына келіп тұрған сырды ашып айта салғысы келсе де, ұқтым, бәрінде ұқтым деп, кенет тоқтай қалды. Оның ойына өз елінде болған бір қыз бен жігіттің оқиғасы түскен. Омбы қаласына барып оқимыз, мен сені адам қылам демеп пе жігіт, бірақ не болды ақыры? Сүйген жігіті қалаға кетерде, сүйдім деген қызын мазақтап тастап кетті. Бұл да сондай, суайт болып шықпасына кімнің көз жетеді? Кәмшат өзінің жеңі сөйлеп қалмағанына сүйсінді. Иә, сонау 600 шақырым жердегі омбы қаласына іздеп келе қалсаң, жар болуға жарармыз. Арқадан аңсап келген өзіңді ер жігітті алдынан шығып қарсы алуға мен де дайынмын. Айтқан сөзің рас болса, көзімде көріп сақтарсың, әлде қымыздың қызуымен қызға қызыққан құр көңіл болса, көкпарға берерсің деп, тірсек жен камзолының төс қалдасынан ақ торғын орамалын алып берді де, жалт бұрылып жүріп кетті. Дайрабай Алтыбақанға келгенде, кәмшат бір қыз бен екеуі Алтыбақан теуіп тұр екен. Мұның келгенін көріп, әндетіп қоя берді. Алыстан аңсап келген алтын арқа, пана бол сырласайын сырымдайта. Ертісте егіл-тегіл көз жасым бар, аялап ақ төсіңе алшы қалқа. Мен едім, қой ішінде жетім лақ, айырылып атанадан қалған жылап, саудаға саубасымды салды тәңір, қол созар, қорбы бар ма, зарды тыңдап. Күн бар ма, тарқатлар іштегі арман, бас босап күлер мекен, айхай жалған. Әзіл ғой айта салған барам деген, арқадан ат артып келсін қайдан. Әннің аяғы әлсіреп барып тыңған кезде, Алтыбақанның белбеу арқанында баяу ұрғалып барып тоқтады. Кәмшат Алтыбақаннан түскенде, көзінен аққан мөлдір жас әппақ жүзінен төмен қарай сорғалап жатты. Ол салмақты даусымен, о, таңдатып қалыпты ғой, біз бүгін қайтамыз ғой деп, толықтау сары кеншектің иығына асыла да, еркелеген пішіммен әнші қонақтың лебізін естейік жеңеше, деді Дайрабайға қарап. Қыздың жүрегінен шыққан әлгіндегі мұңды өлең
өні бойын түгіл бусантқан дайрабай да іркілген жоқ. Аз күнді аял қылып шыдай тұрар, жар үшін жаны сүйген жылай тұрар. Бөгілсе жол соқпай боп орта жолда, билетіп сабырына сұрай тұрар. Мақпал қыз, әннің аты жырымды айтам, сүйген жар сүйіскен дос шынымды айтам. Қозғалма, қобалжыма, берген серттен, мен сендік, сен менікі сырымды айтам. Кәмшаттың да дайрабайдың да әні, оққан адамға, екі жастың жүрегіндегі жұмбақ сырдың түйінін шешкенде еді. Дайрабай жүрерде қоштасып тұрып, құрпым, қолымнан келгені осақ болды, аулыңа арқаның мақпал қыз деген нәнін ала бар, тағы да кездесерміз деді де, амалсыз атқа мінді. Кәмшат кеткенде де жай кеткен жоқ, дайрабайдың ішіне сөмбестей болып шоқтастап кетті. Ел жайлаудан қайтқан кезде дайрабайдың да төзімі әбден таусылып, ұзақ сапарға, жаны сүйген жары кәмшатына баруға бел байлаған. Досы Құбылтай мырзаға келіп сырын айтып, Омбы қаласына жіберуін сұрады. «Ау, достым-ау, әйел алғың келсе, ортаны ойып тұрып қыза берем ғой. Басыңа үй, алдыңа мал салам, оған менің құдіретім жетет» деп ауызбен жарылқай сөйледі Құбылтай. Бірақ мұндай мырзалардың жел сөзіне ертеден қанық дайрабай өз дегеннен қайтпады. Оның рұқсатында көмегінде күтпестен ел пішенге аттанғанда дайрабай да алыс сапарға аттанды. Бір ай бойы жол жүріп, ат артып тон тоздырып әбден шаршағанда Омбы қаласына да жетті ау. Қыздың айтқан жобасымен іздеп жүріп, ақыры қыз тұрған Романовск дейтін деревняға келді. Бірақ бұл деревнядан қазақ кездестіре алмай, бір саудагер татарға жолыққан. Ол, «Я-я, Кәмшаттың әкесі өлген, оны менің приказшығым Битемір деген асырап алған. Ол Кереку қаласындағы бір саудагерге тоқалдыққа берем» деп құда болған екен, бірақ қазір риза болмай бұзылып жүретін. Құданың құдіреті үш айға тақады-ау деймін. Сол қыз бір түнде жоғалып кетті. Әке шешесі қызы жоғалған соң көшіп кеткен. Қазір мен өзім бұл деревняда тұрмаймын. Аласымды жинайын деп келіп едім. Ұзынғұлақ хабарға қарағанда қыздың әкесі Томас қаласына барған көрінеді. Бірақ оның қолында қыз жоқ дейді. Бұл хабарды естігенде дайрабайдың іші әлем тапырық болып, көңілі су сепкендей басылды. Ұзақ ойланды. Кәмшаттың бұлай дерексіз кетуі оған тіпті жұмбақ болды. Бірақ түңілген жоқ, іздеуден шалықпады. Сөйтіп жүргенде қыс түсті, дайрабайдың азынаулақ қаржаты таусылды, астындағы жалғыз атын да сатты. Бір кедей христианның үйіне пәтерге тұрды. Жексенбі күні мұнда үлкен базар болады екен. Бір күні базар аралап келе жатса, еңгезердей бір семіз орыс иығынан тартады. Қазақ тіліне судай. Екеуі ежелгі таныстардай сөйлесе кетті. Крило дейтін бай екен, сол деревня Крилоның аузына қарайтын көрінеді. Оның отар-отар көп, қойы бар, мал да бар, соған малшы керек көрінеді. Сол жерде бұған, «Ай, бауырым, сен қыс ішінде еліңе қайта алмайсың. Оныңда менің жылқымды бақ. Ақыңа айтқаныңды аласың» деді Крило. Іздегенге сұраған дегендей, сөйтіп дайрабай семіз Крилоның жылқысын бақты. Жылқыда жүріп ән салады, бірақ әні өте қайғылы, жоқтау болып шығады. «Кел» дедің, «Келем» деген сертпен келдім, айырылып ел жұртымнан дертпен келдім. Арқадан аңсап шыққан сұлу Кәмшат, жүректе сені сүйген өртпен келдім. Қайдасың? Табалмадым ару қалқам, сен жоқсың қайғызарды тау тасқа айтам. Сағым жел бұлтпен өзен куә болсын, арқаға ағыл тегіл жылап қайтам. Ән аяқталғанда дайрабайдың көзінен
бұршақ-бұршақ жаса ұшет. Ол қайғыдан қан жұтып,

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерді тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Қанабек Байсейітовтің сөзіне жазылған Садық Кәрімбаевтың әні «Ақтамақ» орындайтын Роза Бағланова.

Зейнолла Шүкіровтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сыр сұлуы» орындайтын Ришат Абдуллин.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Айгүл Қосанованың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні асыл қарға.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Құрманғазының күйі Саранжап орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Бексұлтан Байгенжиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Жарасқан Әбдірашевтің сөзіне жазылған Бексұлтан Байгенжиевтің әні «Азамат» туралы ән.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Бексұлтан Байгенжиевтің орындауында үндаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Мақал: ағасы бар адамның арқа сүйейтін қамқоршысы, мият тұтар қолдаушысы бар. Інісі бар адамның еркін тұрып жүруге өрісі кең, қолғабыс тигізетін жәрдемшісі бар деген аңғартып тұр. Ағаш бесікке түскен адам жер бесікке де түседі. Дүниеге келген пенде тірі жан адам ретінде бесікке бөленіп өссе, ол дүниеден қайтқанда жер бесіктің құшағына енеді, яғни топыраққа көміледі демекші. Фәни жалғанға пенде болып бір келген адамның бақи дүниеге бір кетуі хақ деген аңғартып тұр. Ағаш бір жерде ғана өседі, бір жерде ғана гүлдейді. Бір жерде, бір орында тұрақты өмір сүріп, қызмет істеген адам ғана береке табады, өсіп өнеді, мол табысқа бөленеді. Ағаш еккеннің аты қалар. Артында із қалдырудың, ел жадында есімін мәңгі сақтаудың бір жолы ағаш тігіп, бақ рабат қалдыру. Өйткені бұл ұзақ жыл бойы тер төгіп еңбек етуді талап етеді. Бұл игілікті істің рахатын адамның өзі ғана емес, өзінен кейін ұрпақ әулеті де көре алады. Ата бабадан қалған дүние деп айта жүреді. Ағаш кессең ұзын кес, қысқартуға оңай. Темір кессең қысқа кес, ұзартуға оңай. Әр нәрсені оның аңғайына жөн жосығына қарай істеген абзал. Өйткені ағаш қажетіңе қарай қысқартуға, кішірейтуге болатын дүние де, темір созып ұзартуға болатын дүние. Бірақ қысқартуға да, ұзартуға да көнбейтін заттар да болады. Соны білген жөн демекші. Ағаш көркі ашылған гүлі, адам көркі малы мен пұлы. Қазақ пәлсапасы бойынша әр нәрсенің өзіне көрік беріп тұратын сипаты болады. Ағаштың көрікі оның бұтағы мен жапырағы болса, мал мен пұл, яғни байлық дәулет, адам өмірінің көрікі салтанаты. Ағаштан оқтық та шығады, боқтық та шығады. Ағашты жонып, адам өлтіретін садақ оғын, оқтығын жасауға да болады. Ал сол ағашты отқа жағып, күл етуге де, кесіп жонып, жарамсыз жоңқы етуге де болады. Бір затты дұрыстап пайдаланып, іске жаратуға да болады, жарамсыз етіп тастауға да болады. Яғни бір адамда жақсы да, жаман да қасиет бар, бірақ оны тани білу керек. Адай қазақ қорықса, бекет дейді, бекет те айтқаныңды екетпейді. Маңғыстау өңірінде қалыптасқан сөз. Тірі жаннан қорықпайтын адай руының қазақтары да бекет атаны аузына алып, одан медет тілесе, ол шапағатын аяған емес демекші. Адал адамның аты арып, тоны тозбас. Жаны таза адамның атағына көп кір келмейді. Ол бәле жаладан аулақ жүреді, абыройы арта түсіп, ұзақ өмір сүреді.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Қайран шешем, орындайтын Нұркен Әшіров.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай. Каспийдегі қайғылы жағдайдан кейін мемлекет басшысы қорғаныс министрлігінің қызметін қатаң сынға алып, әскери реформа жоспарын әзірлеуді жүктеді. Мұндай оқу-жаттығуды жоспарлауға не түрткі болғанын және қойылған міндеттің қазіргі қауіп-қатерлерге қаншалықты сай келетінін анықтауды талап етті. Президент оқу-жаттығу жиынына қатысқан әскери қызметшілердің тиісті жабдықтар мен соның ішінде арнайы құтқару кеудешелерімен қамтамасыз етілмегенін айтып, жеке құрамның қауіпсіздігіне айрықша назар аударды. Үкіметтік комиссия оқу-жаттығуларды әзірлеу мен өткізуге әскери қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге және қауіпсіздік талаптарының сақталуына жауапты барлық лауазымды тұлғаның әрекетіне баға беруі тиіс. Соған сәйкес қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары Аида Балаева басқаратын комиссия жүйелі сипат алған заң бұзушылықтарды анықтап, кімдердің жауапқа тартылатынын айқындауы шарт деді. Ғылым және жоғары білім министрлігі жас ғалымдар тағылымдамадан өтетін шетелдік университеттер тізбесін кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұдан әрі ғылыми тағылымдамадан өтуге болатын ұйымдар тізбесін кеңейту жоспарланады. Тізім ғылыми қоғамдастықтың өзекті қажеттіліктерін, заманауи тенденцияларды және ғылымды дамытудың басым бағыттарын, сондай-ақ жаңа ғылыми бағыттар мен перспективалы серіктес ұйымдардың пайда болуын ескеріп отырып қалыптастырылады, деді ведомство басшысы. Қызылорда облысында мемлекетке қайтарылған активтер есебінен ауқымды жобалар жүзеге асырылып келеді. Былтыр Қазалы ауданында алғашқы кардиология және инсульт орталығы салынып, ел игілігіне берілді. Бүгінде ауыл халқы жаңа ауруханада тиісті емін алып, сапалы медициналық көмекке қол жеткізуде. Көпбейінді аурухана аумағынан салынған жаңа орталық 42 төсек орынға арналған. Кардиологиялық орталық ашылғалы бері 600-ге жуық кардиологиялық операциялар жасалған. Көрші аудандардан Арал, Қармақшы және Байқоңыр, Төре, Тамелді мекендері тұрғындарына да дәл осы жерден көмек көрсетілуде. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы республикалық маңызы бар Тараз-Шымкент автожолының 546-557 шақырымдағы ескі күйік асуында көлік қозғалысы уақытша шектелетінін хабарлайды. Шектеу 2026 жылғы 28 қыркүйек пен 4 қазан аралығына қойылады. Бұл учаскеде жол жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Айта кетейік, республикалық автожолдардың жай-күйі мен қолданыстағы қозғалыс шектеулері туралы өзекті ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 14-03 байланыс орталығы алуға болады. Қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан Айчи Нагояда өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында жартылай финалға жолдама алды. 70 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен спортшы ширек финалда Ирак өкілі Али Касим Хамдам Әл Сараймен кездесті. Төрехан Сабырхан қарсыласын алғашқы раундта нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18 градус жылы. Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болмақ. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында. Аңыз жатыр өнердің өзегінде. Аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежі.

Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Жылқы жарықтықтың жалына жармасып өскен біздің халық. Осы бір текті жануарға арнап, бар жақсы сөзін, бар шерткен жақсы күйін арнаптау. Анау ғасырдың шежіре сөзін толғап өткен дүр жыраулардан. Кешегі ақынның құлагері атанған Қайран Ілияс Жансүгіровке дейін пыраққа айтылған мадақ аз бар. Хәкім абай не деп еді? Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды қоян жақ бүкен қабақ, ауыз омыртқа шығыңқы майда жалды, ой желке үңірейген болса сағақ, теке мұрын салперін ұзын тісті, қабырғалы жотасы болса күшті, ойындеті бүппілік омыраулы, тояттаған бүркіттей салқы төсті.

тәует бас қамыс құлақ қуарған жақ, құлан жал бұлан мойын қой жұтқын шақ. Қоян жон жазық жая жауырынды, қос топшы, қос шынтағы қалқын қырақ. Сіңірлі жер соғарлы аяғы тік, түлкі төс, тазы тізе ит жіліншек. Шашақты шақпағетті ала соршық, құндызды қалай біткен құйрық қады. Жүрсе де жаздай құры болмайды тоқ, кез жарым кесер баста кесім ет жоқ. Қақпан бел қалбағайлы үңгір сағақ, шапса жел мінсе жайсан, тұрса сел соқ. Біз жылқы мінезді халықпыз. Мал ішінде есті деп біздің халық, тек жылқы малын ғана айтса керекті. Ал жылқыны жарлауға, сөз шүркін түгесілгінде домбыраға қол создық бекен. Сандалгер, боз айғыр, сал күрін, тепен көк, құлыстай қоңыр. Осынау тізбектің шегі жоқтай тіптен. Күймен қосақталған аңыз әңгімесі қандай десеңіз. Сондай күйдің бір қатарын шығыстың шыңырау күйін саумалдаған қарт күші Беделбек Әбілмәжінов те шертіпті. Беделбек ақсақал шерткен бұл күйлердің аты қандай десеңіз шіркін. Өрелігер, алшаң кер, сандық кер.

Міне құрметті радио тыңдаушы қауым, өрелі көрмен алшаңгер бар сипатымен көз алдымыздан көлбеңдеп өте шыққандай болмады ма? Күй шіркіннің құдіреті осыда. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Анар Рахметоллақызы.

0: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

менің тілім екайыр етікшінің бізіндей. Түсінбеген адамға жан шайтанның ізіндей. Қызылда тілім аумалы ұстараның жүзіндей. Жай білетін тең ұрбай жүрегің көзге көрінбей. Айт десеңіз қаумалап мен сөйлейін ерінбей. Мен айтайын сендің.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Зейнолла Қабдоловтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Туған ел» орындайтын Перизат Тұрарова.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ғылман Қайрошевтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Бұлбұлдың қорғоры.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ғылман Қайрошевтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Әнуарбек Үмбетбаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Аққұм».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстан Республикасы президенттік орталығының базасында атом энергиясы жөніндегі агенттігінің ұйымдастыруымен болашақ атомы, атом ғылымы мен технологиялары бойынша халықаралық конференция өтті. Іс-шара Қазақстан Республикасының атом саласы қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылды. Конференцияның мақсаты Қазақстанның атом саласының қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын, елдің ғылыми-техникалық технологиялық әлеуетін, кадр даярлау және сұранысқа ие құзыреттерді қалыптастыру мәселелерін, сондай-ақ ғылыми әзірлеме лерді өндіріске енгізу мен коммерцияландыру бағыттарын талқылау болды. Үкіметте өткен 9 айдағы экономикалық өсімнің алдын ала нәтижелері қаралды. Ел экономикасының негізгі драйверлері құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, көлік, логистика, сауда және ауыл шаруашылығы. Өңдеу өнеркәсібінде машина жасау мен химия өндірісі қарқынды дамып келеді. Жыл басынан бері жеңіл автомобиль шығару 34% артқан. Құрылыс саласында да өсім бар. 8 айда 11,3 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл былтырмен салыстырғанда 3,6% көп. Ал көлік саласында астық пен көмір тасымалы артқан, ауыл шаруашылығында да оң динамика күтіледі. Премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жыл соңына дейін негізгі көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. Жапония тұрғындары табиғи апаттың салдарынан бір аптадан астам уақыттан бері зардап тартып келеді. 20 қыркүйекте Тынық мұхиты жағалауын бойлай өткен тайфун елдің бірнеше өңіріне әсер етті. Жергілікті бақтың мәліметінше табиғи апат салдарынан Тиба және Канагава префектураларында адам өлімі тіркелген. Қазіргі уақытта қаза тапқандар саны 13 адамға жеткен. Соңғы өлім жағдайы Канагава префектурасында тіркелген, ал Токиоға іргелес орналасқан Жапонияның Тиба префектурасында 4,000-нан астам тұрғын әлі де электр жарығынсыз отыр. Сондай-ақ Үндістанның Уттар Прадеш штатында нөсер жаңбыр, су тасқыны және көшкін салдарынан 56 адам жан тапсырса, 46 адам зардап шеккен және 1,000-нан аса үй зақымданған. Ал Непалда 14 адам қайтыс болған. Непал билігі елдегі 77 округтің 49-ында кенеттен болатын су тасқыны қаупі бар екенін ескертті. Елдің бірқатар ауданында электрмен қамту жүйесі толығымен бұзылған. Рахуганга өзеніндегі су тасқыны қуаты 40 мегаватқа болатын гидроэлектр станциясының инфрақұрылымына және электр беру желілерінің тіректеріне де зақым келтірген. Желтоқсанда дүниежүзілік допингке қарсы агенттік Астанада кездесу өткізбек. Бұл туралы агенттік президенті Витоль Банька таза спорт бағытындағы көшбасшылық және дипломатия оқу бағдарламасының ашылуында мәлімдеді. Елордадағы Қазақ ұлттық спорт университетінде осы тақырыпта біліктілік арттыру курстары өтіп жатыр. Спорт саласындағы мамандарды оқыту бағдарламасына әлемдік сарапшылар шақырылған. Олар спорттық менеджмент бойынша дәрістер оқып, тәжірибемен бөлісуде. 3 күн бойы таза спорт саласындағы басқару, саладағы формалар жүйесі, қаржыландыру және стратегиялық жоспарлау тақырыптарында панельдік сессиялар өтеді. Азия ойындарында жартылай финалға қазақстандық 5 боксшы шықты. Ел құрамасынан 55 келі салмақта Махмұт Сабырхан қытайлық Жаэнг Шиньмен қолғап түйістірді. Тартыста өткен жекпе-жекте отандасымыз жартылай финалға жолдама алды. Ал 90 келі салмақта Нұрбек Оралбай өзбекстандық Турабек Хабибулаевқа есе жіберіп алды. Нәтижесінде өзбекстандық боксшы жартылай финал жолдамасына қол жеткізді. Айта кетсек, ел құрамасынан 70 келі салмақта Төрехан Сабырхан, 75 келіде Наталья Богданова, Алуа Балқыбекова 51 келі салмақта, сондай-ақ 90 келіден жоғарыда Айбек Оралбай жартылай финал жолдамасына қол жеткізді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметінше 1 ақш доллары 441 теңге 77 тиын, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 20, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болмақ. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: әсемі күмбір күй, ой пікір сырлы саз сағатында.

Мынау дархан дүниеде сіздерге шаттық сыйлайтын, мейірім шапағатына бөлейтін, адамгершілік қасиетіңізді арттыратын, мерейіңізді тасытып, жүрегіңізде алау болып маздайтын, достық деген құдіретті күштің туы мәңгілік желбірей берсін деген тілегімізді барша тыңдаушыларымызға жолдай отырып, кеш шарық деп әдемі кеште өздеріңізбен амандасамыз. Армысыздар, қадірлі тыңдарман, жаңа аптаны, жаңа күнді бастадыңыздар, керемет көңіл күймен әдемі кешке қадам бастыңыздар. Олай болса, келер күнге жақсы көңіл күймен, жылы жымиып, жан-жағыңызға шуағыңызды шашып, жылы сөзіңізді арнап, ерекше бір әсермен бақытты болып қадам басыңыздар дейміз. Ал енді ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында Сырлы Саз бағдарламасы микрофон алдында сіздермен бірге Гүлмира Адылханқызы Әлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отыратын Лашын Мұратқызы. Сонымен жаңа аптамызды жақсы жаңалықпен бастайық. Қадірлі тыңдаушылар, биыл Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы. Осы орайда мерейтойымызға арнайы ұйымдастырылған Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауы қорытындыланып, үздік қатысушылар марапатталды. Салтанатты жиын 25 қыркүйекте Қазақстан ұлттық телеарнасының жаңа ғимаратындағы 4 қабаттың мәжіліс залында өтті. Қазақ радиосының тұңғыш дикторы, радио саласының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Мина Сейітованың есімімен аталған байқау жас буынның дикторлық шеберлігін шыңдап, эфир мәдениетіне қызығушылық танытқан таланттарды қолдауға бағытталды. Шығармашылық додаға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатысты. Байқау шарты бойынша қатысушылар жазушы Ғабиден Құлахметтің шығармаларынан өздері таңдаған үзіндіні 2 минут көлемінде оқып, аудио жазбамен қысқаша өмірбаянын жолдады. Байқауға мектептің жоғары сынып оқушыларынан бастап, колледж және жоғарғы оқу орындарының студенттері, журналистер мен түрлі сала мамандары қатысты. Ұйымдастырушыларға барлығы 36 жұмыс келіп түскен, оның ішінде жас ерекшелігіне қойылған талапқа сәйкес келмеген 5 өтінім қабылданбаған. Ал Әнөрбек Байжанбаев атындағы байқаудың жеңімпазы болған 2 қатысушы бұл додаға қатыстырмады. Осылайша қазылар алқасы 29 жұмысты саралап, үздіктерді анықтады. Бағалау барысында қатысушылардың дауыс ерекшелігімен қатар сөзді анық айтуы, тіл тазалығы, интонацияны дұрыс қолдануы, көркем мәтіннің мазмұнын сезінуі және оны тыңдарманға әсерлі жеткізу қабілеті ескерілді. Қазылар алқасына Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ардагер диктор Аманжан Еңсебайұлы жетекшілік етті. Байқаудың бас жүлдесі Құлтөбе подкаст YouTube арнасының журналисі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы Берікбол Төлегенге табысталды. Бірінші орынға Тұран ТВ телеарнасының журналист редакторы Құрманқұл Дарын және Хабар телеарнасының Ойнайық бағдарламасының жүргізушісі актер шоумен Олжабай Дарын ие болды. Екінші орын Сүлеймен Демирел атындағы университеттің журналистика факультетінің студенті Нұрғали Нұрайым мен Жетісу облысы Текелі қаласындағы нөмірі 5 мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Серікұлы Әділетке берілді. Үшінші орынның жүлдесін Кемеп университетінің менеджмент мамандығының студенті, Орталық Азия цифрландыру сарапшылары қауымдастығының вице-президенті әрі құрылтайшысы Сарқытбай Ерсұлтан және Жібек жолы Силкуэ телеарнасы эфирлік қамтамасыз ету қызметінің эфир аға редакторы Берғазденова Ақмарал және Ес қаласындағы Есік гуманитарлық педагогикалық колледжінің студенті Тұрғынбек Айбын бөлісті. Байқау қорытындысында 5 қатысушыға ынталандыру сыйлығы берілді. Олардың қатарында Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің журналистика факультетінің 3-ші курс студенті Мырзағалиев Асыл, Жетісу радиосының редакторы әрі Жолың болсын жолаушы бағдарламасының жүргізушісі Жұмаділ Арайлы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің 2-ші курс студенті Айқын Мали, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 2-ші курс студенті Жолдас Рауан және Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженерлік университетінің студенті Орынбаев Ермұрат бар. Марапаттау рәсімінде Қазақ радиолары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Нұртас Сұлтанұлы мен байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет қорының өкілі Тимур Төлегенұлы Тимур Болатов жас қатысушыларға ізгі тілегін білдірді. Шара барысында Мина Сейітованың алтын қорда сақталған дауыс жазбасы тыңдалды. Дикторлар байқауының басты ерекшелігі жас қатысушылардың кәсіби қабілетін сынаумен қатар қазақ әдебиетінің көркем туындыларын дауыс арқылы жаңғыртуында. Ғабиден Құлахмет шығармаларының үзінділерін оқу арқылы үміткерлер мәтіннің мазмұны мен көркемдік сипатын тыңдаушыға жеткізудің түрлі тәсілдерін көрсетті. Мина Сейітова атындағы байқау Қазақ радиосында қалыптасқан дикторлық дәстүрді жас буын арасында жалғастыруға мүмкіндік беретін шығармашылық жоба.

ал Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтой аясында өткен бұл бастама ұлттық эфир мәдениетіне жаңа есімдердің келуіне жол ашты. Олай болса, шын жүректен біз осы дикторлар байқауының жеңімпаздарын құттықтаймыз. Болашақ мінекей қазақ елінің алтын дауыстары болып, әркез мақтанышымыз болып, жарқырай беріңіздер. Мінекей мәресіне жеткен байқаудың шешімі осындай болды, қадірлі тыңдаушылар. Ал сіздер де өздеріңіздің құттықтауларыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар болады. Әрине, жеңімпаздарымызға деген тілектеріңіз әуе толқында әуелесін.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

амансыздар, қадірлі тыңдаушылар, деп өздеріңізбен сырласаз бағдарламасында амандасып отырмын. Ал сіздерше біздің толқынға қосылдыңыздар ма? Бүгінгі күндеріңіз керемет, жақсы жаңалықтармен өрлісін дейміз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің кешкі көңіл-күйлеріңізді бөлісулеріңізге болады. Яғни 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі осы сәтте қосулы. Ал енді денсаулыққа қатысты әңгіме де айта отырайық. Мінекей күреңгіздің алғашқы айы мінекей тәмамдалып келеді. Күнде суыта бастаған сияқты, жаурай бастадыңыздар ма? Жалпы осы кезде тұмаудың өршіп тұрғаны жайлы айтылып та жатыр. Ендеше мына скринингке қатысты әңгіме қозғайық. Қазақстандықтар нені қай жаста тегін тексерте алады? Көптеген аурулар бастапқы кезеңінде ешқандай белгілерсіз өтеді. Скрининг ауруды алғашқы белгілері пайда болғанға дейін ерте анықтауға мүмкіндік береді. Скринингтен өтудің ерекшеліктері туралы Алматы қаласындағы құлагер алғашқы медициналық санитариялық көмек көрсету орталығының дәрігері Дариға Оңалбекова былай дейді. Кімдер тексеруден өту керек? 40 жастан 76 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруын, қант диабетін және глаукоманы ерте анықтау мақсатында тексеруден өтеді. 40-тан 76 жасқа дейінгі әйелдер сүт безі обырын анықтауға арналған скринингтен, ал 30-дан 74 жасқа дейінгі әйелдер жатыр мойны обырына скринингтен өтеді. 50-ден 76 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер колоректалды обырды анықтауға арналған скринингтен өте алады. 50-76 жастағы ер адамдар ми қан айналымы бұзылыстарын ерте анықтау мақсатында тексеруден өте алады. В және С гепатиттеріне кімдер тексеріледі? В және С вирустық гепатиттеріне тексеру белгілі бір тәуекел топтарына жүргізіледі. Олардың қатарында медицина қызметкерлері, жүкті әйелдер, сондай-ақ гемодиализді қажет ететін онкологиялық, гематологиялық, трансплантологиялық және басқа да бейінді бөлімшелерде ем қабылдайтын пациенттер бар екен. Скринингке қалай жазылуға болады? Скринингтен өту үшін өз емханаңыздың тіркеу бөліміне хабарласып, алдын ала жазылуға болады. Сондай-ақ емхананың колл орталығы немесе цифрлық сервистер арқылы жазылуға мүмкіндік бар. Көп жағдайда медицина қызметкерлерінің өздері пациенттерді тексеруге шақырады. Онкологиялық скринингтер медициналық сақтандыру мәртебесіне қарамастан тегін жүргізіледі екен. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, осы скрининг деген сөзді соңғы уақытта жиі естіп жүрміз және жергілікті емхана, аурухана мамандары сіздерге де хабарласып, өтуіңіз жайлы кеңес айтып шақырып жатса, барыңыздар, уақыттарыңызды бөліңіздер, өйткені бұл тегін медициналық көмек және аурудың алдын алу. Тексерілесіздер, дәрігердің бақылауында боласыздар, тіркеуінде боласыздар, ол енді сіздің өзіңіздің мінекей жамандықтан сақтандыруыңыз, аурудан, сырқаттан сақтандыруыңыз. Сондықтан да ауырмаңыздар, ауырмайтын жол іздейік. Әркез денсаулығыңызды күтіңіздер, жылы жүріңіздер, киініңіздер, ыстық шай ішіңіздер, терлеңіздер, ең бастысы өздеріңізді сақтаңыздар.

0: Сырлы сазға бөлейтұғын ылғи да кешке эфирде Әділхан қызы Гүлмира.
1: Ақтек сен айтшы, ақтауым айна, толқындар сен айтшы, балқындар қайда?

радиосына дәл қазіргі сәтте кешкі көңіл күйін білдіріп хат жолдаған Сайра шапамызға кеш жарық деп амандасамыз. Асқар Тоқбайұлы ағамыз да кеш жарық, Гүлмира ханым сіздермен біргеміз деген екен. Мінекей Қанат Емебаев ағамыз да қол көтеріп амандасып жатыр. Бәрекелді дейміз, кештеріңіз көңілді болсын. Жолдағы жолаушыларға жол амандығын тілейміз. Асықпай межелі жерге сабырмен жетіңіздер, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Ал үйде жылы ұясында, ақ дастархан басында кешкі ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын дейміз. Енді кешкі асты дайындау барысында сондай бір керемет дүбірлі думанды кеште Шалқар радиосын тыңдап, қазанына бір қарап, радионы бір тыңдап жүрген жандарға әрине кешкі астарыңызды баппен дайындаңыздар, дастархандарыңыз мол болсын. Енді келесі сағатта қадірлі тыңдаушылар, бүгін асыл саз Шалқар шаңырағында бағдарламасы бүгінгі құрметті мейманымыз, елімізге танымал театр және кино актрисасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Меруерт Түсіпбаева. Меруерт ханымның шығармашылығына қатысты өздеріңіздің әрине сұрақтарыңыз болса, лебіздеріңіз болса, келесі сағатта 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Енді қасиетті киелі Түркістан шаһарында өткен Тұран дауысы 2026 халықаралық байқау жайлы өткен бағдарламаларымызда айтқан болатынбыз. Қазақ әндері фестивалі өз мәресіне жетті. Екі күн бойы әлемнің 20-ға жуық елінен келген қатысушылар бақ сынады. Қазақ әнін өнерінің таңдаулы туындыларын шырқады. Байқау қорытындысы бойынша Куба Республикасынан келген талантты әнші Диана Тарин фестивальдің бас жүлдесіне ие болыпты. Фестивальға Франция, Испания, Италия, Сан-Марино, Тунис, Венесуэла, Индонезия, Ватикан, Беларусь, Болгария, Грузия, Армения, Мексика, Марокко, Куба, Гвинея, Карачай Республикасы, Башқұртстан және Бразилиядан келген өнерпаздар қатысқан болатын. Мінекей, бұл шарада Төлеген Мұхамеджанов, Нұржамал Үсенбаева, Бағлан Омаров, Гүлнұр Оразымбетова, Құрмаш Махан, Жұбан Шексенұлы, Мейіржан Алекпаровтар қатысты және өнерін бағалады. Енді қазылар алқасының шешімімен кубалық әнші Диана Тарин гран-при егер атанса, бірінші орынды Болгариядан келген Александра Георгиеваға бұйырған екен, екінші орынды Сан-Маринодан келген Мариам Танкреди мен Беларус әншісі Виталий Дроб еленді, үшінші орын Мексикадан келген София Менесес пен Тыва Республикасының өкілі Аржана Стал Олға бұйырды дейді. Нұрдәулет Дүркембаев Қырғызстан, Оран Франция, Марта Дрекке Италия және басқа да әншілер дипломант атаныпты. Мінекей, және Венесуэладан келген Луис Эрнесто Хил ең үздік аранжировка жүлдесімен марапатталыпты. Жылда осы жоба жалғасын таба берсін деген тілегімізді арнаймыз. Ал енді елордамыз, бас қаламыз Астана қаласының тұрғындары 9 қазан күні сіздерді тамаша әнші, композитор Роза Әлғожа бәріңе алғыс атты мерейтойлық концертте асыға күтеді. Яғни қадірлі тыңдарман, Розаның шығармашылығын жақсы көретін көрермен, осы бір керемет кештің куәсі болыңыздар. Кеш қонақтары Заттыбек Көпбосынұлы, Ақбота Керімбекова, Зарина Омарова, Мөлдір Мұқанова, Медет Клара дуэті, Әл-Фараби Бекарысұлы, Әсима Тілектес, Серікзат Дүйсенғазы осы кеште Розамен бірге. Ал сіздер де осы тамаша мерекелік, мерейтойлық шығармашылық кештің куәсі болыңыздар. 9 қазан кешкі сағат 7-де филармония залында өтеді.

кеш жарықты барнамызға қосылып жатқан жандармен амандасайық. Сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алыс сапарда жүрген Еркін ағамыз да мінекей қол көтеріп амандасып жатыр. Бұл жолы бізді қай мемлекетте тыңдап бара жатырсыз? Жолыңыз болсын. Балзия апайымыз, қайлы кеш шалқа радиосы, Роза Рымбаева керемет әнші ғой, шіркін деп мінекей керемет билеген көңіл күй таңбаларын жеткізген екен. Өте тамаша, дұрыс айтасыз. Роза Рымбаева қазақтың розасы. Ал енді қадірлі тыңдарман, биыл Қазақ радиосына 105 жыл, осыған орай радионың алтын дауысты дикторларының қатысуымен поэзия кеші өтетінін хабарлаймыз. Кеш барысында қазақ ақындарының таңдаулы өлеңдері оқылады, сонымен қатар таңба бендінің сүйемелдеуімен әнші Бек Нұрудин жанды дауыста ән шырқайды. Кеш қонақтарын қызықты ойындармен еркін әңгіме дүкен күтеді, яғни 8 қазан кешкі сағат 7-де өзге эпик креатив хабында жүздескенше деген екен, яғни бұл Астана қаласында өтетін шара. Сондықтан да тыңдармандарымызды сол мерекелік кешке асыға күтеміз. Және қадірлі тыңдаушылар, біз енді Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойын Алматыда атап өттік. Енді Қазақ радиосының 105 жылдығын Астана қаласында филармония залында 1 қараша күні, жексенбі күні кешкі 5-те сіздермен бірге тойласақ деген ниетіміз бар. Олай болса, ұлттың үнжариясы әрбір жүректе мәңгі сақталатын радио ғой. Астаналық тыңдаушыларымызды және қала қонақтарын Қазақ радиосына 105 жыл атты мерейтойлық кешімізге шақырамыз. Қазақ өнерінің майталмандары, әншілер және жаңа есімдер, сонымен қатар Қазақ радиосының журналистері қатысатын бұл кеште әрине мен де сіздермен біргемін. Ұйымдастырушы ретінде және сахнада сіздермен сағына қауышқым келеді. Олай болса, кешке келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мінекей санаулы күндер қалды, дайындығымыз да басталды. Әрине, біздің осы концерттік жобамыз жайлы жарнаманы статус бөлімінен тамашалай аласыздар және билеттер тикетон сайтында. Мінекей осындай жаңалықтарымыз бар. Ал сіздерде қандай жаңалық, қадірлі тыңдаушылар? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Кеш көңілді болсын.

Алматыда Қазақконцерт әртістерімен Құрманғазы оркестрінің бірлескен концерті өтейін деп жатыр. Яғни 30 қазан күні кешкі сағат 19:30 Абылайхан даңғылында орналасқан Құрманғазы атындағы концерт залында қазақ эстрадасының бірнеше буынға танымал әндері халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен орындалар. Оркестрге дирижер Абылай Тілепберген жетекшілік етеді. Сондай-ақ бағдарламада Қазақконцерт өнерпаздары мен шығармашылық ұжымдарының орындауындағы туындылар ұсынылады. Қазақстанның халық әртістері Алтынбек Қоразбаев, Мақпал Жүнісова, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Жеңіс Ысқақова, Жанна Орынбасарова, Дильназ Ахмадиева және басқа да өнер жұлдыздары осынау тамаша кеште ұлттық аспаптардың үні мен эстрадалық әндерді тоғыстырып көрермендерге сүйікті шығармаларды оркестр сүйемелдеуімен тыңдата отырып сіздермен бірге шырқайды. Олай болса, мына кештің тек қана куәсі болу керек деп ойлаймыз. Және 4 қазан күні Алматы қаласындағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының үлкен залында Қазақстанның халық әртісі әйгілі Нұрғиса Тілендиевтің «Жүрегім менің» әнінің тамаша орындаушысы бүгінгі күнде сағынышқа айналған Майгүл Қазтұрғанованы еске алуға арналған кеш өтейін деп жатыр. Бұл кеште Құрманғазы атындағы отырар сазы оркестрінің сүйемелдеуімен өнер жұлдыздары ән шырқайды. Олай болса, Майгүл Қазтұрғанованы ұмытпаған көрерменді сол кеште асыға күтеміз. Міне осындай мәдени жаңалықтармен қадірлі тыңдарман сырлы саз бағдарламасының алғашқы сағатын аяқтаймыз. 2 сағатта асыл саз бағдарламасы Шалқар шаңырағында қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші актриса Меруерт Түсіппаева. Сырлы сұхбатымыз, қызықты әңгімеміз және жаңа әндердің тұсаукесері Шалқар радиосының толқында. Ендеше арнамызға қосылдық, бізбен біргеміз деген көңіл күй таңбаларыңызды, жүрек лүпілдеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы, әрине қоштаспаймыз. Санаулы минуттардан соң арнамызда өздеріңізбен бірге қайта жүздесеміз. Енді осы сәтте біздің мінекей WhatsApp нөмірімізге Венера апамыз Шымкенттен кеш шарқ Шалқар радиосы сіздермен біргеміз десе, Азамат Майра есімді тыңдаушыларымыз Алматыдан кеш шарқ қазақ елі Шалқардың тұрақты тыңдармандары кеш көңілді болсын деген ізгі ниеттерін жолдаған екен. Және де басқа да тыңдаушыларымыз біздің арнамызды тек қана тыңдап отыр, себебі басым бөлігі көлік тізгінінде, жазуға мүмкіндік жоқ дегендей. Жолдарыңыз болсын, байқап жүріңіздер, аман есен жылы ұяңызға баратын жоспарланған шараңызға еш кедергісіз жетіңіздер. Дастархан басында отырған жандарға кешкі шайларыңыз тәтті болсын деген лебізімізді де өздеріңізге арнаймыз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосы әр қашан сіздермен бірге, ал сіздерше біргеміз дейді мінекей Сәкен Сұлтан есімді тыңдарманымыз Алматыдан. Өте қуаныштымыз. Осылай қатарымызды молайтайық. Келесі сағаттағы құрметті қонағымыз Меруерт Түсіппаева мен сонау күндерге саяхат жасап, өткен күндерді еске алып, бүгінгі күндегі әңгімені бірге тыңдайық.

0: Елордада сағат 19.
1: Қазақстанда ғана босанған әйел 3 жылға декреттік демалысқа шыққанда қаржылық пакетімен жеңілдік төлемдері, ең бастысы жұмыс орны сақталатынын еске салғым келеді. Мемлекет жас аналарды кем дегенде бұрынғы жұмысына орналастыруға міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: текке кеткен бір сағат орны толмас қайта келмес шығын деген екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, әр сағатыңызды бағалай біліңіздер. Осы сағатты Шалқар радиосымен бірге өткізіңіздер. Баршаңызға кеш жарық деп амандасайық. Ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында Асыл Саз бағдарламасы Шалқар шаңырағында құрметті мейманымыз. Олай болса, бүгінгі әңгіме сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Арнамызға қосылыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы, Нәлібай және Лашын Мұратқызы. Сонымен керемет, бүгін бір тамаша кеште өзіңіздің жақсы көретін жақыныңызды жолықтырып, әдемі сырласу сағаттарын өткізсеңіз де қандай жарасымды. Сондай бір сағыныштың әнін тербеп, бізде бүгін Меруерт Түсіпбаева ән салып жатыр. Яғни Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, актриса, бәріміздің ерке қызымыз деп айтсақ та болады, Меруерт Түсіпбаеваға қош келдіңіз дейміз.
1: Қош көрдік.
0: Қандай тамаша, кешікпейміз, уақытысында жүреміз. Бұл енді баяғыдан біздің қанымызға сіңген қасиет, солай ғой, иә?
1: Солай, енді ең бірінші осы барлық қазақстандықтарға жақында Маңғыстауда болған қайғылы оқиғаға қатысты біз бір көңіл сұрап алайық, көңілімізді айтайық. Әсіресе қайтыс болған сарбаздардың ата-анасына, жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Содан бастасақ деп отырмын эфирді. Yeah.
0: Әрине, көңіл айту парызымыз, орны толмас өкініш. Сондықтан да бізде сол аза тұту күні таңнан кешке дейін қазақтың күйін қойдық, тебірентік, халықты толқыттық. Енді өмір әрі қарай жалғасады, тіршілік тоқтамайды. Халықтың көңілін бір сәт серпілтуіміз керек. Ұлттың жариясы Шалқар радиосына бүгін сіз әдемі әңгіме айтсын, тамаша жаңа әндерінің тұсауын кессін деп шақырып отырған жайымыз бар. Тағы да қош келдіңіз. Ал енді, қадірлі тыңдарман, сіздердің Меруерт ханымға қояр сұрақтарыңыз болса, әрине 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне тілектеріңізді, лебіздеріңізді жолдай отырыңыздар. Енді, Меруерт ханым, өзіңізді әрине біз сонау мектеп жылдарынан білеміз. Сол баяғы Меруерт Түсіпбаева еш өзгермейді, қартаймайды, жүзінен әр таймайды. Алғашқы көрген Меруерт ханым актриса ретінде театрда, неке кинода, әлі де сахнада, яғни Меруерт ханым өзіне сондай бір керемет мән беріп қарайды, өзін баптайды, аялайды, қадірлейді, бағалайды, солай ғой, иә?
1: Иә, мен ойлаймын, жаңағы өнер адамы болғасын, орыстар айтады ғой, танымал адамдарға, әртістерге көрермендер кәрілікті кешірмейді деген орыстарда сөз бар. Артистам зрителей не прощают старости деп енді орысша айтайын. Сондықтан да мен ойлаймын, өнер адамы болған соң мейлінше қартаймауға тырысу керек, мейлінше формаға қарау керек. Бірақ енді ондай карлик енді бәрібір алады ғой адамды. Мен биыл сол 55-ке келдім. Карлик алады, карлик алмай қоймайды, бірақ қандай карлик алып жатса да сен енді әртіс болғандықтан өзіңді формада ұстауға, жаңағы Құдайға шүкір қазір барлық жағдай бар, бетке күтім жасауға, не киім деген әңгіме де жоқ. Баяғыда тамашаға 95-ші жылы бірінші рет шығар кезде кәдімгідей уайымға салынған, не кисем екен, не киім, не киім, кәдімгі киетін киім жоқ қой. Енді қазір не киім, не ішем деген енді Құдайға шүкір жағдай ондай не жоқ. Сондықтан өз-өзін әнші өнер адамы күту керек деп ойлаймын.
0: Бар жағдай бар, соны пайдалануымыз керек.

0: мәңгілдер, күндер, жарқын күндер біздің әлі жадымызда. Иә, өткен бір сәттерді еске алып, бір толқынысыңызды білдірсеңіз, сол ақ жауын әлі де Меруерт Түсіпбаеваның ән қоржынан түспеді халықтың назарында. Ал енді кейінгі уақытта мына жас әншілер, кейінгі буын ұрпақ осы әндерді орындап, қайтадан халықтың назарына ұсынып жүр. Сол кезде біз әрине саралаймыз, салмақтаймыз, салыстырамыз. Құдай-ау, айтпай-ақ қойса екен. Меруерт ханым ғана айта берсе екен дейміз. Ал сізде өзіңізде қандай күй?
1: Ондай нәрсе болады. Өйткені бұл «Қимай сені барамын», «Ақ жауын» деген әндер, олардың мен тек қана орындаушысы емеспін. Мысалы айта кететін болсам, «Қимай сені барамын» деген ән Шымышбай Сариев ағамыз ең бірінші сөзін жазған версиясы «Көктем базарым» еді. «Көктем базарым» деген сондай, ол кезде анандай
0: тақырып басқа болған екен, иә?
1: Иә, ол кезде ондай анандай әндер көп болатын да қазақта, былай қалай айтсам, жалпылама сөздер бар ғой. Бір жалпылама сөздер, нақты былай бір қатты драматургиясы
0: болмайды. Әсірелеу басым.
1: Иә, иә.
0: Қарапайымдылықтан көрі әсірелеу басым
1: болды. Және де драматургия аз болатын әндерде. Содан кейін соны өзім осылай, аға осылай болса екен, осылай болса екен деп ағаға ұсыныс жасаған болатынмын. Енді «Ақ жауын» деген әнді айтатын болсам, бұл кісі қазір Шолпан Қисымбетова Мирас мектебінде сабақ береді, тіпті басшылардың бірі қой деймін. Ол кісі енді сөзінде әнін деп өз жазған. Және айта кетейін, «Ақ жауын» әнін маған Шолпан Қисымбетова әкеп беріп гитарамен ойнаған кезде ойладым да, ой қайтадан сол Буланова деп айтатын еді ғой мен сол кезде, ой қайтадан сол жылаңқы әндері орындамай ақ қояйын, одан да сол көңілді әндерді орындайын деп Шолпан ханымға, жоқ мен орындамаймын деп, сонымен Шолпан ханым, а сіз орындамасаңыз мен онда Гауһар Әлімбековаға беремін деп кеткен ғой. Сонымен бір жылдан кейін мен тауып алып, сол ән бар ма, қалай орындасам болады десем, иә сол әнді мен Гауһарға бермедім деп, сонымен бұйырған нәрсе.
0: Сізге бұйырған екен, иә?
1: Бұйырған нәрсе кетпейді.
0: Міне айналып келген кезде ән әншінің, әнші әннің бағын ашады деген, иә? Міне ән де өзінің иесін күтеді екен ғой, байқасаңыз, иә?
1: Бұл жағдайда ән күтті мені.
0: Тамаша. Олай болса, «Ақ жауынды» бір тыңдап аламыз ау деймін әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман еске түсірсін.
1: Бере бер, ештең етпейді. Мен айта кетейін, жаңа сізді айтып жатсыз ғой, Гүлмира ханым, осылай ескі әндерді деген сияқты, жаңа жастар басқаша кавер версиясы. Мен «Ақ жауынның» кавер версиясын дайындағанмын, және де дәл қазіргі уақытта Алматының тығырығында келе жатқан барлық өзім сияқты жүргізушілерге мен сол кішкене көңіл күй сыйлағым келеді, сол үшін «Ақ жауынның» кавер версиясын берсем.
0: Тамаша. Олай болса тыңдайық.

0: Сөз ән мен әуен өнерпаздың өмірі мен өнері асыл саз бағдарламасында.
1: Сонымен қадірлі тыңдарман, ақжауынды тыңдар кезде ой бір мұңға берілетін болдық қой деп отыр едіңіздер, иә? Қандай керемет кавер нұсқа, көңілді ән болып шыға келген. Жолдағы жолаушылар көлік тізгінде бір билеп алған боларсыздар. Ал енді үйдегі жандардың жағдайы белгілі. Бір отбасымен бір билеген боларсыздар. Оны қазір 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген хаттардан білеміз. Ал біздің тыңдарманымыз Аслан Мырза Маңғыстаудан. Қайырлы кеш, сіздерді тыңдап келеміз дейді. Сайраш апамыз Шалқар радиосы. Ән жақсы екен, сондай керемет, тыңдап отырмыз, билеп те алдық деп жазып жатыр. Мінекей 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне бүгінгі біздің құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Меруерт Түсіпбаеваға осындай лебіздер келіп жатыр. Оны әрі қарай жалғастырсаңыздар болады. Шында да мінекей ән жалпы жыл өткен сайын құлпыра береді екен, е, байқасақ.
2: Иә, әйел сияқты.
1: Солай. Әйелдер, біздер де құлпыра береміз.
2: Құлпыра береміз ғой, білесіз ба, әбден.
1: Тамаша, керемет, әдемі жауап.
2: Шектеу жоқ, шектеу.
1: Иә, шында да мінекей ақжауында бір жасарып 18-дегі арудай жайнап шыға келіпті. Енді репертуарымызда бұл ғана емес, тағы да бірнеше әндер бар. Біз бәріміз ол әндерді әрине бүгінгі бағдарлама барысында халыққа естіртуге тырысамыз. Оны естіртпесек біз ұрыс естіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан да ол әндер де осындай әдемі көйлек киіп құлпырып шыға берсін. Бірақ енді десек те, репертуарымызда жаңалықтарда баршылық, соңғы уақытта жас композиторлармен байланысқа шығып, олардың да әндерін орындап жүрміз, иә?
2: Иә. Расында да Рахат Абдрахманов деген ақын, өзі композитор, сол ер азаматпен қазір творчестволық байланыстамын. Қуанып, мақтанып айта алатыным, осындаймын деген бір ән шықты. Сонымен оны әбден, оны былай да түсіріп, Әл-Фараби деген бауырымыз бар, жақсы режиссер, сол былай да бие де сауып, сиыр да сауып, сол әнді қазір енді ол оңай емес. Баяғыда біз аз болатынбызда, тамашаға шықсаң жұлдызсың, Қазақстан ұлттық арнасына шықсаң жұлдызсың, болды.
1: Радиодан естілсең, Қазақ радиосынан шықсаң жұлдызсың.
2: Қазақ радио, Шалқар, екі радио және жаңағы тамаша мен ұлттық арна. Қазір ондай емес, қазір танымал болғың келсе, желі арқылы танымал бола бересің. Оның бір өзінің плюсы бар деп ойлаймын, иә?
1: Иә, әлеуметтік желінің пайдасы дейсіз.
2: Иә, иә, пайдасы. Сол үшін сол әлеуметтік желіге 55-ге келіп, қысқа шорты киіп, бие сауып, өмір істемеген нәрселерді істеп, сол әнімді продвигать етіп жатырмын. Осындаймын деген ән.
1: Дамытып жатырмыз.
2: Дамытып адамдарға таныстырып жатырмын.
1: Иә. Дұрыс, әрине, мына заманнан қалмау керек қазіргі уақытта.
2: Заманың
1: түлкі болса, таз болып шал. Жастармен бірге
2: жастарға беріспейміз.
1: Кәдімгідей жағаласып жүріп, әнмен мінекей әлі де бейне баяндар түсіріп, керемет жаңалық жасап жатыр екенбіз. Меруерт ханыммен 1995 жылы политех жатақханасында көрші тұрып едік дейді. Әлі күнге дейін бәйбішемен еске аламыз деп Азамат Байра есімді тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Мінекей, көршілеріңіз сізді тауып алып жатыр.
2: Иә, рахмет көршілерге. Енді мен өте қатты үміттенем, бұл кісілер әлі ол жерде тұрмайтын шығар деп үміттенемін.
1: Кезінде тұрғанын айтып жатыр.
2: Иә.
1: Өткен жылдарымыз ғой, жастық шақ, алғаш кезде бәріміз Алматыға келген кезде жатақхана өмірін көрдік, қиналдық. Жаңа айтып отырсыз, тіпті көлік таба алмай қалған кезім болған деп.
2: Мен тамашаға барарда неге деген проблема болған.
1: Сол кезде кімдер қолдау көрсетті, сол қиын күндерде? Әлгі айтады ғой, аштықта жеген құйқаның дәмі татты деп.
2: Әсел Мамбетова деген тюзда актриса, қазір де Орал қаласында, Орал облысында театрда үлкен майталмамыздың актрисам, мыз сол кісіден көйлек алған болатын.
1: Иә.
2: Бірақ сол көйлекті кимей басқа көйлек кидім ба, короче. В общем, әйтеуір
1: сондай күндер өтті
2: басымыздан өтті ғой.
1: Қазір енді өзімізде көйлек көп, не көп көйлек көп, не бір сәнді образдар киеміз.
2: Көйлек.
1: Біз де біреулерге берейік.
2: Береміз.
1: Жас әншілерге әрине. Бірақ қазір баяғыдай бір-бірінен олай сұрап кимейтін де шығар.
2: Жоқ, жоқ, ондай жоқ деп ойлаймын.
1: Ой, баяғы дәуір, ол кезде иә, әпкелеріміздің киімін кие беруші едік қой.
2: Менде
1: үлкен болса да киіп алатын.
2: Менде өзі өкінішке орай әпке жоқ қой, екі ағам бар.
1: Иә.
2: Сол үшін сондай жақсы-жақсы. Мен ойлаймын, ол жоқтықта ішкен астың қиқаның дәм аузыңнан кетпес дейді. Сол үшін ол күндер маған сағыныш.
1: Иә, олай болса осындаймын, сондаймын деген әнді.
2: Осындаймын деген әнді тыңдаймыз ба?
1: Иә, тыңдайық. Бүгін тұсаукесер.

0: Қашанда қайсар, ақиқатын айтып жүретін біздің алтындай аяулы қазақтың батыр қызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, актриса Меруерт Түсіпбаева бүгінгі Шалқар шаңырағының құрметті қонағы. Майра ханым жазады, иә, Меруерт ханым, ол кезде бәріміз жас болдық, біз жаңадан шаңырақ көтерген кезіміз еді. Қазір балалы шағал болдық, политехта жастық шақтың ең керемет естеліктері ғой. Қазір ата-апа болдық, үйлі жайлымыз шүкір деп Азамат пен Майра ханым жолдан сізге сәлем жолдаймыз деп жазып жатыр. Айман Садықова, кеш жарық Шалқарым. Гүлмира ханым, қонағыңыз Меруерт ханым, қуанып отырмын. Меруерт ханым, өзіндік орны бар әнші. Өтініш, Қарағандыға келсеңізші, сізді тосамыз. Әндеріңіз өте жақсы, әдемі, жақсы көреміз, әп әдемі болып аман жүре беріңіз деп осынау керемет ізгі тілегін Қарағандыдан жолдап жатыр.
1: Рахмет.
0: Иә, енді қазір ән сапар деген болады. Көптеген әншілер өздерінің гастрольдік турларын ұйымдастырып жатыр. Өзімізде халықпен бірге қауышу ойда бар ма екен? Енді не дегенмен де қос бес, елу бес, мерейтой.
1: Мен осы жақында ғана Өскеменнен келдім. Үлкен концертке қатыстым қала күніне. Одан кейін енді қазір білесіз ғой, қазақтың тойы бітпесін деп презентация. Жақында профессор Ержан Өтеулиевтің Түлкібас Састөбе жерінде өзінің жеке меншік биология классын ашты. Ол кәдімгідей өзі демеушілік жасап 10 миллионға жуық қаржы кетіріп, сол жерде Састөбеде өзі оқыған мектепте класс ашты. Ол биология классы кәдімгідей сол мектептендегі дәрігер болам деген оқушыларға сондай арналған арнайы
0: класс.
1: Иә, класс.
0: Тамаша.
1: Сол сияқты көп баратын, әйтеуір жақында Чуға барам. Сондай ол әлгі қазір бірге жиналған анау көп әншілер қатысатын сондай концерттер, жеке концерттер жоспар өте көп.
0: Тамаша, бәрекелді. Енді шақырусыз емес, біз қашанда халықтың ықыласына бөленіп жүрміз. Ұмытылған жоқ біз, ең басы осы қазір енді ән әлемінде жарқ етіп шығып, ары қарай ұмытылып жатқан қаншама біздің өнер жұлдыздары бар екендігін әрине білеміз. Бірақ енді сіз ол тізімде емессіз, қашанда халықпен біргесіз.
1: Рахмет.
0: Яғни халықтың жүрегінен орын алған әнші ретінде өзіңізді құрметтейміз десек артық айтқанымыз емес.
1: Рахмет.
0: Және сол халықтың ықыласына қарай, ниетіне қарай әндер орындайсыз, қашанда әнге талғаммен қарайсыз. Ешқандай жеңіл желпі, арзан дүниеге құмар емес біз. Бұл біздің басты қасиетіміз. Өнер адам үшін сол ең бір керек дүние сияқты. Қалай ойлайсыз? Ал енді қазіргі таңдағы әндердің таңдауы, әндердің жарқа шығуы, бүгін айтылады, ертең ұмытылады, мәңгілік ән жоқ сияқты көрінеді.
1: Мен ойлаймын, жаңағы қазір енді заман дамып жатқаннан кейін әртүрлі ағымдар бар, иә, эстрадада.
0: Иә.
1: Мысалы, мен Еңлік деген әншіні жақсы көрем. Сондай мен ойлаймын, жаңағы эстрада болғанмен енді ол басқа бір эстраданың әртүрлі тармақтары бар ғой. Сол бір тармаққа мен ойлаймын осы Еңлік ие болып жатыр. Маған осы Еңліктің творчествосы қатты ұнайды. Және жастар көп деп ойлаймын, жаңадан шығып жатқан ол әртүрлі қазақтың эстрадасын әртүрлі бөлімге бөліп елдерге таныстырып жатыр. Соның барлығы маған қызықты. Енді біз шыққан кезде, мен шыққан кезде мені барлығы ойбай, мынау сыбырлап атыр, айтатын әнші деп. Мен де қазақ эстрадасына субтонды алып келген әншімін. Ол кезде мен шыққан кезде адамдар субтонмен орындамайтын әндерді. Енді алдымыздағы әпкелеріміз, Роза Қуанышевна, осындай үлкен-үлкен әншілер қатты дауысын шығарып айтушы еді ғой. Сол үшін мен де эстрадаға келген кезде мені де біраз адамдар түсінді.
0: Дауыс көрсетіп ән айту сән болды.
1: Ал
0: кейін енді біз бір бағытты алып келдік.
1: Деп ойлаймын, өзім субтонды алып келдім деп. Ал енді бірақ жаңағы қазірде Құдайға шүкір жастар дамып жатыр, эстраданы дамытып жатыр. Ол енді біздің Димашты айтпасақ та, Димаштың соңынан ерген жас буын көп. Және де олардың барлығы әндерінің стилімен де, өздерінің сахнадағы киімімен де мені таңғалдырады. Мен олардың творчестволарын қарап отырамын және маған өте қызықты.
0: Қазіргі жастар жалпы қызықты.
1: Иә.
0: Жалықтырмайды дейсіз.
1: Жалықтырмайды. Мені жалықтырмайды.
0: Жан-жақты ізденеді.
1: Иә.
0: Және бір ерекше өздерінің шығармашылықтарымен таңғалдырады.
1: Қолтаңбасы
0: бар. Кешегі мысалы Садрадинымыз қандай тамаша. Бір емес, екі концерт стадион лық толды. Бұл енді жастардың бәрін сол қазақша ән тыңдауға және барынша мазмұнды тақырыптағы әндерді тыңдауға баураны.
1: Баураған
0: қандай
1: әнші,
0: керемет мысалы. Тәлім де бар, тәрбие де бар, өнеге де бар. Қарап отырсақ, біз осы бақыттан ажырамасақ бүгінгі жастар, онда болашағымыз жарқын.
1: А, мен ойлаймын, біздің жастар өте талантты және де эстрада жақсы дамып келе жатыр деп ойлаймын.
0: Жақсы. Міне, бұл Меруерт Түспаеваның бүгінгі жастарға бағасы. Ал қазір тамаша әсем әні біздің арнамызда. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар.
1: Жаңа ән.

0: Мендей сүймес, сен ешкім, иә? Қандай тамаша әдемі әуізді ән, Меруерт Сыпаева Шалқар шаңырағында қонақта. Мінекей жаңа ән тұсау кесер болып жатыр. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші актриса Меруерт Сыпаеваға қояр сұрақтарыңыз болса, лебіздеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Жаслан есімді тыңдарманыңыз жазады. Кеш жарық, Меруерт ханым, сізге үлкен рахмет. Есіңізде ме, Алматы әуежайынан Өскеменде қатты ауырып жатқан қызымызға сіз арқылы дәрісін берген еді. Қызымыз тәуір болды, Алла разы болсын. Халқымыз Меруерт ханымды басқа қырынан да білуі керек. Өнеріңіз өрлей берсін дейді. Мінекей қандай тамаша, мінекей өткен күнді еске алып жатыр. Жақсылық ешқашан да ұмытылмайды. Жалпы Меруерт ханым қай кезде де жақсылық жасап жүретін жан. Қиналған жандардың жанынан табылады. Не көмек, не істейік деп осы шарқырып жүрген көңілін үнемі байқап отырамыз. Сондықтан да адамгершілік қасиеті де биік деп айтсақ, артық айтқанымыз емес. Енді мына өмірде шынында да жақсылық жасап жүруіміз керек қой. Кейде сол жақсылықты міндетсінетіндер де болады. Иә, жақсылығына жақсылықпен жауап беруімізді сұрап жататын жандар болады. Бірақ енді сізде осындай, мінекей қарапайым, қаншама халыққа осындай өзіңіздің жанашылығыңыз дарған, мінекей қандай ерекше бір дүниені еске алып жатыр. Рахмет, Жасұлан мырза, осылай жалықпай, ерінбей біздің арнамызды тыңдап, өзіңіздің хатыңызды жолдағаныңызға мың алғыс. Енді актриса ретінде білеміз ғой, Меруерт Сыпаеваны біз актриса ретінде әрине бүгінгі таңдағы қаптаған телесериалдан, қаптаған кинодан, театрдан көргіміз келеді. Неге әлі күнге дейін бір театр аша алмай жүр екен деп кейде көкейде сұрақ болады. Мына ол уақыттағы кино саласын мен бұл кездегі кино саласын енді салыстыру жер мен көктей арасы. Даму басым. Алғаш кезде әрине сын болды, біздің қазақ киносы қайда бара жатыр деп шырылдадық. Жоқ, қазір енді түзеліп келе жатқандай.
1: Менің айтайын дегенім, әрине мен театрда Құдайға шүкір осы жақын арада 80 жылдығын тойлаған Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрында өзімнің еңбегімді, еңбек жолымды бастадым. Сол ұжым мені әлі де қолдап отырады, ұмытпайды. Сол 80 жылдығына шақырыпты. Көктөбеде үлкен концерт болды, сол концертке қатыстым. Көп-көп рахмет Талғат мырза, басқарып отырған театр қазір жақын арада біраз ұсыныстар болып жатыр. Құдай қаласа, қазір рас шын мәнінде театрға қайтып келуге дайынмын. Ол енді мен театрға байланып, бір театрға барып, сөзсіз мен байланып отыра алмаймын, бірақ контрактпен жұмыс жасауға қазір мен дайынмын. Біраз ұсыныстар түсті, ол қазір екі адамдық, үш адамдық спектакльдер бар ғой, спектакльдер, сондай сол спектакльдердің біріне бәлкім қатысып қалуым да мүмкін. Құдай қаласа, осындай ұсыныстар бар, оны енді уақыт көрсетеді, бірақ мен дәл қазіргі уақытта ойлаймын, сол бәлкім мен сол театрда өзімнің бұрын бастап тастап кеткен өзімнің мамандығымды театрда жалғастыруға негізі дайынмын деп ойлаймын.
0: Біз дайынбыз.
1: Көрермен ретінде ма?
0: Керемет, иә. Енді жаңа қойылымдарға соңғы уақытта барып көрдіңіз бе?
1: Иә, барып көрдім.
0: Көңіліңізден қандай қойылымдар шықты?
1: Көңілімнен шыққан қойылым Фархат қойыпты. Фархат жаңа брендовый жаңа осы жаңадан шығып жатқан режиссер ғой. Фархат мырзаның қойған Қара шаңырақ деген спектаклі қатты ұнады. Жаңа жас актерлар бар екен. Мен енді бірінші күні шақырып алып продюсер Динара Кемелханның шақыруымен бардым. Спектакль маған өте қатты ұнады, актерлардың ойыны ұнады. Әрине мен Тюзға да барып тұрамын, Ұлпан спектаклінде көрген болатынмын, жаңартылған Ұлпан спектаклінің премьерасына шақырылған болатынмын. Көп-көп рахмет, жаңа театр ұжымы фойеде менің жас кезімдегі фотоларды қойыпты. Бұл Ұлпан спектаклі бұл жерде қойылды деген сияқты. Раиса Мұхамедиярова Мүсірепованың кәдімгі барлық сол Есенейді ойнаған Айдос Бектемировтың суреттер бәрі тұрды. Мен өзім өте қатты толқыдым. Енді осы жақында сол Ұлпан спектаклінің жаңартылған вариантына бардым. Одан кейін сол жақында көрген жас сахнада Қара шаңырақты көрдім. Өте разы болдым актерлардың ойынына.
0: Тамаша.
1: Біз ана студенттерге, шәкірттерге дәріс берген кезде айтамыз ғой, пауза ұста, асықпа дейміз ғой. Енді өйткені өмірде біз былай бірінің үстіне біріне сөйлемейміз ғой. Сіз сөйлейсіз, сіздің сөзіңіз тыңдап алып пауза ұстап мен сөйлеймін. Сол пауза студенттерге жетпей жатады. Соны пауза ұстап, пауза деп осы қара шаңырақта қандай керемет паузалар болды. Біз оны Чеховский пауза дейміз. Сондай барлығы өте биік шеберлікте болды.
0: Керемет. Мінекей, театрмен де әркез байланыста екеміз. Өзіміздің еңбек еткен қасиетті қара шаңырағымызды іздеп тұрады екен. Қандай тамаша. Кеш Жарық Шалқар радиосы, Меруерт ханым, мен Меруертті әнші ретінде керемет құрметтеймін. Оның әнге деген талғамы, өмірге деген көзқарасын қатты бағалаймын. Жастарға тәрбие болатын жан, дейді Күлшахан Жұмашқызы Алматы қаласынан. Кеш Жарық Шалқар радиосы, сәлематсыз ба? Меруерт ханымның «Алла, Алла» деген өлеңін сағындық қой, дейді.
1: Да, ондай әні бар еді, дұрыс айтасыз.
0: Ақ жарқын Кеш Жарық Шалқар радиосы келген қонағымыз Меруерт ханым, осындай әндерді қалай табасыз? Мәтіндерді біреу жазып бере ме, әлде ұсына ма? Сізге шығармашылығыңызға сәттілік тілейміз, дейді. Мінекей, біздің тыңдаушымыз Ақ жарқын енді әндердің сөзіне мән беріп отыр ғой.
1: Мен актрисамын ғой.
0: Актриса әрі поэзия оқудың хас шебері Меруерт ханым, сөзге мән бермесе басқа білмеймін онда.
1: Ондайым бар, мен ойлаймын, сөзге мән беру ол менің әу бастағы актерлық мамандығыммен байланысты. Мен анандай қарапайым, драматургиясы жоқ, өзімнің өміріме ешқандай қатысы жоқ сөздерді айта алмаймын. Маған қиын. Болады бір адамдар маған заказ беріп, осанды орындап беріңізші деген жағдайлар болады. Ол кезде бәрібір де өліп талып қанша шеберлігімді салсам да жүрегімнен шықпайды ол әндер. Сол үшін міне осы жақында орындаған әндерімнің барлығын ақын Рахат Абдрахмановқа мен кәдімгідей айтамын, міне сен былай жазшы, пожалуйста, осындаймын деп. Осылай жазшы, мен солай адамдарға
0: тапсырма береміз.
1: Мен адамдарға бетіне айтамын ғой, соны айтшы, адамдар түсінсін, адамдар мені сөкпесін. Мен қалай бармын, мен солай қабылдасын, мен енді өзгермеймін, мен осылай қаламын енді деп.
0: Тапсырма береміз, ақын соны бар жан тәнімен өлең етіп өрнектеп береді сізге. Мінекей, тамаша. Ал енді «Қимай сені барамын» деген әнді сұраушылар өте көп жазып жатыр. Олай болса, әуе толқынында тағы да бір осы әнмен өткен күндерге саяхат жасайық. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Меруерт Түсіпбаева бүгінгі біздің қонағымыз.

0: ұлттық өнер, руханият пен мәдениет мәселесі «Асыл саз» бағдарламасында.
1: Иә, сонымен талай жүректерді қозғадыңыз, Меруерт ханым. Мінекей, өткен күндерге қаншама жан саяхат жасады, келер күндерге, иә, керемет үмітпен қадам басқалы жатыр. Әдемі күрең күздің кешінде біздің бүгін шалқар шаңырағында қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, актриса Меруерт Түсіппаева. Мінекей, үшінші өңдеу мен «Қимай сені барамын» әні сіздердің назарларыңызға ұсынылып жатыр. Осы әндерді әрине халық үнемі сұрайды, естігісі келеді, тыңдағысы келеді. Бұл әнді естімесе әрине олар өкпелеп қалады. Сондықтан да мінекей үшінші өңдеу, әлі қанша өңдеу жасайсыз бұйырса, ән әлемінде қанатыңыз талмай биікке самғай беріңіз. Мінекей өнер деген керуеннің көшінде ілесіп келе жатқан әншілердің бірісіз. Жалпы соңғы уақытта енді әрине ойланамыз, иә, ойға беріліміз, саралаймыз, талқылаймыз, санамыздан өткіземіз. Сонымен осы өнер жолына келгенімізге өкінішіміз бар ма екен, әлде жоқ па екен?
2: Мен ойлаймын, өнер деген ол жаңағы шексіз, шетсіз ғой. Сол үшін мен ешқашан өкінбеймін. Негізі осы өнерді таңдаған кезінде әкем қатты қарсы болып, сонымен мен әкемді алдап, үш жыл бойы мен жемпуде оқып жатырмын деп өзім Жүргеновке түсіп алып, тарсылдатып Жүргеновте оқып сөйтіп жүре берген ғой әкемді алдап. Сонымен бір күні әкем сол мен жемпуде оқымайтынымды біліп қойып, сонымен не қылғанда да менің айтқанымды жаса деп баяғыда сондай еді ғой ата-анамыз.
1: Иә.
2: Сонымен оқуды таста деп, сонымен мен оқуды әйтеуір ұстаздар бәрі кірісіп, бұл кісіге әйтеуір соңғы сөздерін айтып, өйткені уже Жүргеновте мен дипломдық спектакльде басты рольдердің бірін ойнадым. Ана «Женитьба Фигаро», Фигароның үйленуі, Сюзаннаның рөлін ойнадым. Сол үшін осындай болған. Енді мен ойлаймын, жаңағы бұл менің тағдырым. Және де Құдайға шүкір, мен сабақ беремін. 12 жыл бойы педагогика ғылымдарының кандидатымын. Өзімнің үйренгенімді студенттерге беремін. Сол үшін тәжірибемен бөлісемін. Сол үшін мен өкінбеймін. Мен тіпті ән айтпай кетсем де, мен Құдайға шүкір ұстаз болып міндетімді атқара беремін. Өйткені жаңа сіз айтқандай, өнердің шегі жоқ. Тіпті болмаса театрға да қайтуым мүмкін. Оның барлығы енді өмір көрсетеді. Және де тағы да айтамын, 80-ге келгенге дейін селкілдеп сахнада жүруден аулақпын. Құдайға шүкір, енді менде бір үлкен бір не жоқ, отбасы жоқ. Енді Құдайға шүкір ма, білмеймін ғой. Енді балам өзі бір жатал балам, өз ақшасын өзі тауып шетелде өмір сүріп жатыр. Өзі алатын деңгейде білімін алды. Бала Варшавада университетті аяқтады, магистратураны. Сол үшін мен енді ойлаймын, жаңағы селкілдеп 80-ге дейін сахнада жүру, бұл әбестік, бұл жаңағы бір жақсы нәрсе емес деп ойлаймын.
1: Ой, қалай, ол сағынамыз ғой, 80-де де 90-да да жүре беріңіздер.
2: Енді ол қазіргі
1: өнер жасқа қарамайды меніңше.
2: Қазіргі көрерменнің талғамы өзге деп ойлаймын. Жаңа сіз өзіңіз жаңадан шығып жатқан әншілерді айтып атсыз. Өмір бір орында тұрмайды, мен оған өкінбеймін. Мен баяғыда жас едім, сұлу едім. «Қимай сені барамын» мен бейнеклип түсіріп, Қазақстандағы ең бірінші бейнеклиптердің бірі. Мен елдің шын мәнінде классына ие болдым. Жүре алмайтындай жай бір көшеде автобус мініп, жаңағы қыздар, жігіттер айтып жатқандай жатақханада тұра алмайтындай жағдайға келдім. Сондай болды бір кезеңде. Оның бәрі өтеді, мен өкінбеймін. Құдайға шүкір, қазір мен өмірді басқа рахатын көруге дайынмын. Ол менің әже болуым, келінді болып, немерелі болып,
1: құдағи болу, құдағи болу,
2: құдағи болу,
1: айтсақ болады.
2: Одан кейін жаңағы өнермен өмір шектеліп тоқтап қалмайды. Мен сондай адамдарды аса түсінбеймін. Сол жаңағы селкілдеп, ауырса да, денсаулығы болмаса да селкілдеп сахнада жүргенді мен түсінбеймін. Тізгінді жастарға беру керек. Мен ойлаймын, жаңағы бұл өмір. Өмір өтеді, өмір кетеді.
1: Иә, әрине, біз өзіміз, әркім өзінің орнында мәңгілік емес қой бір күні. Әрине, оның да орны ауысатын уақыттар болады. Енді қаншалықты мүмкіндік берсе, соншалықты
2: Құдайдың
1: халықтың алдында жүруге
2: әрине Құдайдың жазуы, иә.
1: Мүмкіндік болса, Алланың маңдайымызға жазғанын көреміз ғой енді. Ал енді шынында
2: сіздің сыңғырлаған дауысыңыз, Гүлмира ханым, сыңғырлаған қазақтың кәдімгі қоңыр дауысы ешқашан біз жалықпаймыз.
1: Ой.
2: Сізге бұл жаңағы айтылған нәрсе сізге келмейді. Сіз 95-ке дейін эфирде отыра берсеңіз болады.
1: Рахмет, Меруерт ханым, сіздің осындай маған берген бағаңызға ризамыз. Әрине, сізде мынадай әдемі жылы сөзді мен үшін тосынсы, бірақ енді шынында да мен де 80-ге келіп секілдеп теле эфирде, радиода отырмайтын шығармыз. Қадірлі тыңдаушылар, сіздер қалай қарайсыздар? Міне біздің бағдарламамыздың соңғы минуттары, енді
2: көңілді өтіп жатыр.
1: Керемет, көңілді сағат, осы бір сағатты әрине сіздер үшін мәнді, мағыналы, сондай бір қызықты болсын деп әзілдермен де өрбітіп жатқан жайымыз бар. Меруерт ханым, бір поэзиямен түйіндейікші.
2: Поэзия ма? Аға,
1: маған оқиықшы.
2: Бізге Лашын ханым егер бір видео, бір музыка берсе.
1: Әрине, ол Лашын кезгілген уақытта дайын сіздің поэзияңызға. Олай болса, бір әдемі көңіліңізбен мынау күреңіздің кешін бір әдемі күйге бөлеңіз, өлеңмен өрнектеңіз.
2: Мен Назира Бердалының «Тағы бір күн сүрілді» дегенін оқып берейін.
1: Тамаша.
2: Тағы бір күн сүрілді. Тереземді ұрланып кеп түн ұрды. Меңіреген тыныштықта жалғызбын, сахнаның шымылдығы түрілді. Біз әншіміз, біз ақынбыз, әртіспіз. Ойнап жүріп сүйіктіміз, ойнап жүріп батырмыз, ойнап жүріп сүйкімдіміз, ойнап жүріп батылмыз. Жер атаулы үлкен-үлкен пәтерді жалға алып, өмір сүріп жатырмыз. Стол үстінде соған тамақ, шәйнек, гүл. Сағынсаң, түннің орнына келіп әйнек тұр. Көрменсіз зал, көңілімдей менің бос қалды. Жарықтар сөнді, сүртілді грим, сау болып тұр. Тағы бір күн, ол түнді де түн ұтты. Тек төрт қабырға еске салатын табытты. Мен бұдан былай ойнай алмаймын. Кешірші, мені бұл ролім қашытты. Тағы бір күн сүрілді.
1: Керемет актриса Меруерт Сыпбаева, бір өзі бір театр. Шынында да әдемі мына қазіргі таңдағы әйел образдарына қатысты осындай бір керемет қойылым қойсаңыз, баруға дайынбыз. Жалғыз өзіңіз сахнада болсаңыз да, бір өлеңнің өзі адамды қалай тебірентті.
2: Рахмет.
1: Қазір енді әрине көп актрисаны мен
2: қабылдай алмаймын.
1: Неге?
2: Дұрыс айтасыз.
1: Бір шынайылық жоқ, бір сөзінде жасандылық басым.
2: Содан кейін бар ғой, менің ұққаным кейбір актрисалардың дикциясы жоқ екен. Сенде дикция жоқ десең, және ренжиді олар. Неге?
1: Иә. Әрине, сынды көтере алмайды. Өзіңіз мысалы қаншама сыннан шықтыңыз, қаншама.
2: Мені күнде біреу хайп етеді ғой.
1: Біреу соның бәрінде елемей осылай мінекей.
2: Күнде мені трамбит етеді ғой біреулер.
1: Иә. Жүре беріңдерші, қанша силк-силк етсеңіздер де жарасымды дейді Сәкен есімді тыңдарманымыз. Болды, сіз айтсаңыз болды. Жүре берейік, аман болайық. Мінекей бағдарламамыздың соңғы минуттары, бір сағаттың қалай өткенін аңғармай қалдық. Бүгінгі кейіпкеріміз сондай әдемі бізге әсер сыйлады. Шаршап келе жатқан жанның шаршауын басты, мұңайып келе жатқан жанды қуантты. Иә, әдемі бір сезіммен бұл кешті
2: аяқтаймыз.
1: Жылы тілекпен түйіндейді қазір. Ал бір ауыз тілек болсын және ештең етпейді деген жаңа әнді тыңдарман назарына ұсынамыз.
2: Бұл ештең етпейді деген әнді менің ақын ағам Ержан Түсіпбаев сөзін жазып берген. Бұны да мен тапсырыспен жаздырдым. Сондай талантты ақын ағама көп-көп рахмет. Менің айтайын дегенім, бұл өмірде, достар, ең қымбат ол өмір. Не қылса да, қандай бастарыңызға қиындық келсе де, ештең етпейді деп, бір қазақтың сөзімен өмірлеріңізді жалғастырыңыздар. Еш қашан өмірден қымбат нәрсе жоқ. Сол үшін өмірден үміттеріңізді үзбеңіздер. Ештең етпейді, бәрі жақсы болады.
1: Бәрі өткінші, бәрі жақсы болады деген көңіл күймен жылы ұяларыңызға, жақындарыңызға аман есен жетіңіздер. Ал енді үйдегі жандар әдемі көңіл күймен нәресәре болып, әдемі түн құшағына дайындалыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Лашын Мұратқызы және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші актриса Меруерт ханыммен бүгінгі сұхбатымызды көп нүкте қойып аяқтаймыз. Әлі талай осы эфирімізде, әуе толқынында, Шалқар радиосында сізбен талай сырласатын күндеріміз алда деп ойлаймыз. Ештең етпейді, қадірлі тыңдарман. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.
2: Ештең етпейді.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Ән жуы маржан» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Бауырластарым» орындайтын Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ. Ғылым биікке самғайтын бірақ. Тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген ай мен даналықты әңгіменің өзі кететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді сазбен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Отан отбасынан басталады. Отбасы адам өмірінің ажырамас бөлшегі. Әрбір жанұя өз алдына жеке бір отан. Әрқайсысының ішкі қаржылық, рухани, материалдық, қарым-қатынастық өз мәселелері бар. Қазақ үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Отбасындағы бақыт пен береке тек материалдық жағдайға ғана емес, жанұяның әр мүшесінің тәрбиесіне, ұстанымына, көзқарасына сай қалыптасады. Шынында да отбасы қандай болу керек? Бүгінгі жанталасқан заманда әр адамның өмірі күні-түні тоқтамайтын машина секілді. Күн мен түннің тартысында, жақсы мен жаманның жекпе-жегінде, бар мен жоқтың айқасында, жел мен судың өтінде, ызғар мен мұздың бетінде жүргенде. Ал осы тоқтамайтын егестің бәрінен шаршап, бәріне қолыңды сілтеп тыныққың келсе, жылынғың келсе, баратын бір ғана жер бар. Ол отбасың. Отбасы сондай болу керек дейміз ғой. Өкінішке орай статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елімізде жылына шаңырақ көтергендердің 30%-на жуығы қайта ажырасып жатады екен. Мұның себебі неде? Қазір бұл мәселені шешу үшін түрлі отбасылық кризисті реттеу орталықтары ашылып жұмыс істеуде. Ата заңымызда да неке мен отбасы құндылықтары конституциялық деңгейде күшейтіліп, отбасы институтын қолдау, әлеуметтік бейімделу және гендерлік теңгерімді қамтамасыз ететін жаңа нормалар енгізілді. Бұл өзгерістердің барлығы отбасы саясатын әлеуметтік экономикалық жағынан қолдауға бағытталған. Жалпы отбасылық қарым-қатынаста қандай мәселелер өзекті? Әйел, ер азамат өз шаңырағын, отбасы бірлігін сақтап, қорғау үшін не істеу керек? Бүгінгі жастардың бойына отбасылық құндылықтарды қалай сіңіреміз? Міне, қоғамдағы осындай көкейтесті мәселелер жөнінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Шығыстану факультеті, Түріктану және Шығыс елдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы, отбасылық мәселелер бойынша кеңесші Ботагөз Сүйерқұлды сөзге тартып едік.
3: Қазақ қоғамында бір-біріне өкпелеген адамдар өте көп. Кеше ғана сүйдім күйдім деп қосылған жастардың өзі шаңырақ көтергеннен кейін бір-бірінің сөзін көтер алмай, тұрмыстық мәселелерге байланысты тіл табыса алмай екі жаққа кетіп жатыр. Мемлекеттің де іргетасының мықты болуы отбасы институтының дұрыс жұмыс істеуіне байланысты. Сондықтан қыз бала болсын, ұл бала болсын, қыз бой жете салып, ұл ер жеткен кезде «Әй, үйлен нағып жүрсің, әй, сен күйеуге шықсайшы неғып жүрсің» деп жастарды тұрмыс құруға итермелемей, ең алдымен қарым-қатынастың заңдарын үйретіп алғанымыз дұрыс. Қарым-қатынастың базалық заңдылықтарын дұрыс меңгерген бала кез келген ортада, кез келген адаммен тіл табыса алады. Ал бұл түптеп келгенде мемлекеттің іргетасының нығаюына алып келеді. Сол үшін қыз болсын, ұл болсын, жай материалдық тұрғыдан ғана емес, физиологиялық жағынан ғана емес, моральдық, психологиялық тұрғыдан отбасын құруға дайын болған кезде ғана қыз бала тұрмысқа шықса, ер бала отбасын құрса, үйленсе, ол отбасы берік, мықты болады. Сондықтан кәдімгі қаржылық сауаттылықтың өзі қазір бізде енді ғана насихатталып жатыр ғой. Сол сияқты қарым-қатынастың қарапайым заңдылықтарын бала ес білгеннен бастап құлағына құя беру керек. Яғни біз қазір мемлекетімізді нығайтамыз десек, ең бірінші отбасы институтын дұрыстап қалыптастырып алуымыз керек. Бір кездері болған отбасылық институт қазақ халқын ғасырлар бойы сақтап қалған бір мықты мектеп.
4: Бақыт деген досыңның табағында, домбыра шанағында, жарыңның жанарында, халқыңның қабағында. Қадыр Мырзалы.
5: өзіңіз айтып отырсыз, балаға отау құр дей бергенше, тұрмысқа шығып үйлен дей бергенше алдымен қарым-қатынас жасауды үйрен деп айтсақ деп. Шынында да қазір неке жасына жеткен жастар көбіне некелік ата-аналық міндеттерді орындауға, отбасылық өмірге дайын болмай жатады. Енді өзіңізді қазіргі жастардың үй болып шаңырақ көтеруі дегенде не алаңдатады?
3: Отбасында 3 позиция ғой енді. Менің оң жағымдағы әкем тірегім ғой. Жүрек жағымдағы ол менің мейірім махаббатын беріп өсірген анам. Осы екі мықты тіректің арқасында мен толыққанды отбасында бала болып өстім. Әкемнен бірталай үлгі-өнеге көрдім, анамнан бірталай үлгі-өнеге көрдім. Бірақ өмірге келген кезде, әрине, өзімнің отбасымда әкем қандай болды? Кейінгі өзім құрған отбасында ер адамды мен әке рөліндегі ер адамды мен солай көрем, солай қабылдаймын, солай күтемін. Бірақ мен бас қосқан ер азамат өзінің бір мектебінен келді ғой енді, өзінің отбасынан келді, басқа өңірден келді.
5: Сіз жасап алған әкеңіздің образын ол алыстау дейсіз.
3: Ол мен күткенім 95 болуы мүмкін пайыз. А ол 5-ақ пайыз сәйкес келуі мүмкін. Сондықтан осы қыз балаларға негізі енді таңдау жасайтын кезде жүрегіңізді тыңда дейміз, бұл бір. Және мынау 17 жасқа толып 18 жаста ерте тұрмысқа шығып кеткен қыз балаларда осы қателіктер көп көрінеді. Біріншіден ол өзі толыққанды отбасында өскен болса тіпті жақсы, бірақ әкесінен көрген жақсылықтың бәрін күйеуінен күтеді. Күйеудің де өзінің бір міндеті бар, мақсаты бар деген сияқты. Сол нәрселерге түсіністікпен қараған дұрыс болады. Екіншіден мына ерте тұрмысқа шығып кетпей, бала позициясынан ол ересек қалыпқа өтіп бір 4-5 жыл. Ол біздің қазіргі академиялық орта ғой, білім алу. 4-5 жыл білім алып, орта көріп, адамдармен қарым-қатынас жасап, отбасындағы тар шеңберден шығып, қоғам мүшесі ретінде орнығып, содан кейін таңдау жасаса, ол өзінің ой-өресіне сәйкес, өзінің ұстанымдарына сәйкес, тағы да әртүрлі өзінің бір нелері болуы мүмкін критерийлері, соған сәйкес ер азаматты таңдай алады деп ойлауға болатын шығар. Ал енді мынау асығыс, өзі әлі бала, бесіктен белі шықпай жатты деген сияқты. 18-де атасы, әжесі қызық көреді екен, той көріп кеткісі келіп жатыр, 80-дегі 90-дағы әжем деп асығыс үйленіп, асығыс той жасап, оның қызығын көріп, бірақ артынан шыжығын өмір бойы қорудың қажеті жоқ.
5: Бұл ұлға да қызға да қатысты.
3: Ұлға да қызға да қатысты. Сондықтан осы әсіресе жар таңдауға келгенде, таңдау еркіндігін ұлға да қызға да өзіне қалдыру керек және
5: сосын асықтырмау керек.
3: Иә, асықтырудың қажеті жоқ. Бізде қазақ қоғамында сондай тенденция бар, үрдіс. Сәл ғана қыз бой жетсе, енді ол қызды құттырына қондыру керек. Енді сен жан-жаңа қарай баста, ұлым мынанша жасқа келді десе, үйленем демей ма деп осындай артық сұрақтар қойып, көп адам негізі осы артық сұрақтардан құтылу үшін де осы балашағасының миын жей бастайды негізінде. Әсіресе сол қыздың
5: қатарлары
3: кетсе күйеуге, қыздың қатарлары үйленсе, ұлға тыныштық бермейді, қашан үйленесің деп. Бірақ ұл болсын, қыз болсын, біздің көзімізше бір 20-дан асты, 25-ке келді, 30-ға таяп қалды, адам ретінде қалыптасты деп ойлаймыз тұлға ретінде, бірақ ол дайын ба, дайын емес па, және ол өзінің теңін, өзінің ойындағы бір идеалын кездестірді ма, жоқ па? Негізі осы жерде асықтырып үйлендірудің немесе асықтырып ұзатып жіберудің қажеті жоқ. Қаншама отбасы бар, сөйлесіп қалсаң, мен өз еркіммен шыққан жоқпын күйеуге деп содан бастайды. Немесе өз үйінде тыныштық болмағандықтан да асығып кететін қыздар бар. Оның да өзінің бір салдарлары бар.
5: Жалпы отбасын құруда адамның өзінің өскен өнген ұясының рөлі қандай? Ата-анасының бойындағы жақсы жаман қасиеттер, мінездер, олардың бір-бірімен қарым-қатынасы баланың сол отбасын құруына, оның үй болып кетуіне қаншалықты ықпал етуі мүмкін?
3: Қазақ бұрыннан айтады, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деп. Бірақ бұл стереотип бір жағынан. Бізде сценарий, антисценарий. Шынмен отбасынан не көрді? Ізденбеген адам, білім алмаған адам сол отбасындағы нәрсенің норма екен деп жүре береді. Зорлық-зомбылыққа да көніп жүре береді. Кезінде әкем анам дұрған деп әйелін сабап жатқан қаншама замандастарымыз бар. Сырт көзге басқа, ал жеке өзімен сөйлессең, отбасында талай сырты бүтін, іші түтін болып жүрген отбасы өте көп негізі. Бірақ біз біле бермейміз. Бірақ сондай әйелдерге, сондай ер азаматтарға айтатын, жарайды, менің әкем сондай болды, анам сондай болды екен деп, қазір әйелін төмпеш деп, өзінің баласына көрсетпей қойсын ондай өнегені. Өйткені ертең ұлы мен қызы дәл сол сценарийді қайталап, дәл сондай отбасын құрып, әйелін төмпеш деп жатса, немесе күйеуінен таяқ жеп жатса қызы, сол кезде ғана түсінеді. Өйткені бала адамның ең жанды жері ғой. Баласының басына түскен кезде ол ойланатын, неге осылай болдым деп, жаңа бармағын шайнап қалатын сол кез болады. Сондықтан отбасын құрдыңыз ба? Одақ болды. Енді ол бүкіл отбасын
6: жауапкершілігі екеуіңізде. Ертең отбасында өсіп жатқан балашаға осы екеумізден алған өнегесін арғарай пайдаланады. Осы бізден не көреді, соны жасайды. Сондықтан дәл солар ертең қыз ұлың ажырасып қайта жарасып жүрсін демесең, онда осы жауапкершілікті өзің мойныңа алып, әкесің бе, әке орнында бол, анасың ба, ана орнында бол, әйелсің ба, күйеуіңді сыйла, күйеусің ба, әйеліңді қадірле. Болды. Сондықтан біз айтқанды істейміз дұрыс, ішінара, бірақ саналы түрде айтқанды істейміз, бейсаналы түрде біз бәрібір көргенімізді қайталаймыз. Сондықтан баланың басында, миына не жазылып қалды, қандай картина жазылып қалды бала кезінде көрген, сол нәрсе бәрібір ертең кемінде 50-50 шығады. Сондықтан бір нәрсе жасайтын кезде, балашағаның көзінше әйелге айқайлайтын кезде, немесе балашағаның көзінше күйеуге бажылдайтын кезде, біз мына баланы әкесіне қарсы қойып тұрған жоқпын.

0: жақсы үшін ол болашақ қой енді. Сол өзінің өткен шағындағы кілең жаман нәрселерді айна қатесіз көшіріп әкеліп, саналы түрде, бейсаналы түрде өзінің баласына таңып жатыр.
1: Ата-аналар баланы тәрбиелегенде дәл өзінде етіп тәрбиелеуге тырыспау керек. Олар баланы өзінен күштетіп тәрбиелеуі тиіс. Өйткені олардың заманы ата-аналарының өмір сүріп отырған заманына қарағанда анағұрлым күрделі, талабы жоғары болатынын ұмытпаған жөн. Мағжан Жұмабаев.
0: Сондықтан өткенге салауат деген қазақ болып кетті. Менің құзырымда тек осы. Қазір осы сәтте мен қандаймын, дәл қазір осы сәтте мен балама, қызыма не беріп жатырмын. Не ексең, соны орасың ғой енді. Сондықтан қазір жақсылықтың, ізгіліктің дәнін себуім керек. Қызымды шамам келгенше тәрбиелеуім керек. Ол үшін өзім орнымда, өзім ролімде болуым керек. Ал ұлымды әкесі болсам, ертең менің ұлым өзінің балаларына қандай әке болғанын қалаймын, сол тұрғыдан қарау керек. Қазақтың сөздерінің айнаға тесі жоқ. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің, ол бір. Екінші, не ексең соны орасың. Ертең жақсылықтың дәнін екпесек, ол жерде қаптап арамшөп өсіп кетеді. Арамшөп деген негатив жағдайлар. Бүкіл теріс қылық, жаман әдет, жаман әрекеттердің барлығы сол жерде қаптап кетеді. Сондықтан арамшөпті жылумен, отаумен айналса жүріп, орнына ізгіліктің, жақсылықтың, мейір махаббаттың, өзара құрметтің, өзара сыйластықтың дәнін біз егеміз. Балалар соның жемісін көреді.
2: Жақсыменен дос бол, қадіріңді білет. Жарыңменен қос бол, шаңырағыңа береке кірет.
3: Өзара құрмет, өзара сыйластық, жаңа айтып отырмыз, бір-біріне деген сол отбасылық жауапкершілік, осының бәрі отбасылық құндылық деп айтамыз ғой. Адамның бәрі бірдей емес.
4: Отбасылық құндылық дегеннің не екенін білмейтін, сезінбейтін жандар болуы мүмкін. Сіздің алдыңызға сол үйіндегі жұбайымен арадағы мәселелерді шешемін деп әбден күрескен, шаршаған жан келіп отыр дейік. Бірақ ол сол мәселені шешуге барын салғанмен, екінші адамға тәуелді болып тұрған қарым-қатынас мәселесі шешілмеуі де мүмкін ғой. Сіздер сол адамға қандай кеңес бересіздер?
0: Біздің есімізде болу керек. Біздің өмірімізде әргім өзінің жұмысын мінсіз атқарады. Бұл жерде мен тырнақшамен айтып отырмын. Әйеліне айқайлап жатқан күйеу, өткен стереотип әйелге айқайлап жіберуге болады деп тұр.
3: Мен күйеуімін деген бір ода ұғым бар.
0: Мен еркекпін, мен күйеуімін, мен айқайлап жібере саламын. Одан бөлек эмоциясын ұстайтын ер адам өте аз негізі. Тағы да одан бөлек өмірімізде сатып кететін достар болады, иә? Досыма сеніп едім, алдап кетті дейді. Бірақ ол дос өзінің тұрғысынан дұрыс жасадым деп кетті негізі. Сосын бір-біріне қарсы келетін әріптестер, екінің бірі сіздің айтқаныңызбен келісе бермейді. Ол да өзінің ұстанымын ұстап тұр,
3: жарайды.
0: Сосын шекараларды сезінбейтін аналар бар, әпкелер бар, жеңгелер бар. Олар да өзінің тұрғысынан дұрыс деп ойлап тұр. Сосын айтқанын тыңдамайтын бала бар. Ол бала да неге мен оны тыңдауым керек? Ішімде мынау нәрсе тұр деп өзінің қалауына.
3: Олар неге маған осына тыйым жасай береді деп? Ол да өзінің менін дұрыстайды ғой.
0: Біз әйел адамға бірінші беретін кеңесіміз: әлем сіздің ыңғайыңызға қарай жығылуға міндетті емес. Әрқайсысы сіз бұрын қандай болсаңыз да, қазір қандай болсаңыз да, ол адамдар тура бағана айтылған рөлдерін орындай береді. Бала тыңдамай кетеді деген сияқты. Сізбен келіспейтін әріптестер бәрібір бола береді. Бірақ адам өзімен жұмыс істегеннен кейін біз өзімізді бақылауда ұстауды ең бірінші кеңес беріледі. Ойыңа кеп қалған сөздің бәрін айта берме, кішкене кідіріс жаса. Кідіріс деген нәрсенің күші өте күшті, әсері. Келген сөздің бәрін айта берсек не болады? Ой келді ма, сөз келді ма, сол сәтте күйеуіңіз ашуланып айқайлап кеп тұр ма? Қазақта ашуыңды берші дейтін сөз бар ғой. Үлкен кісілердің өзі жастарға айтқан, бір ашуыңды берші маған деп. Сөйтіп сабасына түсіріп қойған, иә? Сіздің оған қарым-қатынасыңыз қалай болып тұр? Мен де жеке адаммын деп атып шықсаңыз, қырылсасыздар ол жерде. Сондықтан ашуға мінді. Кім болсын, ашуланған адамға қарсы шығудың қажеті жоқ. Сенікі дұрыс деп аяғына жығылудың да қажеті жоқ, бірақ үндемей қалу керек. Үндемей қалған кезде адам бір алақанымен шапалақ болмайды ғой. Бір қолмен бір өзі сабалап атса, екінші жақтан жауап жоқ болса, жоқ қой, ол жерде ештеңе болмайды. Жанжал қай кезде басталады? Екінші жақтан дәл сондай жауап болған кезде. Сондықтан біреу ашуланды ма, сен сабыр ете қал. Бүкіл ашумен келген сөздің барлығын оған сол жерде лақылдатып айтудың қажеті жоқ. Қазақ артын күт дейді. Сабыр сақтап артын күтсе,
3: ашу дұшпан ақыл дос.
0: Ашу дұрыс айтасыз, ашу дұшпан ақыл дос. Кешірімді болу. Ең біріншісі сабыр сақтау, эмоцияны ұстай білу, бірақ кейін ол эмоциямен міндетті түрде жұмыс істеп шығарып тастау керек.
4: Мен оны қалай шығарып тастаймыз? Іштегі жағым

0: жағымсыз әсерді дейміз бе, жағымсыз энергияны өзіңіз айтып отырған.
1: Қағаз бар, қалам бар. Алыңыз да жазып, ана бетіне айтып, бір-біріңіз бет жыртысып, көңіліңізге қаяу түсіргеннен гөрі қағазға ақтарсаңыз, көп нәрсе бас ашылады. Әрі ішіңіздегі эмоцияны шығарып тастайсыз, әрі жазып отырған кезде өзіңіздің де қателеріңізді көре бастайсыз. Ол да бір нәрсені жеткізе алмай жатқандықтан, жаңа өзін ұстай алмай қалу деген сол жерде шығады. Яғни, қай кезде болса да симпатия, антипатия, эмпатия. Осы бізді симпатиямыз бар, жарайды, барымызды беруге дайынбыз. Антипатия бар, ұнатпай қалған адамымызды жерден алып жерге салуға тырысамыз. Эмпатия деген ең керек нәрсе. Бұл интеллектінің, зерденің ең күшті жері. Эмпатия ол ана екінші жақтың орнына өзіңді қойып көру. Сол кісінің позициясынан қарасаң, неге ол адам бұрқылдап, бұлқан талқан болып жатқанын түсіне қоясың. Және оның орнында болсам, мен не істер едім деп сұрақ қойса, адам өзі соның жауабын шыға келеді. Өзімен жұмыс істеп, осы сәтте өзін эмоциясын басқара білген адам, ол адамның да өмірінде бәрібір сынақтар бола береді. Бірақ келесі жағдайда, дәл сол ситуацияда, алдын ала өзіне жаңағы жасаған бір анализдер болады, енді өзін талдады, қорытынды шығарды. Сол нәрсе кейін қайталанатын процестерде көп көмегін тигізеді. Өткен жол осындай болып еді ғой. Сол тәжірибеме сүйене отырып, мен алдағы уақытта қателік жасаудан өзімді сақтандырамын. Сондықтан ең бірінші не үшін ашуланып тұр, оны бір ойланып, сабырмен, оның да бір ашуланатын нәрсесі бар ғой енді олда. Демек, оның себебі бар, менің бір әрекетім, оның сондай бір жанындағы нәрсені түртіп кетті. Соны да ойланып, бір жағынан түсіністікпен қарап, екінші жағынан құрметпен қарай білу. Өйткені мен де арасында ашуланам, менің де бір болмайтын жерде шырт етті қалатын мінезім бар мысалы. Осы нәрселерді үнемі біз аралда жүрген жоқпыз ғой, қоршаған ортамен біз санасуымыз керек.
0: Бірақ сол қоршаған ортада, отбасында, қарым-қатынаста әркім өзінің орнын білу керек.
1: Анамын ба? Балаға мейірім махаббат. Ең бірінші кезекте мейірім махаббат. Тыйымдар, ескертулер екінші, үшінші орында тұрады. Ең бірінші мейірім махаббатын көрсетіп жасауым керек ескертуді. Ал әйелмін ба? Күйеуіммен ақылдасып отырып. Ақылдасу, келісу, кеңестің түбін арады деп Асан Қайғы айтқан жоқ па 15-ші ғасырда? Сол нәрсе ол өзгермейді, ескірмейді, келісе білу. Дәл мен айтқанымды қолдай қоймады екен деп, өкпелеп, бұлқан-талқан болып, өйтіп қажеті жоқ. Ары қарай қол ұстасып, тату-тәтті, жарасымды қарттыққа жету үшін қазірден бастап көңіліне қаяу салмауға тырыс. Яғни ол адаммен келісе білу керек. Ол бір таңдау жасады ма? Дәл сіздің таңдауыңыздай болмауы мүмкін, бірақ оның өзінің құқығы ол. Азамат ретінде
2: соның бәрін ойлану керек, қабылдай білу керек.
1: Қабылдай білу керек.
2: Сонда отбасын сақтау үшін, отбасын татулығын нығайту үшін адам өз соған бару керек.
1: Бірақ елдің бәрі маған міндетті, елдің бәрі менің айтқаным бойынша жүруге тиіс деген сөз емес. Әркімнің өзінің
2: баланың да,
1: баланың да өзінің таңдауы бар.
2: Баланың
1: да өзінің таңдауы бар. Бірақ сол таңдауың бала мына жерде плюстары бар, мына жерде минустары бар. Өзің қарашы, қайсысы дұрыс деп ойлайсың деп, сол сәтте жауап бер демеу керек, жіберу керек. Дәнді себесіз ол 24 сағат қортама, 3 тәулікте келеме, әйтеуір бір түсінік келеді ол балаға. Ұлға да, қызға да, күйеуге де, әйелге де ой салу керек бірінші, негізінде ой салу керек. Сол ой салар ретінде айтасыз идеяңызды, әйтеуір бір кезде өзі пісіп жетіліп келеді. Егер қиындап, ұзап кетіп бара жатса, бір мысалдар келтіріп, жолын нұсқап жіберуге болады. Ал бірақ дәл мен саған айттым ғой, сондай бола қал деген ол үлкен қателік. Өйткені біз адамдардан өзіміздің ойымыздан шыға қалмады деп күтеміз де, өзіміздің ойымыздан шықпаған кезде ренжіп, өкпелеп, қылықтарымызды көрсете бастаймыз. Ана адам оны түсінбейді де, мынаған не істеп қойдым мен дегендей. Ең бастысы, айналып келгенде біз абайға тірелеміз. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Іштегі кір деген осы біздің негатив. Бүкіл өткен өмірімізде, бүгін мен мысалы 50-ден астым ба, 50 жыл бойы менің өмірімде, менің қалауымнан, еркімнен тыс болған теріс оқиғалар, теріс жағдайлар, жаман естеліктер. Оның бәрі өтіп кетті, бірақ оның бәрі менің жүрегімде өзінің бір-бір сызат-сызат әжімін қалдырып кетті. Сол болған нәрсені басқаға да өзіме де зиян тимейтін етіп шығарып тастау. Жүрегім тазарған кезде көзі ашылады. Сол ішіндегі бүкіл өкпе, реніш, уайым, қайғы, қорқыныш, өзін кінәлау, біреуді кінәлау, жазғыру, адам содан өзі саналы түрде жүрегін тазартып бастартқан кезде жүрек тазарды ғой, босады. Сол жерге жақсылықты қабылдауға біз дайын боламыз. Біз жүрегімізге сол жақсылықтың бәрін толтырған кезде айналамызға енді жүрегің мейірім махаббатқа толып тұрса, айналаңа соны бересің ғой. Сондықтан ішімізде не бар, сыртымызға соны шашамыз, соны нұр болса нұр қып шашамыз, ішіміз тола негатив болса уымызды шашамыз. Айналып келгенде тағы да енді 27-ге толмай дүниеден өткен Сұлтан Махмұттың сөзімен түйіндеуге болады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды, адам қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Біреу кінәлі. Адам ешқашан өзін кінәлі санамайды, оның айналасында әйтеуір бір кінәлі табылады, соған аударып тастайды бәрін. Ал адамда рух бар, жан бар, тән бар, тұтас тұлға ретінде таңдауды өзім жасаймын. Бұрынғы өкпеленішті ұстап, отыра берем ба жылап еңіреп, әлде басқа қасымдағы дәл сондай біреуді тауып алып, соны құтқаруға жүгіріп кетем ба, оны да таңдайтын мен. Бірақ сол үш құрбан дедік, абьюзер дедік, зорлық көрсетуші, құтқарушы дедік, осы үш позицияның ешқайсында болу қажет емес.
2: Құтқарушы болудың да қажеті жоқ.
1: Үшеуінде, осы үшеуінің біреуінде тұрсыз ба, белгілі бір жағдайға түскен кезде мен құтқарушы болып кеткен жоқпын ба, немесе құрбан болып отырған жоқпын ба, немесе зорлықшы болып отырған жоқпын ба. Бұл үшеуі де керек емес бізге. Осы үш позициядан саналы түрде бас тартқан адам өзінің өмірін өзі реттеп ала алады.
0: Иә, біз себепті үнемі өзгеден іздейміз. Егер отбасындағы әр адам бір сәт өзінің ішкі әлеміне үңілсе, жан дүниесін мейірім махаббатқа толтырса, өзінің ішкі дауысын естісе, өмірі басқаша болар ма еді дейді бүгінгі қонағымыз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультеті, Түркітану және Шығыс тілдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы, отбасылық мәселелер бойынша психолог-кеңесші Ботагөз Мырзабайқызы. Отбасының ұйтқысы әйел, алтын қазығы әйел дейміз. Отбасылық қарым-қатынаста біз елей бермейтін, уақыт үйектеп қарайтын жағдайлар көп болуы да мүмкін. Кейде біз сол мән бере қоймайтын дүниелер көп нәрсені шешіп жатады. Әйел болсын, ер азамат болсын, өз шаңырағын сақтап қорғау үшін, бірлігін сақтау үшін не істеу керек? Әйелдерге отбасын сақтап, қолдап қорғауда қандай кеңес бересіз?
1: Адам болғаннан кейін өмірімізде сан салалы жағдайлар болып жатыр, әртүрлі салада. Ана рөлін атқарып жүрміз, Аллаға шүкір. Әйел рөлін атқарып жүрміз. Біреуге әпке, біреуге сіңлі, біреуге тағы сондай доспыз деген сияқты. Үш ақ формула ұсынайын деп тұрмын. Міне, сіз қазір қараңыз, 1+1 дегенде 2 шыға ма, 3 шыға ма?
2: Жоқ, енді біз кәдімгі математикалық тұрғыда айта саламыз, мақұл 2 деп.
1: Иә. Біз 1+1 тең 2 дейміз. Бірақ бұл негізі есеп, бұл математика, бұл аксиома ғой. Бірақ біздің қателіктің бәрі ұшу өміріміздегі жаман жағдайдың бәрі қашан болады? 1+1 тең 3 болған кезде. Яғни 2 адам өзі тең-бе-тең дәрежеде, екеуі әрқайсысы өзі тұлға болып сөйлесу керек, өзара әңгімелесу арқылы бір-бірінің өкпе назында бәрін шешіп алуға болады. Ал қалай үшінші пайда болады? Яғни екі адамның арасындағы қарым-қатынасты үшінші бір адамға барып шағымданып айтқан кезде біз автоматты түрде Карпман үштігін жасап аламыз. Анамызға айтсақ, анам, мен оның қызымын ғой енді. Неге бұлай деп өзінің баласын қорғап тұр. Дәл солай. Барлық жерде үшіншінің болуына жол берме. Және өзің үшінші боп біреудің арасына кіруге жол берме. 1+1 тең 2 деген анау ықылым заманнан келе жатқан есеп, сол есеп бұзылмау керек. Қарым-қатынас бәрін екі жақтан қарап, өзің бірінші боп көр, екінші боп көр, солай шешіп алу дұрыс болады. Ал үшінші адам келген жерде ол міндетті түрде тербеліс болады. Осындай проблеманың бәрі шығып кетеді.
2: Мынандай да мәселе бар. Мысалы, біз бір отбасылық жағдайдан оқыс жағдайға ұшыраған қыздардың, әйелдердің, келіншектердің тағдырын көргенде, әй, мына қыздың ата-анасы жоқ па екен, неғып ата-анасын айтпады екен, бауырларын айтпады ма екен, қорғайтын еді ғой деген нәрсені айтамыз. Дәл осы біздің ойымыз осы жағдайға қарама-қайшы келіп тұрған жоқ па? Мүмкін соған айтқанда оны араласып болып аман қалар ма еді дегенде ойға келетін жағдайымыз болады ғой мысалы.
1: Иә, иә.
2: Дәл қазіргі жағдайда енді осындай зорлық-зомбылықтың құрбаны, кәдімгі отбасылық қысымның құрбаны болған қанша әйелдер бар. Неге айтпады екен? Құтқар қалатын еді ғой дегенде бір ой болды да, біз осы қазіргі заманауи түсінік деп осыған ұмтылып жүріп, бәлкім мұның да бір дұрыс емес жақтары бар шығар деген ой туындамай ма сіздерде?
1: Бір жақты пікір айтудан аулақпыз, өйткені әр адам тағдыры
2: әртүрлі ғой. Өйткені бұл бір осы мына бір ережемен жүру деген нәрсе деп ережеге түсіп алған жоқпыз ба?
1: Біріншіден, отбасында анасының, әкесінің мейірім махаббатына қанып өскен қыз анандай жағдайға жетуге жол бермейді. Қыз баланың бойында әуелден тыйып, қақпайлап, тыйыммен өлсірсе, ол қыз үйіне барып шағым айтпайды. Өйткені ол біледі, о жақтан өзің кінәлісің деген сияқты, тағы да жазғыру үстіне жазғыруды алып алам ба деп қорқауы мүмкін. Егер қыз бала әсіресе отбасында болып жатқан осындай жағдайды үй жағына, ата-анасына немесе бауырларына айтпаған болса, демек ол қыз оған дейін жабылып қалған. Ал егер ата-анасы кішкентайынан қамқор болса, әкесінен қамқорлық көрсе, анасынан мейір махаббат көрген болса, ол қыз мен қандай болып барсам да ата-анам мен қабылдайды деп сенімді болса, ол барып айтатын еді. Ол барып айтатын еді негізі. Ал кішкентай кезінің өзінде ол шағымданып көрген шығар, осындай болды деп айтқан шығар, сол кезде әкесі немесе анасы өзіңнен де бар ғой деген сияқты жазғырып тастаған болса, бала ата-анасынан өзі күткен қамқорлықты, өзі күткен бір қолдауды таппаған болса, ол қыз бармайды ол жаққа. Көмпіс боп жүре беруі мүмкін, өйткені ол балада арқасында сүйенетін тірегі жоқ. Тірек болатын ата-анасы, ата-анам мені қабылдамайды деген қорқыныш.
2: Ондай да болуы мүмкін, немесе ата-анамның атына кір келтіремін ау деген бағанағы сіз айтқан тағы бір тип бар ғой.
1: Деген нәрселер. Қазір жарайды, мен ұрсып қалдым да бардым, шағымдандым, олар маған ақылын айтып жіберді, қайтып келдім, жарасып кеттім. Бірақ ер мен әйелдің арасында болған кикілжіңді бәрін үтір нүктесіне дейін жеткізетіндер де бар. Енді мен барып жамандадым дейік. Ертең мен келемін де жарайды, жарасып кеттім қайтадан, бірақ әкем де анамның да жүрегінде бір сызат қалады ғой. Енді ол ана күйеу балаға бұрынғыдай құрметпен қарай алмайды. Осындай жерде міндетті түрде бейтарап адамға барып жүгіну керек, маманға барып жүгіну керек қой. Сондықтан міндетті түрде бір психологтың көмегін алу деген емес, дәл өзіңіздің болып тұрған жағдайыңызға, қазір не көп ақпарат көп, ашып жіберіңізді, қараңыз, тыңдаңыз. Барлық жағдайға қатысты
2: мамандардың
1: разбор жасалған неше түрлі жазбалар тұр ғаламторда да, барлық жерде қазір ақпарат ашық, дайын тұр. Сондықтан өзімен жұмыс істеу керек адам. Сондықтан ана отбасыға үшінші бір адамға барып шағымданба деп жатқаным сыры осы. Өйткені біз қазақ қалай десек те ағайын туыспен бірге өстік, бірге кететін адамдармыз. Біз ағайын туыстың арасындағы абыройымызды ойлап кететін адамбыз. Туысқа, әсіресе ата-анаға, бауырларға күйеуді немесе әйелді жамандағаннан берекет таппайсыз. Сондықтан маманға айтыңыз, маман салқынқандылықпен екі жақты да тыңдайды, қарайды, саралайды, сосын сізге дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Бәрібір шешім сіздің орныңызға біреу қабылдап бермейді, шешім өзіңізде. Өйткен шешім қабылдаудың ар жағында жауапкершілік тұр ғой. Сол отбасының берекесін кіргізу ол әйелдің қолында, дұрыс айтасыз. Бір жерде кикілжің шықты ма, демек екінші жағынан оның жауабы болды деген сөз. Біріншісі қызбалықпен бастаса, екіншісі сабырға келіп саналы түрде қараса, ол нәрсені сол жерде проблемаға айналдырмай, енді сұрақ туындап келе жатқан жерде тоқтатуға болады, оны шешуге. Қалай десек те маманның көмегіне жүгінген дұрыс. Ерлі-зайыптылардың арасына үшінші адамды ешқашан кірістірудің қажеті жоқ. Ұл болсын, қыз болсын, әйел болсын, еркек болсын, қызбаланған адамнан жақсылық шыға қоймайды сол сәтте. Сондықтан бір сәтте біз қызбаландық, эмоцияға берілдік. Қалай десек те кідіріс деген нәрсені сақтау керек. Негізі осы бір жақсы не бар? Терең демал, жеті рет санап отырған кезде біз өзімізге өзіміз келеміз. Біраз бағанағы айтатын сөздерінен өзде айнып қалады көбінесе. Біреудің өмірін аңдып, біреуді үлгі қылып жүгірмей, өзіне көбірек үңілу керек. Ішкі әлемді реттеу деген айтып жүргеніміз сол.
0: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты біл хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультеті, Түркітану және Шығыс елдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы Ботагөз Сүйерқұл қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
3: Апа, кітап оқып берші.
4: Ай, балам. Мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
3: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
4: Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
5: Жақау Дәуренбек, бала мен шағала. Бесікші тебілген балықшы қайғысында бір бала отыр. Түбінен балдырлар башылғып, ақша бұлттар көшкен, ақсауыр айқұлақтары ағараңдаған мөлдір айдынды, үнсіз ғана аққудайын ақырын сызған қайғының ос ескегі кезек-кезек ырғалып ұзап барады. Бет сөзі батыс. қос қапталдан өрнектеген ерке толқындар бала ұзын сырықты ырғап салмағын салай ерген сайын шалғайын шымырлатып қайғызынде өпір шүпір ақ көпіршіктер қалдырып барады. Бара-бара сырық бойламай кетті де бала ескекте отырды. Бүгін оның ау қарап қайтуы керек еді. Өз шында көрініп тұрған ақбастар алының күнгей беті. Әппақ тастарына дейін сәуле оранып, алыстан ақшаңқан мұнар оранып жатыр. Қайғын соған туралай салды. Жағалау кейін деп көз жетер жердің бәрі көк шалқарға айналды. Жападан жалғыз, жан баласы көрінбейтін шексіз де тұңғиық төсі көңілі қобалжу мен үрейі әкелгендей. Бірақ оның бәрі қаршадай баланың қайсарлығынан асып түсе алмайтын. Өмірге келіп көзін ашқалы көріп келе жатқан осы теңіз ғой. Оның азып төгілген айбарына да сылқым сиқыры сүйретіне де сыр мінез. Қамыс бөлегін шұрардай жел тұрса, бұл түйірілмек. Мұндайды балықшылар ұры дауыл дейді. Күтпеген жерден келіп келгетін шаман. Осы жолда ақырындап алдаусыратып әкетіп бара жатқан сыңайы бар. Әуелі майда толқындар келіп, қайық сауырын сипай соқсын. Лешала жым-жырт жатқан көк толқын шөң күле көшті. Қайнар алдындағы қазандай шымырқанып, көп замай тайғазан теңіздің көбігін сапырусыз жел айдаған найзағайлы күркіреуік жауын да жетті ау. Төңірек тұмантып, күңгірт тартты. Көк күмбезінің керегесі күтірліп, үркөк тамшылар сау-сау етіп үзіліп қоя берді. Көк долы кемелеп, кеп кеудеден ұрды. Ізінше иіреліп кеп иектен соққан тау толқын қалт-құлт еткен қайықты көміп кете жаздады. Үс көрініп үсті басын ақтарылған ағыл тегілден демала алмай тұншығады. Жан дәрмен әлденеге қос қолдай жабысып үлгерген баланы домалатып тұмсыққа апарып соқты. Қайық сол бір сәтте талағы тарс айырылған теңіз тұңғиығына батып бара жатқандай деді. Егер осы үйінде тағдырдың тәлкегіне басып, жетегіне жабысып кете берсе, мына үйдей толқындар пышақтың жүзіндей боп жылтыраған жағалаудың жылмағай жақпарларына әкеп соғады. Осыны пайымдап үлгерген бала еш іркілмей-ақ көк толқын қойнына батыл ырғыды. Қайық тағда тарпа бас салған талапай толқындардың көк серке көкпар болып кете барды. Баланың шағын денесі ақ көбік арасынан қылтың-қылтың көрініп бара жатты. Шымқай көктің шырқауында бір бала шағала шар ұрып ойнап жүрді. Өзі жөттеу, ұмар-жұмар үркек үйірінен бөлініп, ұзақ шуға, көгілдір кеңістікте жалғыз қалып, қос қанат талғанша өрнектер жасауға әңгәреді. Бүгінде сол азаннан аспан төріне шығып алып, талыпты әдетіне басқан. Үйірлестері алыста, жағалау жақта жеміздеп әбігер. Бала шағаланың есілдерді мүлдем басқа да. Оны елігу мен елеңдеу албыр-бір асау сезім бауырып алған. Көкірегін кернеген сол лепірік қоярды қоймай оны сонау алыс қиғаларға алып қашады. Содан бүгін бекемделіп тәуекелге ерік берген еді. Бала шағала шаршағанын да сезбеді, ұзақ ұшты. Ақ бор тастарды алыстан көзге ұрған аралға жақындай бергенде құтырынған желді, оның еріксіз қанатын қаусырып-қаусырып бергенін, толқындардың түйдектеліп келіп жақпар тастарға шашылып, іле ыршып түсіп, лықсып жатқанын да көрді. Кенет ол қонбаққа төмінде бергенде желдің үйіріп соққан екпінімен шың басындағы шынарға соғылды да қанатын әлсіз сермеп құлап түсті. Қанша уақыт өткенді білмей бір мезет көзін ашса айнала топ тұнық тамылжып тұр екен. Көтерілмек боп қанатын сермеп көріп ек, бойын бір түрлі әлсіздік билеп әкет. Бір қанаты қозғалмайды, мүлдем жансыз. Бойы суық бір сезімнен дір ете түсті. Бұл оған ол бұған қарады. Ол бала бұл шағалай. Жанталасып жүріп жағаға әреңіліккен баланың да есін жиып басын көтеріп отырған Осет таяқ тастам жердегі жаралық қайуанатты көріп таңырқанып қалды. «Сен кімсің?» деп сұрады бала өл. «Шағаламын, өзіңші». «Адаммын, сенің мекенің қайда?» «О, анау алыста». «Ал сеніңше?» «Менікі де алыста. Онда сені жел, мені толқын айдап тағдыр табыстырды ғой, бауыр болдық қой» деп бала күнге кеуіп үлгерген боз көйлегінің бір жамауын жұлып алып шағаланың қанатын таңды. Жақсылық деген жерде жатпайды ғой. Алғашқы қуаныш олардың бойларында бауырмалдық отын тұтатты. Ол оттан тараған жылу өмірге іңкәр жүректерді жалғап жақындастыра түсті. Содан осы жылылықты сөйлеткісі келгендей жапандағы жалғыз аралды азын атып құйын жел жүйткісін, екіленген екпінмен дүлей дауыл соқсын, селдетіп келіп нөсер төксін кеп. Тірлікке шығу оңай ма? Тауқымет тартып шаршаған шағала, шіркін ай, шырқау көкте шарықтар күн туар мекен деп мұңайып үн қатады. Оған бала алдар қатып жуатуа айтады. «Сен қамықпа досым, ол күнде туат» дей жабыққан серігіне жігер беріп. Бала дәрі шөптер тауып, шағаланың жарасын емдеді. Шағала жағаны төңіріктеп, балық аулап, балаға қорыг әкелді. Сөйтіп екеуде күн сайын шынаға түсті. Бала әлденді, күш жинады, шағаланың қанаты жазылды, қос қанатқа ерік. «Ал, досым, сен енді ұшып кете аласың» деді бала. «Жоқ, біз бірге қайтамыз» дейді оған шағала. Сөйтіп досының бір ауыз сөзі оны демеді. Бала да бір істі қолға алды. Әуелі байқап көрейін деп, құйын жұлып кеткен тамыры солып қураған, найзағай отына күйген, арса-арса ағаштарды көрді. Арасынан жарамдысын жиып іріктеді. Мың жасаған еменнің жаңқаларынан шеге жасады. Сүргі орнына қайрақ тастар жарады. Жапырағы жалпақ шырмауықтан торгөздеп тоқып еді, дап дайын желкен болып шыға келді. Ең соңынан дің күйдіріп жасаған ағаш көбігі бұлақ суын толтырып алған бала, «Енді жолға шығуға болады» деп шағалаға тіл қатты. Шағала шаңқылдап қуаныш білдірді. Әуелі жел әуенін аңдады. Сапар ұзақ, жол өте ауыр еді. Күндіз шағала бағыт-бағдар көрсетсе, түнде жұлдызға қарап жүзді. Содан күн демей, түн демей, жүзе бере, жүзе бере, сол жүзгеннен жүзіп отырып, ақыры аман сау еліне жетіпті. Содан былай шағала адамдарға үйір болып дүлеседі. Бәлкім раста шығар, өйткені әлгінгі алшыға шыққан кемелерді шағалалар шығарып сала. Үнемі теңізшілер төбесінде толқын үніне қосылып, шағала дауыстары естіліп жатады. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Өз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
6: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
7: Қасымхан Бегмановтың сөзіне жазылған Мұқсұттың әні «Тоғыспаған тағдырым» орындайтын Шәбі Әденқұл қызы.

да, қашанда керек еңген. Бақыт жолын тапқанмын өнегеңмен. Бала күнді сағынып құшақтаймын. Кей кездері

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін сіздердің назарларыңызға Дінаш Нұрмағанбеттің «Ғазизден қалған мол мұра» деген деректі әңгімесін ұсынамыз. Бұл деректі әңгімеге Ғазиз Оспановтың өмірі мен шығармашылығының кейбір қырлары арқау болады.

0: әркімде әр түрлі мінез болады, қалып болады. Біреулер сәл нәрсеге қолы жетсе асып төгіліп арнасына сыймай, алатайдай бүлініп төңірегіне мінез көрсетіп, өзін танытуға, мойындатуға ұмтылып жүреді. Мен ана кісімін, сен соны білесің бе? Мені танисың ба дегенде мінез көрсетеді. Сол арқылы өзін танытқысы келеді. Ел алдындағы еңбегі қандай, халқына берген табысы қандай, онымен жұмыс жоқ. Кеудем соқтық пен танылмаққа, өзгелерді мойындатпаққа ұмтылатындар қашан да, қай уақытта да өмір сүрген. Мен білетін ғазиз шынаты Омарғазы Оспанов табиғаты бөлек адам еді. Қашанда бір қалыпта, сабырлы да ұстамды, артық ауыз сөзі жоқ, мәдениеті бір басына жетіп артылатын қазақтың зиялы қауымының айтулы өкілдерінің бірі. Ғазекең менің замандасым емес, әркімнен де үлкен кісі. Қазақ әдебиетінде, оның ішінде аударма саласында үлкен еңбегі бар адам. Бірақ жұмыс барысында араласып, ара тұра сырласып та қалып, ұзақ бір әңгімелердің шетін шығарып, айтатын ол кісі, тыңдайтын мен ұзақ-ұзақ сырласқан кездеріміз де бар. Марқұм қашанда бір қалып деді. Мақтану, артығырақ сөйлеп кету деген ол кісінің мінезіне жат. Қандай әңгіме бастамасын, байыппен, сабырмен өрбітетін. Және сұрағына білгін келген нәрсеге толық жауап беретінді. Жастау кезіміз 70-ші жылдың ортасы болатын, жас адам алып ұшпалау, көп нәрсенің барқын біле бермейтін, кеудем соқтау келеді ғой. Бірде бөлмеге әрі денелі, келбетті де келісті, бірақ айдың кіріп келгені бар. 4-5 жігіт отыратын шағын бөлмеде айнала көз жүгіртіп қарап алды да, біздің салқындау, немкеттілеу сәлемдескенімізге де онша қабақ шытпай, әр қайсымызға қолын беріп, өзінің аты жөнін айтты. Мен Ғазиз Оспанов дейтін ағаларыңмын. Өздеріңмен танысқаныма қуаныштымын. Бұл жастар мен балалар редакциясы ғой. Кілем өрімде жас жігіттер отырады екенсіңдер, хабарларыңды естіп жүрем, өздеріңді жаңа көріп отырмын, деді сыпайы ғана. Бөлмедегі жігіттер бұл кім еді дегендей бір-бірімізге қарастық. Шынында да ол кісінің кім екенін бәрімізде білмейтін болып шықтық. Қандай өкінішті. Бірақ шындық сол. Ғазиз аға болса, сол кездегі Қазақ радиосының жастар мен балалар бас редакциясының бас редакторы, республиканың еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, белгілі журналист Назила Баймұратованы сұрады. Назикең біздің бастығымыз. Тек бастығымыз ғана емес, анамыздай, туған анамыздай болып кеткен адам. Бәріміз орнымыздан тұрып, Ғазекеңді бастығымыздың бөлмесіне бастадық. Назила апай мен Ғазекең шұрқырай амандасып, бір-бірін құшақтап, мәз-мәйрам болып жатты. Түстен кейін бастығымыз біздің бөлмемізге келіп, көлемі біраз бар машинкаға басылған радиопьесаны менің қолым ұстатты. Бұл Ғазиз Оспанов дейтін ағаларыңның дүниесі, білетін шығарсындар. Жазушы, аудармашы, республикамызға белгілі журналист. Бір кездері біздің осы мекемеміздің бастығы болған, өзімізді жұмысқа алған сол кісі, көл көсір білімі бар адам, деді Назил апай. Біз тағы да бір-бірімізге қарастық. Ол кісі туралы хабарымыз мардымсыз екенін жасырмадық. Мен осындай адамын деп онша көзге түсе бермейтін кісі ғой, негізгі кәсібі аудармашылық. Бірнеше повесть жазған, олары жеке-жеке кітап болып шықты. Мысалы, Қарағанды мектебі, Айша, Бастау деген повестері қызықты да тартымды да жазылған, деді Назил апай. Араға бір ай салып, Ғазиз аға екеуміз кездесіп, қол жазбасына байланысты біраз әңгімелестік. Әуелдегі сылтау 10 шақты күннен кейін қойылатын радиопьеса туралы болса да, бірақ артынша бұрыннан таныс адамша 30-шы, 40-шы, 50-шы, тіпті 20-шы жылдардағы қазақ ауылы, сол кездегі ел жағдайы, 32-шы жылғы қырғын, 37-шы жылғы репрессия, Ұлы Отан соғысы, 50-шы жылдардағы тың игеру кезеңдері туралы мен онша біле бермейтін мәселелер алға тартылды. Ғазекеңнің дауысы ашық та жарқын, әр сөзін бап пен айтатын кіседі. Әңгімені желдіртіп, қызықты етіп баяндайды. Көз алдыңа сол уақыттың суретін мөлдір өтіп алып келеді. Әсіресе соғыс жылдары туралы әңгіме қозғағанда, негізгі мәселе радио жөнінде болды. Оның да себеп бар екен. 1943-1944 жылдары ол кісі Қазақ радиосы мен теледидар хабарлары жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасы болыпты. Қиын уақыт. Соғыстан қайтқан солдатқа, бұл салада бұрын істемеген адамға қиналуға, күндіз-түні ізденуге тура келеді. Әр ауыл, әр адам радиоға құлақ түретін, оның әр хабарын қалт жібермей тыңдайтын кезеді ол. Сондай уақытта Ғазекең радиода жұмыс істейтін мамандар мен, шынымызды айтсақ, маман жетсе бермейтін адамдар мен тіл табысып, жақсы жұмыс істеді. Әнуарбек Байжанбаев сияқты халқымыздың мақтанышын айналған диктордың Қазақ радиосына жұмысқа келуіне мұрындық болды. Біздің әріптесіміз, белгілі радиожурналист Қасымхан Ерсарұлы осыдан біраз жыл бұрын Ғазиз ағамен әңгімелесіп, ол кісінің даусын үн таспаға жазған екен. Сонда да Ғазекең соғыс жылдарын, өзің жұмыс деген кездегі Қазақ радиосының тыныс тіршілігін тілге тиек етіпті. Қазір сол үн таспаға бір сәт құлақ түріп көрелікші.
1: Біздің радиода қызмет істеген кезіміз бір қиын жылдар еді. Соғыс кезі болатын. Музыканың мына пленка записі болмайды. Қазақша 20 шақты пластинкамыз барды. Бар болғаны сол. Радиода штатта істейтін әншілер болған жоқ.
2: Сонда енді қалай сіздер енді музыкалық хабарды қалай беріп жүрдіңіздер?
1: Біз Қазақстанның мықты маңдайалды әншілерін ылғи шақыратынбыз. Келіп айтатын микрофон алдына. Ол кісілердің өзінің басқа да қызметі бар. Сол кездегі бір жақсы әнші, жұрт жақсы көретін әнші Рахия Қойшыбаев еді. Ол болса театрда қызмет істейді. Театрдың белді актрисасы болды. Бір айта кететін нәрсе еңбек сүйгіш адам болды. Қабырай таңертеңнен кешке шейін жүгіруге бір ерінбейтін кісі. Сол кісі мына Майшекин екеуі әйтеуір сол әншілерді біледі. Әншілердің орындайтын әндерін, жақсы орындайтын әндерін біледі. Сосын күй жағын біледі. Ол кезде біздің мына филармонияда Қалижан Тілеу, Бөкейханов, Әбікен Хасенов соларды шақырып отыратын. Сонымен айтып күн көрдік қой.
2: Тілшілеріңізде болдың ба? Қалай елден хабарлар қалай тұрыңыздар керекеден?
1: Тілшілер деген бізде болған жоқ. Меншік тілші деген мүлдем болған жоқ. Облыстық вещание деген жарты сағат болатын. Облыстар музыка бермейді. Ал енді біздің күн көрісіміз қазтақ болды. Сонсын газеттерге келеді. Екі облыста бір тілшіміз болатын. Солар айтып жібереді. Ал енді Жақан Сыздықов әдеби хабарымызды басқарып отырды. Жақан енді жұртқа белгілі ақын. Саяси редакциямызда Мағария Сәрсекова екі жыл бас редактор болып істеді. Шияп Қожахметов бір-екі жыл бас редактор болып істеді. Бұлар таңертең кешке шейін қызмет істей беруге, сарылып отыра беруге ерінбейтін жігіттер еді. Ал енді біздің бір жоғарғы бас қолбасшының бұйрығын оқу қинады. Ол бұйрықты әйел дауыспен оқу бұл республикалардың ешқайсында болмайтын. Әйтеу қайтсе сол мақты-мықты әртістерін әкеліп жоғарларға оқытып жүрді. Бізде ер дауыс жоқ. Мина Сейітова тағы бір әйел екі қызымыз болды. Сондықтан Шәкенді жалынып жүріп әйтеуір шақырдық Шәкен Аймаровты. Шәкен жақсы оқитын. Содан кейін әбден қысылғаннан кейін Байжанбаевты көріп алдым. Әнуар соғыстың алдында издательствода курьер болып істеген. Сонда өлең оқиды. Сол өлеңді былай оқытып көретінбіз. Әдемі оқитын. Жүгіріп жүрген бала 13-14-тегі. Енді соғыс кезінде 43 жылдар уже 18-19-ға келіп қалған екен, жараланып келіп жүр екен. Сен бізге диктор бол кел дедім. О диктор деген не? Келсейші көрейік. Сонда егер әйтеуір Әнуар бізге сол бір айдың ішінде оқып кетті. Ешкімнен кем оқыған жоқ. Мына Әнуар оқи бастағанда жұрт айтатын, япмай біздің тіліміз қандай бай, қандай нақышты, қандай оралымды, қандай үнді. Ол керемет үнді оқиды ғой. Осы күнге шейін жұрт таңғалатын Әнуар сонымен оқып кетті. Екінші бір жағдай, мына әдеби передачын оқу жағдайы қиын еді. Әдебиет жағын оқуды, мына әңгімені, өлеңді оқитын кісілер жаңғыз жағда болды. Шәкен.

0: балалардың хоры болды. Ойбай ұлт оркестрлерімізді ахаң ұйымдастырып берді. Содан кейін Хамиди болды. Симфониялық оркестрімізді Брусиловский ұйымдастырып берді. Содан кейін Төлебаев болды. Ол жағының бәрін шақырдық. Солар бірсіпіра жұмыс істеп, мәселен, біздің ұлт оркестрінен Қажығали Шамғон шықты. Сонда домбырашы болып отырғанын өзім көретінмін. Ахаңнан сұрадым, аха осы мына домбыра ұлт оркестрін құрып жатырмыз, осыған домбыра тартатын кісілерді шақыруымыз керек пе? Айыз деді, домбыраны тартатын қиқаны бар кісіден түк білмейтін кісінің өзі жақсы деді, үйретіп аламыз деп сөйледі. Соны айтыр, алты айдың ішінде сол оркестр концерт бере бастады. Сонысын балалар хоры болды бізде. Балалар хабарында бізде Рәуия Абдуллина сол басқарып отырды. Сонысын мына Нәзия келді. Нәзия тіпті бала еді, 16-17 жасар бала келді. Ол Рәуияның қасында үйреніп жүрді де, ақырында сол белді журналист болып кетті. Аудармашыда еленіп жұмыс істеді. Ол бір ерінбейтін адам еді. Соның хабарларды соны аударатын, Правданың бас мақаласын аударатын. Жұмас сонда енді күніне 10 сағат 15 сағат жұмыс істейтін шығар. Кетпейді. Соның барын ираның бұйрығы сол сағат 8-9-дарда келеді соңғысы. Соны аударып жіберу керек.
1: Міне, бұл әңгімеге алып қосар ештеңе жоқ деп ойлаймын. Шынына келсе, Қазекең өзі басқарған аз ғана уақытта Қазақ радиосы үшін біраз жұмыс тындырыпты. Балалар хорын құру, ұлттық оркестр ұйымдастыру, радиоға әншілер шақыру, Әнуарбек Байжанбаев сияқты дарабоз тарландар табу. Осының бәрі Ғазиз Оспановтың аз ғана уақыттағы тындырған жұмыстары. Оспановтың өмірбаянына көз жүгіртсек, бүкіл болым бітісі, тірлігі қарапайым ғана. 1930 жылы жұмысшы жастар факультетін үздік бітірген ол, өзінің өмір жолын Семей облысында жаңадан шығарыла бастаған «Колхозшы» газетін ұйымдастырумен бастайды. Бұл оның үлкен өмірге араласқан тұңғыш қадам еді. Өрімдей жап-жас жігіт, жыл жарымнан астам осы газетті бір өзі шығарып тұрады. Сол уақыттағы ауыл тірлігін, халықтың хал жағдайын жан-жақты көрсетуге тырысады. Ал 1932 жылы «Социалистік шығыс» газетінің бөлім меңгерушілігін алмасады. Ол алғашқы жылдары өзінің журналистік қабілетіменен, іскерлігіменен танылады. Қаламының жүйрік, ойының алғыр екенін көрсетеді. Сондықтан да болар, 1934 жылы Ғазиз Оспановты Астаналық облыстың жаңадан шығатын «Сталин жолы» газетіне жауапты хатшы етіп тағайындайды. Сол бір сәтті Ғазиз аға қызық етіп еске алатын. Және рахаттанып тұрып күлетін. Шырақтарым, ол бір қиын да ауыр жылдар еді ғой. Адам жетіспейді, әсіресе мамандар аз. Мені облыстық партия комитетінің бөлім бастығы шақырып алды, былай деді. Әзірге бір өзің ғана редакторды іздестірудеміз. Оған дейін сол жұмысты атқарушы да өзің, жауапты хатшы да өзің, әдебиет қызметкерлерді де өзің реттейсің. Қонақ үйден бір бөлме береміз. Тұратын жатағың да жұмыс істейтін кеңсең де сол бөлме. Қысқасы, бүкіл ұйымдастыру вазифасы өз мойныңда. Сен есебі штаб начальнигісің. Бұған дейін газетте істепсің, тәжірибең бар көрінеді. Ал жігітім, сәттілік тілеймін, газетті бұрқыратып шығаратын бол. Маған осылай деді. Анау мынау кісі емес, облыстық партия комитетінің үгіт-насихат жөніндегі бөлімінің меңгерушісі айтты. Және қолын ұсынды. Мен сасық қалдым. Қатты абыржыдым дейді Ғазиз аға сол кездерді еске алып. Сасқаным болу керек, бөлім меңгерушісіне былай дедім. Ойбай ау, облыстық газетке қалай қол қоям? Мен партияда жоқпын ғой. Ал партияда жоқ адам редактор бола ала ма дедім. Сол кезде ғана бөлім меңгерушісі бөгеліп қалды. Солай мет. Ойласармыз. Жарар, газеттің материалдарын сен дайында, бюро мүшелерінің бір қол қоятын болады, деді бөлім меңгерушісі. Газет шығару оңай емес, әсіресе облыстық газетті. Ғазиздің біраз қиналуына тура келді. Табан тоздыруға, талай адамдармен кездесіп сөйлесуге, талай есікті қағуға, бірінен көңілді, бірінен ренжіп шығуға тура келді. Бірақ алған бетінен қайтпады. Өзіне сенім артылған екен, сол биіктен көріне білу керек. Бір айдан кейін «Сталин жолы» газетінің тұңғыш санын бөлім меңгерушісіне алып келді. Бөлім меңгерушісі күні бойы оқып, келер күні ғана қол қойды. Бюро мүшелеріне де ұнапты, сөйтіп партияда жоқ Ғазиз Оспанов, облыс

0: облыстық газеттің әрі редакторы, әрі жауапты хатшысы болып жұмыс істеді. Өзінің алғашқы әңгімелерін, көркем очерктерін дүниеге әкелді. Оның қаламының желі барын байқаған әріптестері 1935 жылы Қазақ әдебиеті газетіне жұмысқа шақырды. Сол жылдардан бастап Ғазиз Оспанов көркем әдебиет пен оның ауыр да машақатты тірлігімен құлай беріліп айналысты. Орыс классиктерінің көптеген шығармаларын ана тілімізге аудара бастады. 1938 жылы республикамыздың ауыл шаруашылығында бір қауырт кезең басталды. Қазақ даласына қуатты жаңа тракторлар, комбайндар, әртүрлі ауыл шаруашылығы машиналары келе бастады. Сол жаңа техникаларды еркін меңгеретін, жүргізетін, даламызға егін егетін мамандар қажет болды. Оларды дайындау, әсіресе ұлт қадрларын даярлау күн тәртібінде тұрды. Аудандарда селолық училищелер, қысқа мерзімді курстар ашылып, олар үшін арнайы оқулықтар шығарылу керек болды. Қазақ мемлекеттік баспасына соларға керекті оқулықтарды қазақ тілін аударып, шұғыл шығару міндеттері жүктелді. Оқулықтарды шығаратын аудармашылар іріктеле бастады. Осы шараларға байланысты Ғазиз Оспанов қазақ мемлекеттік баспасына жұмысқа жіберіліп, тікелей аударма мәселесімен айналысуына тура келді. 2-3 айдың ішінде қазақ жастарына керек оқулықтар жарық көріп үлгерді. Сөйтіп орысша шала сауатта қазақ механизаторлары техника тілін өз ана тілінде оқып меңгере бастады. Бұл жұмысты Ғазиз Оспанов Ұлы Отан соғысы басталғанға дейін абыроймен атқарды. Көптеген ауыл шаруашылығы кітаптарының ана тілімізге сауатты да түсінікті аударылуына қолғабыс жасады. Соғыстың алғашқы айларында майданға аттанды. Майданнан жараланып келгеннен кейін Қазақ радиосын басқарды. 1950 жылдардан бастап Оспанов кино қызметкерлерінің басшылық жұмысында болды. Қазақтың көптеген киноларының өмірге келуіне жағдай жасады. Ал 1955 жылы Қазақстан жазушылар одағының ұйымдастыру жұмыстарын атқаратын хатшылыққа шақырылды. Бұл қазақ әдебиетінің 1958 жылы Москвада өткізілетін апталығының дайындық кезеңі болатын. Осы шұғылда аса жауапты шараға байланысты ұйымдастыру жұмыстары түгелмен дерлік Ғазиз Оспановқа жүктелген еді. Бұл жұмысты ол абыроймен атқарып шықты. 1942 жылы Ғазиз Оспановтың аударуымен Максим Горькийдің әңгімелері жеке кітап болып шықты. Оспанов тәжірибелі аудармашы ретінде Пушкиннің Дубровский, Шаруағызы, Тургеновтың Аңшылар хикаясы, Горькийдің әңгімелерімен қатар пьесаларын, Новиков Прибойдың Цусимасын, Иван Шуховтың Гранинның, Залыгиннің шығармаларын ана тілімізде сөйлетті. Оның аудармасымен Максим Горькийдің Шыңырау драмасы Қазақтың академиялық драма театрында қойылды. Өзінің төл туындылары Қарағанды мектебі, Айша, Бастау, тағы басқа повестері, әңгімелері, көркем очерктері қазақ оқырмандарының игілігін айналды. Ғазиз Оспанов қай шығармасында болмасын, алып отырған тақырыбын жан-жақты зерттеп меңгеріп алғаннан кейін барып жазуға отыратын қаламгер екенін танытқанды. Сондықтан да болар, оның әрбір әңгімесі оқырмандарының жүрегіне жететін. Аңшылық, елдегі өнерпаз жандар, олардың өмірі мен шығармашылығы туралы көптеген деректі және көркем шығармаларды дүниеге әкелді. Ғазиз Оспанов даңқты Естай ақынды көзімен көрген, онымен сөйлескен және ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы кейін ұрпаққа біраз мәлімет берген кісі. Естай ақын туралы көп білетін еді. Айтудан бір жалықпайтын. Көз жұмарынан сәл ғана бұрын ауруханада жатқанда да Естай ақын туралы төңірегіндегілерге біраз сыр шертіпті. Сол әңгіменің бір сәтін келіні Гауһар Ержанова үн таспаға түсіріп алған екен, қазір соған құлақ түрелік.
1: Ақкөл сапқозында әнші әрі ақын Естай тұратын. Естайдың үйіне сәлем беруге екеуміз бардық. Біз барып сәлем беріп кіргенде Естай төсегінің алдында көрпенің үстінде отыр екен. Маған, шырағым, сен бәженің күйеуі боласың ғой. Ал бәженің денеғар сау ма, күйлі құбатты ма деп сұрады. Бәжен күйлі, сізді ылғи айтып отырады, аузынан тастамайды. Шырағымай, ол бір бастан өтіп кеткен, шарықтап, аспанға шығып кеткен бір заман ғой. Бәженің үйі керекуде тойдуман болушы еді. Сол үйде қабыш болушы еді, Бердәлінің қабышы. Біз болушы едік, Иса болушы еді. Бәріміз болып, сол азғана керек өді басымызға көтеріп жүруші едік, деп бір тоқтады. Аздан соң шай келді. Шайдан кейін ал Исаға бір ән тыңдасақ, қайтеді дедік. Шырақ, бұл күнде әннің сәні келмей қалған. Осында бір бала бар, аузыда тұрған болу керек. Әнші бала, үмітім көп, сол бала айтып берер деді. Әйеліне Дәмешті шақыр деді. Дәмеш кеп кірді, 14-15-тегі ғана жас бал екен, төменірек келіп отырды. Домбыра тартады екен, домбыра тартты. Бір екен айтты, қорланды айтты, бір мысқалды айтты. Әсіресі бір мысқалды айтқан кезде, есекен тіпті төмендіп, басын төмен салбыратып, қиналып қалғандай болды. Көп нәрсе өткен кез, өткен шақ, баяғы растық дәуірін бәрі есіне түскендей болды ма? Мұнағысының ескі кезін есіне түсіріп, біраз қиналды ғау деп мен қысылдым. Сонымен әнді қоя тұрып әңгімеге көштік. Исаға қабышпенен бірге жүрген кезіңіз, со керек өді ғой, шырағым керек өді ғой. Қабыш онша бай кісі емес еді, бірақ салтанатты кісі еді. Сал кісі еді, ақын еді, ән шығарушы еді, әндері де керемет тамаша болушы еді. Ән деген шырағым бір көңілдің не лепірген кезінде, не бір қаяулы кезінде, сондай кезде шығады ғой. Өлең де сондай кезде келіп қалады тілге оралып. Бір жақсы інісі өліп, суға кетіп, сонда шығарған әні бар еді. Қарағым оқпы қолқам бауырмай, ішінде бауырымның тәуірмай. Лақылдап жаңа-жаңған бір шамайдың сөңгінде күңгіртті ауылымай, ауылымай, ауылымай деуші еді. Исаған тағы да сәл жөтеліп, бөгіліп қалды. Сонменен біраз отырып, асыл аға менен, ардақты аға менен, бүкіл Ертіс бойын, бүкіл Сарыарқаны әнге бөлеген, тәтті, назды өлеңге бөлеген аға менен қош айтысып, айрылысып кету онша оңайға түскен жоқ.
0: Артына мол мұра қалдырған Ғазиз Оспанов туралы айтылар әңгіме, шертілер сыр әлі алда деп білеміз. Оның артында қалған көл көсір дүниесінің басын қосып, оқырман қолына жеткізсе, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, мұны қолға алу кейін ұрпақтың басты міндеті. Ғазиздің әкесі Қарқаралы аймағына аты кеңінен мәлім, тіпті есімі аңызға айналған десе де болады. Әрі ұста, әрі зергер адам екен. Оның тұстастары Оспан қартқа ерекше құрметпен қараған. Бұл Оспан темір тетігін, күміс жігін жеті қат жер астында жатып оқыған, темірінді қамыр шилейді, алтын күмісіңді су шағытады деп мақтаныш етеді екен. Әке өнерін ғазиз деп ойына дарытуға тырысқан. Шынына келсек, әкесі баласының даңқты ұста үлкен зергер болатынына сенетін еді. Бұл да темір терсекке үйір болғанды. Бірақ артынша ғазизді басқа әлем, жазу өнері сиқырлап, өзіне тарта берді. Қолына қалам алды. Ғазиздің аудармамен қазақ оқырмандарына біз жоғарда ата талған көптеген дүниелер жетті. Қайыстың де ұстасы болған жақсы, мықты ұстасы. Шалағай ұста ағашты құртат, темірді бүлдіреді, алтын күмістің берекесін кетіреді. Әкесі осылай дейді екен. Баласына кішкентай күнінен ақ талақ қойған, сондықтан да болар Ғазиз Оспанов қай істе де мықты ұста болды. Қай жұмысты болмасын жан тәнімен атқарды, көптің көңілінен шықты. Халқының өнерімен мәдениет үшін жана ұрды. Сондықтан да болар ол жұмыс деген әр жұм оны өзіміздің Ғазиз деп атайтын еді. Мақтаныш ететін. Бүгінде Ғазиз Оспанов ортамызда жоқ. Бірақ оның жазған еңбектері, аударған кітаптары қолымызда, дындырған істері көз алдымызда, мақтаныш етерлік мұра қалдырған кісі ғазекен. Оны замандастар да кейінгі ұрпақ та айтып жүреді. Өз бойындағы еңбек қорлықты, әріске шынайы құлай берілетін талапкерлікті Ғазиз Оспанов балаларына да бере білді. Қызы Раушан кино саласындағы білікті білгір маман. Бір кездері әкесі жұмыс деген мекемеде көпшіліктің құрметтісі болып еңбек атқарып жүр. Ұлын науанда әке атына кір келтірген емес, Ғазиздің үлкен үміт күткен ұлы Нұрлан өзін-өзі танытып келе жатқан кезде кенеттен қайтыс болды. бірақ артына көптеген еңбектерін, жұмыстарын қалдырды. Қашанда қарапайым да қадірлі Ғазиз Оспанов туралы айтылар әңгіме бітпек емес. Ортамыздан кеткеніне онша көп бола қойған жоқ, бірақ оны сағынышпен еске алатындар бүгінде көп. Оның аты әргім үшін қадірлі де құрметті, өйткені ол еңбегімен, маңдай терімен артына мол мұра қалдырған кісі, ұмытылмайтын, естен шықпайтын адам.

Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Дінаш Нұрмұхамбеттің «Ғазизден қалған мол мұра» деген деректі әңгімесі. Оқыған Шолпан Байғабылқызы.

0: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.
1: Әуе толқынында радиожурналистика саласында өзіндік үні мен ізін қалдырған аға буын әріптестеріміз жайында радио Дәурен хабары.

0: Армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызға Қазақ радиосының қасиетті қара шаңырағында қызмет еткен журналистерді еске алу мақсатында дайындалған радио дәурен хабарын ұсынамыз. Микрофон алдында журналист Жұлдыз Елеусіз қызы. Хабарымыздың алғашқы санында көптеген жылдар бойы Қазақ радиосында қызмет еткен елімізге белгілі Қазақстанның халық әртісі Әнуарбек Нығметжанұлы Байжанбаев ағамыз жайлы сыр шертеміз.
1: Әнуарбек Нығметжанұлы Байжанбаев 1923 жылы Наурыз айының 26-шы жұлдызында атақты Шыңғыстаудың бөктерінде дүниеге келген. Ол Алматыдағы Жамбыл атындағы мектепте оқыды. Ұлы Отан соғысына қатысты. Соғыстан оралғаннан кейін Қазақ радиосында дикторлық қызмет атқарды. Әнуарбек Байжанбаев 1989 жылы дүниеден озды. Оның есімі барша қазаққа танымал.
0: Әнуарбек Байжанбаевтың аты көзі тіргезінде қаңызға айналған. Ол 50 жыл бойы өзінің құдіретті даусымен ұлы қазақ даласын тебіренткен дарыны есі.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Жыр жолдары. Қасым аман жолы, өзім туралы. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап, жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көрпімді мен жатармын қырдағым тап. Жүзінде кәр жердің әжімі көп, ізімді табарсыңдар әзер іздеп, оқырсың сонда мүмкін бұл жырымды, досың да, туысың да біздерміз деп. Ризамын туғаныма адам болып, өкінбен қаламын деп бір күн солып. Адамзат сапарының мейманымыз, бір мезет жер бетіне кетер соғып. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы көрушен құбылысты қайғайдағы, япырмай сенде бір күн сөнермісің. Қап қара түнек болып маңайдағы.
0: Осындай әсерді де әдемі даусымен халық жүрегінен ойып тұрып орын алған Әнуарбек Байжанбаевтың республиканың тыныс-тіршілігі жайлы әр түрлі жаңалықтары, саяси хабарлары жылдар бойы тыңдаушының құлағына анық та әуезді, кең тынысты үнмен жетті. Бүгінде ол кісінің өмірден өзі кетсе де артында көзін көргендер бар. Осы орайда шәкірті Сауық Жақанова ұстазы жайында былайша еске алады.
3: Әнуарбек Байжанбаев туралы көп айтуға да болады, аз бір-екі ақ сөзбен де айтуға болады. Аз дейтін себебіміз осы мынау эфирден сөйлейтін адамдардың ішіндегі ұлы адам деп айтуға болады. Әнуарбек Байжанбаев эфирдің қожасы болған, эфирдегі ұлы адам деп азғантай ғана осы сөзбенен жеткілікті айта салуға болады. Мен мысалы өзімді бақыттымын деп есептеймін, өйткені осы Қазақ радиосына келгенде бірінші күннен бастап деп айтайыншы, Әнуарбек Байжанбаевтың қасында отырып, сол кісімен бірге хабар оқып, сол кісімен бірге эфирға шыққаным менің үлкен бақытым. Егер менің қазір кішкене де болса атым бар болатын болса, халықтың есінде, бұрынғы тыңдағандардың есінде қалатын болса, ол Әнуарбек Байжанбаевтың арқасы дер едім. Әрине, біздің Қазақ радиосында өте көп жақсы дикторлар болды. Олардың біреуінде қазіргі замандағыдай емес, бүкіл эфирден шығатын дүниенің барлығы дикторлардың даусымен шығатын. Ал сондықтан оларды таңдап алатын, қызметке алынатын. Өте мықты-мықты дикторлар болды. Енді бүгінгі хабар әрине Әнуарбек Байжанбаев туралы болатын болғандықтан, ол дикторларды қазір мен айтпай-ақ қояйын. Ал Әнуарбек бір төбе. Жалғыз дауыспен еш қайда бара алмайсың. Дауыс бар, бірақ жүрек керек қой, сезім керек, түйсік керек, түсіну керек. Сен не айтайын деп отырсың? Ол кімге арналды? Оны қалай жеткізу керек? Ол халықтың жүрегіне жете ме, жетпей ме? Міне осының барлығын Әнуарбек Байжанбаев
4: соншалықты түсінетін, соншалықты жан дүниесі рухани байлығы өте терең, сезімтал, нәзік, эмоциясы өте толық, терең адам болатын. Міне сондай адаммен қатар оқып жанында отырып үйренгеніме тағы да қайталаймын, бақыттымын деп есептеймін.
0: Әнуарбек Байжанбаевтың хабар жүргізгендегі ерекшелігі оның тыңдаушыға жеткізуінде, мәтінді беріле оқуы, мұның бәрі қайталанбас талант пен асқан дарындылықтан туындайды. Осының бәрі тума талантқа табиғаттың берген сыйы дерсің. Әнуарбек Байжанбаевтың шыққан тегі де өнерден кенде емес. Әкесі Нығметжан суырып салма ақын болса, аланасы Патиха тыңдаған құлақтың құршын қандырар әнші болыпты деседі. Осы орайда Әнуарбек Байжанбаевтың радио диктор болу жайында өзінің көзі тірі кезінде үнтаспаға жазылып алынған даусын тыңдасақ.
5: Менің осыншалық атағым жайылып диктор болуыма марқұм әкем Нығметжан Байжанбаев, Патиха, шешем Мұхамедиярова үлкен үлестерін қосса керек. Өйткені шешем әнші, әкем суырып салмақ, не домбырамен я болмаса күнкөрістің адамы емес. Әйтеуір дос жарандар жиналғанда әнді салатын жақсы кісі. Соның арқасында болу керек, маған да солардан жұққан бір өнер күші болу керек. Бұл арасында тіл дегеніңіз өте талапты да жігерлі сөзді, я болмаса халқын сендіре айтуды жақтайтын, оған өзінің бар өнерімен, жүрегімен халықтың тілін жеткізе білетін өнер күші, сөз күші. Міне осындай үлкен ортада өскенде мен 1928 жылы Қотар стансасына келіп, ағамның жұмыс бабы мен Байжанбаев Ризахметтің депо бастығы болуына сай сонда келіп біз көшіп келдік. Әкем кәрі болатын, 70-сінде пайда болдым. Шешемде 10 жас емес еді. Сондықтан ағаның қолына қарадық. Сол кезде мен Кенен ауылы, мына тұрған Жамбыл ауылы, мына өзіміздің Саядыл Керімбековтің ауылы, солардың арасында баяғы тай тулатып өскен жігіттің бірі едім. Солардан да мүмкін ақындық сөз шеберлігі жұққан болу керек. Осы сөз саптауыма солардың көмегі де тиді ме деп ойлаймын. Әрине мен мектепте жүргеннің өзінде 7 жаста үлкен спектакльдерге қатысып, бір байдың баласының рөлін ойнағаным бар. Оны мұғалімдер қол шапалақтап қарсы алды. Сонда бірақ менің сөзді саптауыма мұғалім қауымы қайран қалды. Өйткені мен тез жаттағыш болатын. Сол кездің өзінде Қобыланды батыр шықпай тұрғанда ел аузынан естіп, Қобыланды батырда басқа да халық батырларының жырын жатқа білуші еді.
0: Әнуарбек Байжанбаевтың шәкірті Аманжан аға өзінің ұстазын жайлы былай дейді.
6: Қазақ радиосы халықтың өзіні, аты айтып тұрғандай қазақтың жүрегі ғой. Сондықтан қарапайым халық радионы өзінің рухани серігі деп біледі. Осы радио арқылы әнекең туған халқының құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленді. Атаңызға айналып қазақтың ән ағасы, халықтың Әнуарбек Байжанбаев атанды. Олай болатын және де жөні бар. Өйткен олғысы радио үшін туған, радио үшін жаралған бір ғасырда бірақ рет келетін қайталанбас тұлға, көркемсөз оқудың қас шебері болатын. Бүгінгі хабарымыз Әнуараға жайындағы естеліктер туралы екен, бір жағынан толқып отырмын. Өйткен азғана уақыт ішінде олғыс туралы әңгіме айтып шығу мүмкін емес. Әнуараға оққан әр хабарға құлақ түрсеңіз, оны өзіңіз де байқайсыз. Өн бойы түгел, таза ұлттық нақышқа тұнып тұр. Шетелдің жатсарынан аулақ, нағыз қазақтың сахара дауысы, кең тынысты әуезді үн, қоңыр самал лебі жаныңда аймалаған байтақ далада Байжанбаевпен қатар жүргендей әсерде боласыз. Мінекей бұл үлкен өнер мектебі. Біз шамамыз жеткенше осы мектептен тәлім тәрбие, үлгі алуға, үйренуге тырыстық. Ал бұл мектептің көшбасында Қазақ радиосының тұңғыш қарлығаш дикторы Мина Сейітова деген апайымыз тұрған еді. Ал айнаға сол кісінің шәкірті еді. Ал одан берірек көз жүгіртсек, бүгінде ортамызда жоқ Мәмбет Сержанов, Шәрипа Бейсекеева, Жәнел Асқарова, Мырзабек Қуатбеков сынды ағаларымыз бен апаларымыз әнекеңмен сырласа, сыйласа қатар жүріп, бір бірін қадірлей білген Қазақ радиосын бағына туған асыл жандар еді. Кешегі күннен алыс жоқ, бүгінгі күннен жақын жоқ деуші еді бұрынғылар. Сол рас екен, Жылдар өткен сайын алыстап барат, бірақ көңілден кетер емес. Әнеғаның көзін көрген бірге қызмет істеген әріптестер әлі күнге дейін ол кісінің аңқылдаған ақ жарқын адалдығы мен адамгершілігі жайлы айтып отырамыз. Талай адамға шапағатты тиді, бір адамға дауыс көтермеуші еді. Азда болса 17-18 жылдай соңынан ерген екенбіз, жат мінезін көрмеппіз. Осы қасиетті қара шаңырақта бар өмірін өткізіп зейнетке шыққан Жаңыл Біржанова апай, Сара Омырхатжаева, Сауық Жақанова, Зияда Бекетова, Таңат Досбаев, Мұқай Бейсейітов, Құсман Игісін сынды диктор, режиссер, журналистер мен аталмай қалған ағапаларымыз бен менің басқа да замандастарымды айтары осы. Ол кісінің қоңыр үні құлағымыздан кетпей. Әнекеңнің әр хабарынан жұбаныш табамыз, жастық шағымызды іздейміз. Әлгінде өмір бір орында тұрмайды екен дедім ғой, соны тағы қайталағым келеді. Радиодағы өмірде қайнап жатады. Кешегі буынның орнын бүгінгі жас ұрпақ жалғастырып отыр. Қазіргі радиода істеп жүрген жастарға, журналист жігіттер мен қыздар, қарындастарыма айтарым, сөз бағасын арзандатып алмайық. Әнекеңнің әр хабарына құлақ түріңіздер. Ол кісі үлкен мектеп, сол мектептен үйрене беріңіздер дегім келеді.
0: Ол кісінің артында қалған тұяғы Арыс Байжанбаев әкесін бұлай деп еске алады.
7: Өзім әкем туралы Әнуарбек Нығметжанұлы туралы айтсам, әкеміз өте ақылды, абыройлы, халыққа сыйлы, сондай үлкен азамат кісі болған. Ол кісінің енді көп ақылдары бізге сабақ болды. Қазір өзіміз де сол әкенің орнында әке болып отырмыз. Ол кісі адамгершілікке бізді тәрбиеледі. Біз 4 бала болатынбыз. 4 баланың енді үлкен әпкем, соның үлкен ағам болатын, екеуі де қайтыс болып кетті. Қазір біз баладан сол мен ортаншысы, соның кейін жаңағы інім бар, Айдар деген екеуміз қалдық әке-шешеден. Ал енді әкем өте ақылын айтып отыратын адам бол, ешкімді ренжітпе, айналып кетейін. Кішіге кішідей бол, үлкенге үлкендей сыйлы бол, адам бол деп. Сол мен өзім ауылда 17 жыл бойы шалмен кемпірдің қолында өстім. Қазіргі Алматы облысы Станс Лепс деген жерде. Енді ол кісіге мен сол каникул кезінде келіп тұратынмын. Оды бітіріп 71-ші жылы осы Қазақ радиосына жұмыс орналастым. Сол кісімен мен 71-ден 89-шы жылға шейін қайтыс болған шейін ол кісі өзінің ақылдарын айтты. Адамгершілік, адам бол, халыққа сыйлы бол. Бірақ енді ол кісіні бүкіл халық сыйлайтын. Қазақстанның халқы да, бұрынғы Совет одағының адамдары да сыйлы. Ауыл аймақ түгел сыйлап өтеді. Ол кісі енді адамгершілігі сондай, мына үлкенді үлкен деп, кішіні кіші деп бөлмейтін. Бәрі бірдей болатын ол кісі. Айырмайтын, ажыратпайтын ешқашан. Бәрі бірдей болады. Енді ол кісімен бірге жұмыстас болдым. Ол кісіні қанша рет өзім жаздым. Мынау астында бізде студия бар, речевой студия дейді. Сол речевой студияда қанша рет хабарларын жаздым. Болады. Ол кісінің қазір Алтын Қорда 10,000-нан астам записі бар. Енді анамыз бен әкеміздің сол айтқан ақылымен өсіп өндік. Енді қазір соның енді арғата ұрпағын жалғастырып келатырмыз. Менің жанұямда 4 қызым бар. Енді бәрі тұрмысқа шығып кеткен. 2 немерем бар. Енді ол кісі сондай, мен енді өз туғанымнан сол әкемнің дауысын тыңдап сонымен өстім. Шынын айтқанда Қазақ радиосынан таңертең Алматыдан сөйлеп тұрмыз мен басталып, сол кешке жайлы жат жақсы тұрыңыздар дегенге соның ақылымен сол кісінің айтқанымен өстім.

0: жақсының аты өлмейді, ғалымның хат өлмейді демекші, Әнуарбек Байжанбаевтың есімі, назды үні халқының жадында мәңгі сақталады деген ниетпен радио Дәурен хабарының алғашқы санын тәмамдаймыз. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жұлдыз Елеусізқызы, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Жанар Оразымбетқызы, Бақыт Жағыпарұлы, Гүлбағыш Бостан. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
1: Әй бозым, әй әй бозым, бозым, бозым, ілескен соңымдағы жалғыз қосым. Жаныма жазып енген жарығымен, жалғаннан бақ таппаспын жалғыз өзім. Әй бозым, әй әй бозым, жарығымай, тұратын шамшырағым жаны бұдай. Түн болсын, түнек болсын іздей қалсам, жанымнан табылатын анығымай. Әй бозым, әй әй бозым, сыңарым сен, шырқалған сағыныштан шын әнім сен. Тұнығым, мөлдірімсің мөлтілдеген, шөлдесем, шөл қандырған бұлағым сен. Әй бозым, әй әй бозым, бауырымай, жалғанның жал сипатпас ауырынай. Өтер кетер дүниеде келіп кетіп, жүрсеңдеймін жанымнан табылып ай. Әй бозым, әй әй бозым, атың осын, жақын жау заман болған жаты досы. Өңір суық болса да көңіл суып кетпесін деп қалдырған хатым.

Балағы баян. Біріміздің жейдеміз бірімізге жарасып, бірімізге біріміз өсті өстік қарасып, алматыңды ол кезде білмеуші едік біз тіпті, саз балшықтан қаласап, ат қоямыз таласып. Астауына арманның мақсат, мұрат толатын, көбілігі қиялдың ұшатында қонатын, бұзып қайта саламыз, ұнамаса жаңасын, бәріміздің әйтеуір өз қаламыз болатын. Ойнадық біз аулада, бір кіндіктен он болып, он бір болдық содан соң, әкі арманы сол болып, бір ауылдың барысын бала бобақ атқардық, бір көшенің бойында тұрдық қалың қол болып, біріміз мал жөндейміз, шөп саламыз жағалап, ал біріміз астауға соғыямыз жаңалап. Тіл алуды білмейтін сүткен жесі әкейдің, сыбақ алса жақсылап, шырылдайтын ағалап, көктем келсе көкбілге, мал өргізген бал едік, дейтін біз жоқ бала едік, дейтін біз жоқ шала едік. Қой төлдетіп өрісті, төлмен бірге есейдік, үлкен шапан жамылған кіп кішкентай шал едік. Шақырымдап жол жүріп, су әкелсек бұлақтан, қаталғысы сүмбенің ой-хой талай жылатқан, қолғабымыз су болып, жолдағымыз мұз болып, аяз ата секілді орал ұшек жырақтан. Жазда жасыл жерекпен көмкөрілер жан-жағы, біздің шағын бақшаның еңсел едау талдары, дән егеміз жер кепсе, тал егеміз жер жетсе, қолда күрек кетпені біз диқанның балдары. Біз диқанның балдары, анамыз жер қайырымды, неңді айтайын өмір-ай қалыңдатқан қайғымды, еменіміз қайтеміз сәл ертерек теңселді, қанатымыз қайтеміз сәл ертерек қайрылды. Қазір бір-бір әкеміз, қазір бір-бір анамыз, баяғыдай жарысып салмай кеттік қала біз, бірімізге біріміз сол баяғы бауырмыз, естілеуіміз қартаңбыз, ескілеуіміз жаңамыз. Көңілім босап барады, балам маған қарама, ескі күнім жанымды елжіретіп барама, сен қаланың жаңасы секілдісің далаға, мен даланың ауасы секілдімін қалада. Сен қалада туғансың, туған жерде құлдайсың, ауылына әкеңнің барып келіп тұрғайсың.

Жарас Сәрсек, Арна. Елер келеу сүмбе дейтін ауылдан Алматыға өзімді іздеп келгенем. Мінезімнің ауылы алыс дауылдан, моп-момақан жүрегіме сенгенем. Өзімді іздеп табалдым ба бұл маңнан, ол жайында жар салғым жоқ ертерек. Мойнын қасып мұңданады бір арман, қойнын ашып бір үміт шыр еркелеп. Бес тонналық бейнеті бар халқымның, хақтай сүйген бір асылы жыр еді. Ауылына ат байлап ем ақынның, аяқ асты екеу болды жүрегім. Көргі сүріп көйлегі жоқ күлкіні, жорттым сосын бағыт етіп жыр елін. Сақта мені деп күрсінді бір күні жүрегімнің ішіндегі жүрегім. Дерт тойлардың болдым қанша қонағы, дерт тарманның таппағанда түк емін. Сонда маған басу айтқан болады жүрегімнің сыртындағы жүрегім. Естимісің, жартас, таулар, құздарау, менің мұңым кетті аралап қыр елін. Тек қорқамын, қорқатыным қызбалау жүрегімнің ішіндегі жүрегім. Алайда рас, түріп тастап түнекті, қорғап, қолдап жүрет ылғи білемін. Жүрегімнің ішіндегі жүректі, жүрегімнің сыртындағы жүрегім. Атым аман өтсе өрмен белеңнен, аңғал досым ер деп қарамағанда, қос жүрекпен қосым дертіп келем мен, бір жүректі қолдамайтын заманда. Кіл жетімдер мекен еткен шаһарда, солай ғана жең алдым мен мұңымды. Ал кей сәтте мынау тілсіз жаһанға айтқым келіп кетеді рас шынымды. Тақ табыт деп жаңғырықтар шулады, қырбалас ем қызықпаған таққа сол. Мен қазақ боп өмір сүрдім туғалы, маңдайыма біткен жалғыз бақта сол. Үміт шыбын жалғап өткен кішіге, талай сырды жариеткем жоқ саған ел. Бір жүректі бір жүректің ішіне кіргізіп ал, содан кейін маған кел.

тастақ жерде көп жүрдім, тағамсында, тағамсында біресе шанамсында. Сонда маған дем берген осы бір жан, осы бір жан жақыным, ағамсында. Танымаймын мен оны, есімігім. Жүре тілғи алдында есігімнің, өлең бөбек шырылдап қоя берсе, табылады басынан бесігімнің, есімігім білмеймін, есімігім. Керек болған аңқылдақ ақындығым, жақын тартса болмас па ақылдыны? Маған жаны ашиды оның неге? Оның маған барғандай жақындығы. Неге менің соңымнан бір қалмайды? Сырғармайды ілесіп, жырғармайды. Онсыз неге тобылғым бір жармайды? Онсыз неге ырғайым ырғалмайды? Отан жайлы, опынған кездер жайлы, ойлап кетсем ол бірден сөз қозғайды. Менен бұрын ылғида сол сөйлейді, одан бұрын мен сөйлер кез болмайды. Дәрменсізбін алдында соның ғана, оңымда да отырар солымда да. Есімін деп жүрген ит өмірім, сонда соның білмеймін қолында ма. Шайқап төгіп ыдысын несібенің, кейді онымен керісем, есіремін. Таң атқанша отырам жағаласып, есте қалмай таққаным несінемін. Танымаймын мен оны, есімігім. Жүре тілғи алдында есігімнің, тұмша лаулы түртісі әйбет шығар, есімігім. Не дейсің, есімігім? Сөйлет алмай соңында ісім тынар, ол ғырсыққа осылай шымсар. Кім біледі? Ол менің өзім шығар, кім біледі, ол менің.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Қайран күндер қасыңнан қалғып мүлгіп өттім мен. Оян алмай көп болды, өлең жазбай кеттім мен. Қаламымның сиясы қатып қалған сияқты. Ақ қағаздан әлді осы алып қаштым ұятты. Өз өзімді ақтаған амалыма қарашы, ақиқатын айтсаңшы, иттің ғана баласы. Мың күнімді өлтіріп, бір күнімді келтіріп, көп теңселдім көшіңді, қайрат күшім кертіліп. Жүрген дүрдің бәрінің жүрегінен көз іздеп, әуеден де жерден де дем беретін сөз іздеп. Әуресі көп өмірге өкпелеумен келеммен, суысқаным жөн босы досым болған өлеңмен. Арманымды айшықтап соған салып бергенем, не жамандық көрдім мен өзім жазған өлеңнен. Өзегіме қаламның көк сиясы құйылып, өн бойымнан барады қызыл қаным сұйылып. Тамырларым тырсылдап жарлардай болып тұр, жаным жарақатынан жазылардай болып тұр. Өлеңіммен сәлден соң ақ парақта беттесем, ағытпақпын күмейін ағып бірге кетпесем.

Жарас Сәрсек, қазақы көз. Жапырақ көмі біздерді, күз келді көкем, күз келді. Сызданып бірге сыз келді, қымтану керек бізгенді. Шат күнім қалды шалғында, ызғарлы күнім алдымда. Тайғанақ менің тағдырым, тағы да сынға салдың ба? Жауыннан, желден, дауылдан. Шағым жоқ тіптен ауырған, еккенім қайда, не орам, қысылам содан, қауымнан. Не ектім күзге дейін мен, күн өтті, кейін-кейін мен, не таптым арзан құрметтен, не таптым сауық сейілден. Осындай көкем қалым бар, мақамы мұңлы әнім бар. Үзілмей қалған бұтақта жапырақсынды жаным бар, түспесін көкем енің. Түспесін еңсең биігім, сандалып салқын сыртта жүр бар меді жылы киімің. Жапырақ көмі біздерді, күз келді көкем, күз келді. Жаз қалды жайлау төрінде, қымтану керек бізгенді. Күз келді көкем, күз келді.

Сыйласар көп сырласқа сыйым болмай, жүрген ай мына күнде күйім болмай. Сыздаған жүрегіме сырқат шамап, дерттеткен құл мінезім қиынғандай. Құлаған қиынғандай әлің барда, әжімсіз ажарың бар, әрің барда. Сыртымнан сырқатымды емдеп жүрген сиқыршым, дәрің бар ма, дәрің бар ма? Білмеймін, қазір менде жалым бар ма? Мәз болам былғанбаған арым барға. Аспанда ұша-ұша аш құрсақпын, алданып ағымдар мен сағымдарға. Құлдилап құшағыңа келем құлап, жер анау, наның бар ма, наның бар ма? Айтпаған, айтылмаған әнім далда, әудейін қу кеудемде жаным барда. Бір торғай бір жағымда шырылдайды, құс патшам, дәнің бар ма, дәнің бар ма? Қиялап тартсам деп ем кезеңіме, өмірім өрт боп түсті өзегіме. Аптапта көлеңкіздеп ала сұрам, су патшам, ағыз мені өзеніңе. Кәрінен уақыт пен замандардың талғармап талай-талай аман қалдым. Қалғу жоқ қазір маған, қайтармаған, алдында қарызым көп адамдардың. Онсыз да өкінішке толы өмір бұл, онсыз да келер бәрін тәмамдар күн. Қолдаман, аяқ мығым бас қалпында, жан дүнием жалындайды жас қалпында. Кез әлі келген жоғау қырбасынан, қасқайып қарар тұрар тас қалпында. Қиялап тартты міне кезеңіме, қарамай қарайғанның кезегіне. Осыдан көлеңкіздеп көзге түссем, су патшам, ағыз мені өзеніңе.

жырас сәрсек. Біреуін зор және бірін кем тұтып, кімге керек заңғар көкте ұшқаның, бір ауаны жүргеннен соң тең жұтып, бір терінің елесек қой пұшпағын. Емес заман алағай да бұлағай, суық бұлай неге адамның қабағы? Әне біреу менен тіпті сұрамай, тағдырымды ұрлап кетіп барады. Қатар шаппай озып кетсем деушеді, арманына жеткен болар ақмақ. Менен биік ұшпасын деп құстарда, аспанды да жүрген болар бақылап. Мен тек түнде өсетұғын көгедім, бір біл соны біледі тек айғана. Неге азайдым, кеше ғана көбедім, жауап туған түн береді қайдада. Ұшып кетпей тұрсы екен тек жан шыбын, құдіреттің қол демесін ескерем. Таңдай құйып дәмі кетпес балшырын, ақын үшін сірә мүмкін кешкелер. Үрейімнен үлкен әсте үмітім, уақыт сенің етегіңнен ұстадым. Көршілердің шыға дөктім үнітім, бір терінің илеп жатыр пұшпағын.

Жарас Сәрсек. Біздің өмір. Кезім жоқты махаббаттан шет қалған, түн ұйқымда әлдилеп тек-тек дарман. Сүйген кезім сүйкімсізбен дос қылып, кесіп тұрып көкейімнен кекті алған. Махаббаттың шарабына мас болған, қызыл көрсем қызып кетер жас болғам. Қызға сыйлар гүл жұтып ап қалтамды, талай-талай аш қалған. Болған-болған, ондай сәттер көп мінде, құштарлығым ауып құшып өпкенге. Қыздар біткен жауын құқсас болатын, жағаласып жауатығын көктемде. Мен жаз едім, жаңбыр тілеп жабыққан. Мен күз едім, жаңбыр тілеп тарыққан. Далам таза болсын деген шығармын, жағам таза болсын деген шығармын. Анам үйде жатсын деген шығармын, күткен таңы атсын деген шығармын. Жауын құқсас жәудір көзге жаутаңдап, шырағымды жақсын деген шығармын. Сол жауынмен бүгін үйде жолығам, сырттан өсер тереземді торыған. Беу мөлдірім, көп жаумашы, сіңіру бар жауынды келмейді екен қолымнан. Жетелейді бүгін мені жол басқа, көпшіл көңіл не айтам саған, оу қасқа. Танылыппын мынау жарық жалғанға, қаз жауынға құштар болып о баста. Сол сезімді келмеп еді шектегім, көмбед оған өмір дейтін мектебім. Дүние маған бара жатыр жұмбақ боп, жеткізбейді жеткенім.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық саз сағатынан ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Гүлбағыш Бостан және Бақыт Жағыпарұлы. Әуенмен әрлеген Советқан Қоңырбай, Бар қазағым, бір қазақ.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі, шалқар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.